0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er død. Det oplyser en talsmand fra Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident til CNN. Talsmanden oplyser, at Secret Service-betjente besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud, lyder det fra talsmanden. Ifølge CNN og CBS News blev ingen Secret Service-betjente ramt af skud. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video, hvor man kan se hende stå nær Det Hvide Hus og rapportere om en mulig aftale mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden. Og derefter ligger hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Down.
1: Ifølge CNN befandt den amerikanske præsident Donald Trump sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted. Myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Tre personer er til skadekommende efter massiv russiske missil- og droneangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge borgmesteren er den ene indlagt, og to er blevet behandlet på stedet. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokal tid. Kievs borgmester oplyser, at der opstod brand nær en beboelsesejendom i Sivtishenki-distriktet, hvor vinduer blev beskadet. Han skriver, "Ophold jer i beskyttelsesrum. Fjenden fortsætter med at angribe hovedstaden." Efterspørgselen på ladestander til hjemmet er steget markant i takt med den voksende interesse for elbiler. Ifølge energiselskabet OK skyldes udviklingen blandt andet, at markedet for benzin- og dieselbiler er blevet mindre attraktivt for mange forbrugere på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Ifølge OK er salget af ladebokse steget med 15% i marts, april og maj, siden krigen i Iran brød ud. Og mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard fortæller desuden, at selskabet forventer at opsætte flere tusinde ladebokse i løbet af de kommende måneder.
4: Generelt ser vi jo en kæmpe, kæmpe vækst i antallet af elbiler på vejene, og langt de fleste af dem efterspørger også ladebokse hjemme i privaten. Så vi sætter tusindvis af lader op, det har vi gjort hidtil, og det vil vi også komme til at gøre i de efterfølgende måneder. Og det er så blevet ekstra styrke efter krigen i Mellemøsten, hvor efterspørgselen er blevet endnu større, fordi benzinpriserne grundet krigen jo har været stigende.
1: Natten byder på mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperatur mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er nu 10 til skadekommende efter massiv russiske missil- og droneangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser byens borgmester Vitalo Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge borgmesteren er 5 af dem indlagt, mens 5 er blevet behandlet på stedet. Han opfordrer folk til at blive i beskyttelsesrum. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokaltid. En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service selv, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud. Ingen Secret Service-betjente blev ramt af skud. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, hvor hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om noget helt andet, da hun pludselig kan høre skud i baggrunden. Derefter ligger hun sig ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Down.
1: Secret Service oplyser, at den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted. Myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Stigningen i salget af elbiler øger naturligt behovet for ladestandere i hjemmet. Og den store efterspørgsel mærker man tydeligt hos energiselskabet Nordlys, som sælger ladeløsninger til forbrugerne, fortæller direktør hos Nordlys Ladeforretning. Nordlys ladeforretning Ellen Trolle.
4: Ja, det er klart, vi har lige skulle vende os til det. Altså, det, som jeg sagde, det var en bræt stigning, der kom, så der var lige en uge, hvor vi lige tænkte, wow, hvad skete der lige her? Og er det en tendens, der fortsætter? Det var det. Så det har vi selvfølgelig tilpasset efter.
1: En af dem, der har fået installeret en ladestander derhjemme, er Søren Ortmann, som er brugsuddeler i Vestjylland. Han har valgt løsningen for at få mere frihed, fortæller han.
5: Jamen, det giver noget mere frihed i forhold til, at man kan sige, at man kører hjem og så sætter laderen på herhjemme, i stedet for, at man skal ud og holde og vente på den lader. Selvom der er hurtiglader her tæt på, så sidder man alligevel og bruger noget tid på det. Så det bliver rigtig rart at få den hjemme. Det er meget mere fleksibelt.
1: Fortalte altså Søren Ortmann. Når vi også til en vejrudsigt mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Når nat bliver til dag, bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer helt op mellem 17 og 22 grader. Vestkysten dog lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der tydeligt

rusker i de vildt fabulerende laner, hængt på tør snor, der blar.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Iran flytter landets VM-træningsbase til Mexico, efter at det internationale fodboldforbund FIFA har godkendt en anmodning om at rykke den fra Tucson i amerikanske Arizona. Det oplyser præsidenten for det iranske fodboldforbund Meditash ifølge Reuters. FIFA har dog selv ikke bekræftet flytningen. Det iranske landshold vil have base i Tijuana, som ligger ved grænsen mellem Mexico og USA. Og ifølge Meditash kan holdet bruge fly fra Iran Air til at flyve direkte til Mexico, ligesom man undgår komplikationer i forbindelse med visa. En person, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode nær Det Hvide Hus natten til i dag, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service selv, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af skud, mens ingen Secret Service-betjente blev ramt. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, hvor hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om noget helt andet, da hun pludselig kan høre skud i baggrunden. Derefter ligger hun sig ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså læg dig ned.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, og myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Efter en ulv har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyreholdere sig magtesløse over for ulven. For nogle uger siden sendte de et brev til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvor de bad om et borgermøde med styrelsen, så de kunne få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Men de har sagt nej til at deltage, fordi der lige nu ikke er en regering. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kunne sagtens have deltaget på mødet. Det forklarer Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
3: Man kan sige, med styrelserne, så er det i hvert fald ret oplagt, at de godt kunne tage en dialog med dem. For ministeren kan det godt blive lidt vanskeligere, men altså, så længe der ikke iværksættes nogen politiske initiativer, så er der sådan set ikke noget som helst i vejen for, at ministeren mødes med de her folk.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan ikke stille op til interview, men skriver, at de vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, samt at den er i gang med at planlægge nye borgermøder. Så når vi også til et kig på vejret. Mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Når nat så bliver til dag, så får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer helt op mellem 17 og 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En person meldes dræbt, og mindst 21 er såret efter, at Ukraines hovedstad Kiev her i nat er blevet ramt af massive russiske missil- og droneangreb. Det oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. På Telegram opfordrer både borgmesteren og lederen af Kievs militæradministration, Tymar Tachenko, byens beboere til at blive i beskyttelsesrummene. Ifølge det lokale medie Kiev Independent var det omkring 12:30 lokal tid, at det ukrainske luftvåben begyndte at rapportere om, at adskillige missiler fløj mod hovedstaden. Og tidligere på aftenen havde den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky været ude at advare om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et hypersonisk missil. Der har endnu ikke været officielle meldinger om, hvorvidt netop den type missil har været i brug. En person, som er mistænkt for at have affyret skud i et område tæt på Det Hvide Hus her i nat, er blevet skudt og dræbt af Secret Service. Det oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Secret Service besvarede ild fra den mistænkte og ramte vedkommende, som senere døde på et hospital. En forbipasserende blev også ramt af et skud, mens ingen Secret Service-betjente blev ramt. Den amerikanske præsident Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men myndighederne har ikke oplyst om noget muligt motiv. Interessen for elbiler er steget markant, og det samme gælder efterspørgselen på ladestandere til hjemmet. Ifølge energiselskabet OK vælger flere forbrugere elbiler frem for benzin- og dieselbiler på grund af usikkerheden omkring oliepriserne. Og flere elbiler kalder naturligt også på flere ladestandere hjemme i privaten, og det kan man mærke hos energiselskabet OK, fortæller mobilitetsdirektør Kenneth Risborg Korsgaard.
2: Lige nu her der oplever vi markant interesse fra såvel private forbrugere, men også virksomheder om at få sat en ladeboks op på ens egen matrikel. Og det gør vi jo, fordi det er den billigste måde at lade på. Man kan relativt let finde ud af, hvornår strømprisen den er lav, så dermed få ladet sin elbil op.
1: Søren Ortmann fra Vestjylland er en af de mange, der har købt en ladeboks til sin carport.
3: Jeg har lige købt en elbil, så tænkte jeg, så var det en god idé at få den samtidig med her. Så der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så det gør mig kun bekræftet mig endnu mere i, at det er dejligt at få den hjem i carporten i stedet for.
1: Og han fortæller, at grunden til, at han skiftede dieselbilen ud med elbilen, skyldes de tårnhøje brændstofpriser.
3: Det er brændstofpriserne, der gav det sidste skub, vil jeg sige. Altså, jeg havde gået og spekuleret på elbil inden, men da jeg så tankede dieselbilen dernede og den rundede 800 kroner for en tankfuld, så var det lige det, der gav skubbet for at købe en elbil.
1: Siden Iran-krigen brød ud, er der solgt 15% flere ladebokse i marts, april og maj måned. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader, ved vestkysten lidt køligere og så svag til jævn vind fra vest. Nattens radio viser var med Jeppe Ørregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I USA er en mand i nat blevet skudt og dræbt, efter at han selv var begyndt at skyde omkring sig i nærheden af Det Hvide Hus. Manden blev bragt til hospitalet, hvor han så blev erklæret død, oplyser Secret Service, der står for beskyttelsen af USA's præsident. Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men han var ikke i nærheden af selve skyderiet. Men episoden var chokerende, siger en turist, der var på stedet for at se Det Hvide Hus. Det var meget skræmmende. Vi vidste ikke, hvad der skete, men så fandt vi ud af, at der var et skyderi, og de lukkede Det Hvide Hus. Det var meget skræmmende, sagde turisten her. Den amerikanske præsident Trump skriver på Truth Social, at nattens episode kommer en måned efter et skyderi ved Det Hvide Husets korrespondentmiddag. Og det viser, at alle præsidenter bør være sikrest og bedst muligt beskyttet. Myndighederne har ikke oplyst noget om et muligt motiv. Når der holder flere og flere elbiler rundt omkring i indkørslerne herhjemme, ja, så er der også flere og flere, der gerne vil have en ladestander på husmuren. Og den store efterspørgsel mærker de tydeligt hos energiselskabet Nordlys, der sælger ladeløsninger til private. Det fortæller direktør hos Nordlys ladeforretning Ellen Trolle.
2: Ja, det er klart, vi har lige skulle vende os til det. Altså, det, som jeg sagde, det var en ret op, det var en bræt stigning, der kom, så der var lige en uge, hvor vi lige tænkte, wow, hvad skete der lige her? Og er det en tendens, der fortsætter? Og det var det. Så det har vi selvfølgelig tilpasset efter.
1: Ja, i april der blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. En af de private, der har fået installeret den ladestander derhjemme, det er Søren Ortmann, for han vil ikke nøjes med de offentlige ladere.
3: Jamen, det giver noget mere frihed i forhold til, at man kan sige, at man kører hjem og så sætter laderen på herhjemme, i stedet for, at man skal ud og holde og vente på den lader. Og selvom der er hurtig lader her tæt på, så sidder man alligevel og bruger noget tid på det. Så det bliver rigtig rart at få den hjemme. Det er noget mere fleksibelt.
1: Pakistans premierminister Shehbaz Sharif håber kunne være vært for den næste runde af fredsforhandlinger mellem Iran og USA meget snart. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X, efter at præsident Donald Trump i aftes udtalte, at den rammeaftale om fred mellem Iran og USA næsten er på plads. Jeg lykønsker præsident Trump for hans ekstraordinære indsats og stræben mod fred, samt afholdelsen af meget brugbare og produktive opkald tidligere i dag med lederne af Saudi-Arabien, Katar, Tyrkiet, Egypten, de Forenede Arabiske Emirater, Jordan og Pakistan, skriver den pakistanske premierminister. Iran har ikke reageret efter Trumps melding om, at den rammeaftale mellem de to lande er ved at være på plads. Herhjemme er det gode vejr på plads igen i dag. Det bliver nemlig tørt, og vi får en hel del sol i det meste af landet. Nogle steder kan det godt nok være lidt mere sløret. Mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag begynder forhandlingerne om en ny regering igen med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I går der fik hun nemlig rollen tilbage, efter at Venstres Troels Lund Poulsen havde haft stafetten i et par uger. Nu skal Socialdemokratiet, De Radikale Venstre, SF og Moderaterne for første gang sidde sammen om forhandlingsbordet hos Mette Frederiksen. Tidligere der har partierne været til forhandling et efter et. Så politisk analytiker her i DR, Rikke Gyld Mansø, ser det som et tegn på, at de fire partier ved, at det er den her regering, der skal dannes.
2: Og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
1: Men kan man sige, at den nødvendigvis kommer til at gå hurtigere, bare fordi de sidder sammen?
2: Det er i hvert fald en forudsætning for, at der kan dannes en regering, at alle de fire partier, der skal være med i sådan en regering, de sidder om det samme bord, og ikke hver især møder op til enkelte møder med Mette Frederiksen som kongelige undersøger. Og vi ved også, at i første kongerunde med hende som kongelige undersøger, der nåede de sådan set hver især ret langt af det, de alle sammen fortalte. Det betyder ikke, at der ikke er knaster tilbage, og det er den slags knaster, man bliver nødt til at sidde alle sammen om samme bord for at få ryddet af vejen.
1: Men selvom de sidder alle sammen om det samme bord, betyder det så også, at det bliver de fire partier, der så ender i en regering?
2: Ja, det synes jeg ser absolut mest sandsynligt ud, og det er af den grund, at SF har sagt, at de vil vælte enhver regering, som de ikke selv sidder med i. Det er altså et ultimativt krav for dem at være med i regeringen, og derfor synes jeg, at den her nye firkløverregering ser ud til at være den nu absolut mest sandsynlige.
1: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø. Og det er klokken 12:30, at de her fire partier samles til forhandlinger på Marienborg. Det har igen været en urolig nat i Ukraine, hvor der har været massive russiske angreb og luftalarmer, der har bulret derudaf. Særligt hovedstaden Kiev er blevet ramt, hvor mindst 4 personer er døde og 44 meldes såret. Det skriver Kievs borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge mediet Kiev Independent, så skulle være mere end 50 russiske missiler og op mod 700 droner være blevet affyret mod Ukraine, hvor de fleste var rettet mod den ukrainske hovedstad. Vores korrespondent Mathilde Kimmer, hun befinder sig lige nu i Kiev og oplevede de omfattende angreb, der holdt hende vågen det meste af natten. Hun har sendt os den her lydfil. Vitali Klitschko, altså borgmesteren i Kiev, oplyser, at alle hovedstadens distrikter er ramt, og både rednings- og oprydningsarbejdet har været i fuld gang. I aftes der advarede den ukrainske præsident Zelensky om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et hypersonisk missil. Det har endnu ikke været nogen officielle meldinger om, hvorvidt netop den type missil har været i brug i nattens angreb. Først en pony, så endnu en, og så senest en vædder. I alt 6 gange siden 1. april, der har Naturstyrelsen været ude til ulveangreb i et større område omkring sydjyske Egtved. Og nu råber en borgergruppe i byen op. De har brug for hjælp til, hvordan de skal agere med en ulv i baghaven. De forsøgte allerede efter ponyangreb nummer 2 at få stablet et møde med myndighederne på benene. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste, fordi der endnu ikke er en regering. Og derfor går dyreholderne ind i græsningssæsonen uden at vide, hvordan de skal beskytte deres dyr, siger dyreholder Kurt Johansen i Egtved.
3: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke andet end al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudad.
1: Og for Kurt Johansen, der fylder bekymringerne hver dag.
3: Jamen, jeg er der på arbejde i 8 timer, og så har man jo der trods alt en del timer tilbage at tænke på det, og jeg tror, resten af tiden går med at tænke på, hvordan man tager næste step og hvad der foregår.
1: Borgergruppen i Egtved forsøger nu igen at råbe politikerne op, og mødet med myndighederne, det burde de have haft for længst, mener Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
4: Det virker som om, der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at den vil række ud til borgerne med henblik på at få arrangeret et møde. Søndagen byder på ganske fint vejr, solskin i det meste af landet, nogle steder dog lidt sløret, mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den ukrainske hovedstad Kiev var i nat udsat for de voldsomste russiske angreb hidtil i år. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så er 4 personer blevet dræbt i omkring hovedstaden, og ifølge byens borgmester så er mindst 56 personer såret. Og ifølge mediet Kiev Independent så blev mere end 50 russiske missiler op mod 700 droner affyret mod Ukraine. De fleste de var rettet mod den ukrainske hovedstad, hvor lyden herfra, og hvor vores korrespondent Mathilde Kimer befinder sig, da hende har sendt den her lyd hjem. Og hun blev holdt vågen det meste af natten af bombardementer og luftalarmer.
2: Jeg har ikke engang talt på længere, hvor mange bølger af missiler og droneangreb, der ramte byen. Det startede lige omkring klokken 1, og så med forskellige intervaller. Jeg tror nogle gange var det måske et kvarter, nogle gange en halv time, så kom der sådan endnu en salve med virkelig høje eksplosioner.
1: I aftes advarede den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky om, at Rusland muligvis ville angribe landet med et såkaldt hypersonisk missil. Og sådan et missil skulle også have været brugt i nat, fortæller Mathilde Kimer.
2: Det er faktisk blevet bekræftet for meget kort tid siden, måske 10 minutter siden, af chefen for flyvåbnet her, at det var et Oreshnik-missil, der ramte ned i en by, der hedder Bilatserkva, som er her i Kiev-regionen, men lidt uden for selve hovedstaden.
1: Angrebene i nat kommer i en periode, hvor Ukraine ellers er lykkedes med at angribe inden i Rusland. Der har dog endnu ikke været nogen russiske kommentarer på nattens hændelser. Herhjemme der fortsætter forhandlingerne om en ny regering i dag. Og den her gang med Socialdemokratiets Mette Frederiksen tilbage i stolen som kongelig undersøger. Hun fik rollen tilbage i går efter, at Venstres Torslund Poulsen har haft den i et par uger. Forhandlingen i dag de kommer til at foregå på Marienborg, hvor du står klar, Dorte Fals.
3: Det gør jeg i hvert fald, og lige nu der sker der ikke så meget andet, end at solen skinner og fuglene pipper, men kl. 12.30... der vil der komme en masse mennesker herind, for der har den kongelige undersøger indkaldt de partier, som hun satser på at danne regering sammen med. Og det er Socialistisk Folkeparti, det er Moderaterne, og det er De Radikale, og så selvfølgelig hendes eget parti, Socialdemokratiet. De mødes nu for første gang ved samme forhandlingsbord. Og i går sagde den kongelige undersøger, at hun indkaldte til intense realitetsforhandlinger. Og det gør hun så både i dag og i morgen, og regner med, at forløbet måske kommer til at gå lidt hurtigere, end det er gået indtil nu.
1: Lød det fra vores reporter ved Marienborg. Det er som sagt første gang, at alle de her 4 partier sidder ved det samme forhandlingsbord på samme tid med Mette Frederiksen. Og det ser vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø som et tegn
4: på, at alle 4 partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
1: Og det er en forudsætning for at danne en regering, med de partier, der skal med i den, også sidder omkring det samme bord.
4: Og ikke hver især møder op til enkelte møder med Mette Frederiksen som kongelige undersøger. Og vi ved også, at i første kongerunde med hende som kongelige undersøger, der nåede de sådan set hver især ret langt af det, de alle sammen fortalte. Det betyder ikke, at der ikke er knaster tilbage. Det er den slags knaster, man bliver nødt til at sidde alle sammen om samme bord for at få ryddet af vejen.
1: Det er det fra Rikke Gyldmansø. Og det hele det begynder som sagt kl. 12.30. USA's præsident Donald Trump takker Secret Service og politiet, efter at en mand i nat dansk tid begyndte at skyde i nærheden af Det Hvide Hus. Det sker et opslag på True Social, hvor præsidenten roser myndighederne for deres hurtige og professionelle indsats. Den formodede gerningsmand trak et våben fra sin taske og begyndte at skyde, men blev efterfølgende selv skudt og dræbt af Secret Service. En reporter fra mediet ABC var i gang med en optagelse i området, da den her skudepisode fandt sted, og har delt en video på X, hvor der pludselig kan høres adskillige skud.
5: Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Donald Trump befandt sig i Det Hvide Hus, da skudepisoden fandt sted, men han var ikke selv i nærheden af selve skyderiet. Myndighederne har ikke oplyst noget om et muligt motiv endnu. Herhjemme der har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet, men nogle steder der kan solskinnet godt nok være lidt sløret på grund af skyerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så blæser der en svag til jævn vind, som mest kommer fra en vestlig retning. Henrik Hinsley sammensætter morgens radioviser.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den ukrainske hovedstad Kiev har i nat og i morges været ramt af de voldsomste russiske angreb siden 2024. Ifølge mediet Kiev Independent, så blev mere end 50 russiske missiler op mod 700 droner affyret mod Ukraine. De fleste rettet mod hovedstaden. Og det er stort set alle dele af Kiev, der er blevet angrebet, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer, der befinder sig i byen.
2: Hvis man skal tro de informationer, der kommer ud fra borgmesterkontoret, så er alle bydele i Kiev blevet ramt i nat eller her til morgen. Det startede ved 1-tiden og sluttede først omkring kl. 7, så det er meget store dele af hovedstaden, der er blevet ramt.
1: Det er også blevet bekræftet, at mindst et af de missiler, som russerne sendte afsted nat, var et såkaldt hypersonisk missil. Det flyver med mindst 5 gange lydens hastighed og har mulighed for at bære atomvåben. Det gjorde det dog ikke i nat, men signalværdien, den skal man ikke tage fejl af, siger Mathilde Kimmer.
2: Her der opfatter man det som en klar trussel fra russisk side, at man har sendt et missil, der kunne bære atomspringhoveder, ikke gjorde det, men at det er sådan et tegn til, at det kan vi, hvis vi ønsker det.
1: Så sent som i aftes advarede den ukrainske præsident Zelensky om, at Rusland ville bruge hypersoniske missiler. Rusland har endnu ikke kommenteret nattens angreb. Herhjemme bliver der gang i den ved mødebordet på Marienborg i dag, når Mette Frederiksen igen byder indenfor til regeringsforhandlinger. Og den her gang er det med 4 partier samlet på samme tid, fortæller vores reporter ved Marienborg, Dorte Fals.
3: Kl. 12.30, der vil der komme en masse mennesker herind, for der har den kongelige undersøger indkaldt de partier, som hun satser på at danne regering sammen med. Og det er Socialistisk Folkeparti, det er Moderaterne og det er De Radikale, og så selvfølgelig hendes eget parti, Socialdemokratiet.
1: Og det er første gang, at alle de 4 partier sidder ved samme bord med Mette Frederiksen. Og det ser politiske analytikere her i DR, Rikke Gyldmansø, som et tegn
4: på, at alle 4 partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
1: Pakistans premierminister Shehbaz Sharif håber at kunne være vært for den næste runde af fredsforhandlinger mellem Iran og USA meget snart. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X, efter at præsident Donald Trump i aftes udtalte, at en rammeaftale om fred mellem USA og Iran næsten er på plads. Iran har ikke reageret efter Trumps udmelding om, at den her rammeaftale altså skulle være lige op over. Herhjemme har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet. Nogle steder kan solskinnet godt nok være lidt sløret på grund af skyerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Hallo, det er mig bag mikrofonen. Jeg har sat mig i studiet for at spille en hel masse god musik for dig. Og hold da op, der er meget godt på programmet i dag. Det kan jeg lige så godt melde ud lige med det samme. Vi skal have musik lige om lidt fra Air. Og nej, ikke franske Air, men OG Air tilbage fra 70'erne. Var der altså også et andet band, der hed Air, som lavede et utroligt godt album. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Det var i øvrigt First Aid Kit, der åbnede ballet i dag. Du fik dem med The Lion's Roar. Og jeg tør godt love dig for, at de næste par timer, der bevæger vi os som altid igennem mange et smukt musikalsk landskab. Og det, jeg kan love dig, det er, at det bliver ikke sådan, det bliver ikke bare lige ud. Ikke bare sådan lige ud af landevejen. Vi kommer til at tage afstikker til højre og til venstre. Måske en rundkørsel. Også på et tidspunkt. Det er også mega kedeligt bare at gå lige ud. Hvem synes egentlig ikke det? Pisse kedeligt. Så vi drejer rundt, går i alle mulige retninger. Jeg lover dig, at du også skal betræde velkendte stier, altså i form af numre, som du kender. Ja, vi springer ud i det. Jeg fortsætter her med CMAT, som du får med Ready endnu en gang. Velkommen indenfor her på B6.

Det er godt, det her stykke musik, altså. Det er over 10 år gammelt. Noget af det FKA Twigs for alvor lagde hitlisterne med ned. Tilbage i 2014, nu har hun jo altså lavet masser af ny musik i mellemtiden, og hun bliver ved med at lave god musik, men her var et dejligt besøg tilbage i fortiden med sangen Two Weeks. Nu skal vi så have musik med Air. Et band, der blev samlet lige tilbage omkring 1970 i New York. De udgav kun et album, som også bare hedder Air. Og det er lidt af en perle. Det udkom i 1971 og forsvandt så nærmest igen. Albummet, det ligger sådan et dejligt sted imellem jazz, psykedelisk folk, gospel, singer-songwriter-musik. Og bandet her, altså amerikanske Air, blev samlet via en annonce i The Village Voice. Der var keyboardspilleren Mugi Klingman, der søgte musikere, og ind af døren, der kom Tom og Gugi Coppola. I øvrigt må jeg bare lige sige, og hedde Mugi, når man spiller keyboard, det er jo genialt. Minder mig om den gang, jeg spillede i bandmen, der hed Ronald og spillede på Roland. Det var en parentes. De kom ind i studiet, eller de kom i hvert fald ind. Jeg ved ikke, hvor de var. De blev samlet, de her mennesker. Og dannede altså bandet Air, som jo har vist sig senere hen at være et super godt bandnavn. Gugi Coppola, hun havde en stemme, som mange har beskrevet som hypnotisk sidenhen. Og det vil jeg bakke op om. Den hænger nærmest sådan lidt bag beatet, drevent, sikkert, virkelig stærk. Og det her album, det blev altså indspillet der tilbage i 70'erne og havde forskellige sådan musikere fra musikscenen i New York med sig på albumet, og blandt andet så blev det produceret af fløjtenisten Herbie Mann. Nu skal du få en sang fra det her album. Albumet er lavet af Air. Du skal få sangen Mr. Man. Og det er Den Onde Lyme, et godt nummer. Det glider ligesom afsted i sådan et skævt, cool groove. Der er sådan nogle wah-wah-trompeter, der er piano, og så er der Gugis stemme helt inderligt hen over det instrumentale. Sådan nogle lange, insisterende toner. Lidt som om hun svæver oven på bandet, i stedet for at stå foran det. Vi er altså i New York 70'erne. Der er sådan noget gadehjørne, noget loftslejlighed, noget spirituel søgen, søvnløshed på en gang over musikken her. Pladen, den blev som nævnt aldrig særlig stor i sin samtid, men blandt pladesamlere og musiknørder, der har den altså sidenhen fået kultstatus. Jeg har læst mig til, at det er sådan en plade, altså i vinylform, som folk bruger ret mange penge på, når de endelig finder den i en original udgave. Heldigvis er det blevet digitaliseret, og derfor kan vi høre det lige nu. Her får du altså fra Air og den plade, de indspillede tilbage i start 70'erne, sangen Mr. Man. Værsgo.

Helt ekstremt groovy er sangen her fra amerikanske Air. Tag lige og lyt til deres album ved lejlighed. Det er virkelig godt. Vi skal have musik nu fra af nyere dato. Et virkelig stærkt nummer. Der er sådan noget både småt og stort over det her nummer fra Eve's Tumor, som er den her amerikanske elektroniske, ja, også til tider poppet musiker, spænder bredt. Det nummer, som Eve's Tumor har lavet her, er både småt, og så er det også kæmpestort. Synger, der er to stemmer, der synger til hinanden, og så kommer der også sådan en kæmpe guitar-solo ind på et tidspunkt, der ligesom underbygger den her store stemning. På en måde er der næsten lidt noget Prince over den opbygning, der er i nummeret her. Det er et pis godt nummer. Du får det her fra Eve's Tumor, og det hedder altså Carousel.

Der er noget dejligt kaos i den her sang fra Geese, som jeg ret godt kan lide. Den hedder Au Pays du Cocaine. Nu skal vi have musik, som rækker lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 70'erne. Og det er et årti, jeg ikke personligt har oplevet, men til gengæld så er det et årti, jeg ofte besøger, når jeg sådan skal finde musikalsk inspiration. Vi skal have musik fra Ronald Langestraat. Efter at have skabt sig et navn på Amsterdams jazzscene i 70'erne med nogle bands, som hed Cascada og Ritmo Natural, så begyndte Ronald Langestraat, som var keyboardspiller, at opsøge sin egne musikalske, sådan forfølge sin egen musikalske nysgerrighed og inspiration. Og han fyldte Langestraat sin stue med elektriske og akustiske klaverer. Han havde en Moog, synthesizer, orgler, trommer, klarinetter, saxofoner og begyndte at indspille sine drømmende kompositioner på det, han havde til rådighed. Det var en anden tid, så det var altså en 4-spors båndoptager. Han indspillede de her ting, kunne egentlig godt lide det. Da han så delte musikken med nogle af sine bandkollegaer, så gjorde de grin med ham. I en sådan grad, at han efterfølgende skrev sangen You Need to Cry, mens han sad alene i sin ensomhed. Sindssygt hårdt. Musikken den blev uudgivet indtil for få år siden, i 2019, da Langestraat selv var 79 år gammel. Men det her album, som hedder Searching, er altså fyldt med højdepunkter. Og du skal få et af dem nu, nemlig den sang, der hedder In the Middle of the Night, som er et vildt nummer, brillante klaver og synth-melodier, der lægger sig oven på hinanden og svæver i sådan et svimlende lydlandskab. Man må bare sige, det er jo ikke alt, der bliver forstået i deres samtid. Og det var synd, synes jeg, for Ronald Langestraat, at han skulle opleve at have bandmedlemmer, der grinede af ham, bare fordi han var nytænkende. Han er nok ikke den sidste, der kommer til at opleve det. Til gengæld så kan vi hylde ham her, kæmpe pioner, Ronald Langestraat, med et pisse groovy og virkelig vellavet nummer. Det hedder altså In the Middle of the

men jeg er vild med det. Jeg synes, det er melodiøst, stærkt, det er groovy, det er quirky, det er mange, mange ting, jeg godt kan lide. In the Middle of the Night fik du her altså fra Mona Lankestrat, indspillet tilbage i 70'erne, og så altså genudgivet mange, mange år senere. Nu skal vi have musik fra Conan Moccasin, som du får lige her med sin helt særlige, dejlige, psykedeliske drømmeverden her på Charlotte's Thong.

Make It Up her fra Tirsa. Jeg får lyst til lige at blive lidt i det elektroniske hjørne. Vi skal have en sang, som du måske ikke har hørt før. Måske har du. Det er Jamie XX og Robin, der har leget sammen. Og når de to sætter sig sammen bag roret, så kan man altså godt ende med en elektronisk

Live her fra Jamie XX og Robin, der i øvrigt lige nu turnerer rundt i Europa, hvis du skulle få lyst til at opleve hende. Hun gæster også i Danmark. Jeg mener, det er Royal Arena. Du må selv lige undersøge, hvornår det er. Nu har jeg en sidste sang, jeg gerne vil spille for dig, før vi skal have en radioavis, og det bliver fra et genialt album, som Dinnerboy og Kristen Osgood lavede for vel 5-6 år siden. Nice Oxy hedder det. Jeg kan saftsus med se, at det er 7 år gammelt. Sådan er det. Det hedder Ripple Dollars, og det er kæmpe kreativ genistreg. Vi lyttes ved lige på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere beboere i ulveplagede områder føler, at de står noget nær alene med problemerne. Seks gange siden 1. april, der har der været ulveangreb i et større område omkring sydjyske Egtved. Men selvom borgerne har forsøgt at få hjælp og rådgivning af myndighederne, ja, så er de blevet afvist. Og derfor går dyreholderne ind i græsningssæsonen uden at vide, hvordan de skal beskytte deres dyr. Det siger dyreholder Kurt Johansen i Egtved.
2: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke anden al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudaf.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har hidtil afvist at mødes med borgergruppen i Egtved, med begrundelsen om, at der endnu ikke er dannet en regering. Men det er en overreaktion, mener Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Det virker som om, der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at den nu vil række ud til borgerne med henblik på at arrangere et møde. Og apropos det der med, om der er en regering eller ej, så fortsætter forhandlingerne om ny regering i dag. Og den her gang, det der med Socialdemokratiets Mette Frederiksen tilbage i stolen som kongelig undersøger. Hun fik stafetten igen, efter at Troels Lund Poulsen havde haft den i et par uger. Forhandlingerne i dag, de kommer til at foregå på Marienborg, begynder 12.30, og det er Socialdemokratiet, SF, de radikale og moderaterne, der skal forhandle. Og det er første gang, at alle de fire partier sidder sammen. Der er måske godt nyt på vej for krigen i Mellemøsten, for både amerikanske og iranske medier har fået oplysninger om, at der muligvis er en aftale på trapperne mellem Iran og USA. Aftalen indeholder angiveligt et stop for krigshandlingerne, og så også en genåbning af Hormuzstrædet. Det fortæller Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet.
4: Man har en 60-dages våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det rammeaftale, i det forståelsespapir, også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
1: USA's udenrigsminister Marco Rubio oplyser, at en nyhed om en mulig aftale med Iran kan komme senere i dag. Og hvis den kommer, ja, så vil det altså være et fremskridt i forhold til den skrøbelige aftale, der er i dag.
4: For det, vi har nu, er altså ikke en reel våbenhvile mellem USA og Iran. Det er bare USA, så at sige Trump, der har sagt, at vi forlænger våbenhvile så længe vi vil.
1: Krigen begyndte den 28. februar, da Israel og USA angreb Iran. Herhjemme har vi gang i en solrig søndag i det meste af landet. Nogle steder der kan solen godt nok være lidt skyet på grund af sløret på grund af skyerne, hedder det. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen tilbage til time 2 af ugens program. Vi har masser af sange, vi skal nå i den næste lille times tid. Det var et højenergisk, højspændt stykke musik, der fik lov til at lægge ud. Nemlig Prisma med Villains of the Night. Vi skal lidt ned i gear nu, have et kæmpe nummer, som udkom for ikke så længe siden fra E.G. Det er smuk, smuk komposition, det her. Filmisk og bare virkelig lækkert på alle måder. Du får E.G. her med I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Velkommen indenfor her til Lolleland.

Lucky Again synger Lykke Li her med sin helt dejlige, særlige, lidt twangede stemme. Nu skal du have en sang fra Azimut, som har eksisteret siden 1973, og som stadigvæk er et af de store navne fra den brasilianske musikscene. Gruppen blev dannet af keyboardspilleren José Roberto Bertrami, og en bassist, der hedder Alex Malheros, og så en trommeslager, der hedder Ivan Conti. Og de tre musikere, de blandede funk, sampa, psykedelisk groove, jazzede elementer på en måde, som der ikke rigtig var nogen, der havde hørt før. Og det var altså vi tilbage i 70'erne på det her tidspunkt. De kaldte selv deres musik for Samba Doido, som betyder skør samba. I slutningen af 70'erne, der fik de faktisk et internationalt gennembrud med sangen Jazz Carnival. En sang, der sidenhen blev et klubhit. Og deres musik har ligesom levet flere liv på den måde, kan man sige. Vi skal have en sang, der er at finde på den udgivelse, der hedder Azimut Demos 1973-75. Der dukkede der altså nogle gedigende perler op, som var nogle hjemmeoptagelser, der lå hengemt i trommeslæren Ivan Contis private arkiv. Det var heldigt, det blev fundet. Næsten 50 år gamle demoer indspillede dengang bandet stadig var ungt, men allerede i den grad havde fundet en lyd, havde fundet deres lyd. Du skal få lov til at høre et af numrene fra de her hjemmeoptagelser, der blev udgivet på den her demo compilation, nemlig sangen Se a Parana. Det er en fantastisk sang, der er varme synthflader, der er sådan en groovy og samtidig næsten svævende fornemmelse, der bliver sunget, men kun ordløst. Og nogle gange kan det jo næsten være endnu stærkere end at kommunikere uden ord, end at kommunikere med ord, mener jeg. Altså, det er bare at kommunikere med lyde. Det er stærke sager, det her. Meget groovy. Bliver også en lille smule spooky hen imod slutningen. Men det er altså også ret lækkert. Og så er der selvfølgelig den her samba-vibe under det hele, som giver et dejligt touch-lækkerhed. Du får den her Se a Parana, altså fra Azimut.

All I did was dream of you her fra Bibabadubi. Nu skal du få musik fra Lowly. Et nummer, der stadigvæk, selvom jeg har hørt det her stykke musik til hudløshed, kan give mig kæmpestore goosebumps. Her er det.

Suntan her fra Danske Snuggle. Nu skal du have noget mere lækkert. Vi skal have musik fra Sally Oldfield, en musiker, der altid har stået lidt i skyggen af sin mere kendte bror Mike Oldfield. Men når man hører Sally Oldfields musik, så kan man egentlig godt undre sig over, hvorfor. For der er noget helt vildt over hendes både stemme og måde at lave musik på. Det er både sådan folkloristisk, det er drømmende. Det kan næsten være sådan en lille smule besværgende, som om hun kaster besværgelser frem, mens hun synger. Sangen, du skal høre nu, den hedder Blue Water og er at finde på et album fra 1980. Der hedder Celebration. Det føles næsten som to sange i to numre i et. Det begynder stille og flydende med klaver, lidt percussion, Sally Oldfields stemme helt tæt på, mens hun synger om vand som noget levende, noget sanseligt, noget nærmest spirituelt, sådan et lille ritual. Og så halvvejs, så åbner nummeret sig. Der kommer sådan et virvar af myriader af synth-lyde, der bobler drypper oven i hinanden, og ud af det, så opstår der den dejligste congas, og et nyt groove starter. Der kommer flere instrumenter på, og sangen den går metaforisk, kan man sige, fra sådan lidt dunkelt måneskinsnat ind på dansegulvet, uden at den overhovedet mister den her ret særlige mystik, den har hele vejen igennem. Ikke mindst på grund af Sally Oldfields virkelig smukke stemme med smukke harmonier og masser af krøller. Jeg synes, der er noget sindssygt dragende over det her nummer. Kosmisk folk og psykedelisk disco på en og samme tid. Du får Sally Oldfield her med Blue.

Ja, så landede vi herover. Hvem havde set den komme, da vi lagde ud i det der mere sådan drømmende meditative univers, som sangen den åbner med? Jeg synes, det er vidunderligt at skifte udtryk i så høj grad, som der bliver gjort undervejs på det nummer. Og så samtidig bevare en meget klar rød tråd hele vejen igennem. Blue Water fik du altså her fra Sally Oldfield, og det album, der hedder Celebration, som du kunne lytte til ved lejlighed. Men nu skal du først lytte til Efterklang, som du får her med en smuk, smuk sag. Altså hjerteskærende smuk, de her klaverflader, og når så den helt vilde stemme fra Kasper Clausen åbner ballet, ja, så bliver man glad indeni. Du får efterklang her med Modern Drift.

Se solen skinner her fra Danske Rigmor. En sang med masser af inderlighed. Og jeg synes, vi fortsætter med mere inderlighed lige her. Vi skal nemlig have musik fra Winnie Hu, fra det album, han har sendt ud i år, som jeg i øvrigt varmt kan anbefale dig at lytte til. Det er noget andet end Winnie Hu, som du husker ham tilbage i tiden. Ja, det er virkelig, virkelig godt. Albumet hedder Slow and Kind, og som sidste sang på den skive, der finder man denne her, Blackbird.

Blackbird her fra Winnie Who. Jeg synes, vi bliver i det her lidt bløde, inderlige hjørne. Du får en sidste sang op mod radioavisen. Et nummer, jeg holder virkelig meget af, som The National har lavet. Her er det I Am Easy to Find. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her uges udgave af Lolle.

0: Det store mødebord på Marienborg er gjort klar til nye regeringsforhandlinger i dag. Mette Frederiksen har inviteret SF, Moderaterne, De Radikale indenfor for første gang i samlet flok.
1: Det er i hvert fald en forudsætning for, at der kan dannes en regering, at alle de fire partier, der skal være med i sådan en regering, de sidder om det samme bord.
0: Lød det fra vores politiske analytikere. Ukraines hovedstad Kiev har været ramt af de voldsomste angreb i næsten halvandet år, og russerne brugte den her gang et meget dyrt og ekstremt ødelæggende missil.
2: Det er lidt specielt, fordi at det kun er tredje gang i krigen her, at russerne bruger missilet.
0: Og så kan ukrainerne ikke forsvare sig imod det, fortæller eksperten her om lidt. Flere beboere i ulveplagede områder føler, at de står noget nær alene med problemerne. De har flere gange forgæves forsøgt at få et møde med myndighederne.
3: Det kan jeg for eksempel ikke forstå, at man ikke kunne få indkaldt dem, der bor i der vildt og samles op i forsamlingshuset, og så får vi at vide, hvad gør vi med de her ulve.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med søndagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellauritzen. I dag kan Mette Frederiksen igen sætte sig for enden ved forhandlingsbordet på Marienborg. Der skal nemlig tages hul på en ny runde møder, efter at rollen skiftede fra Venstres Torsten Poulsen, som havde den i et par uger, og så tilbage til Mette Frederiksen igen. Og i går, ja, der sagde hun, at hun lægger op til et intensivt forhandlingsforløb.
4: Og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter. Jeg synes også, det står klart efter de her dage, at det borgerlige Danmark ikke kommer til at kunne samle sig, at der ikke kan dannes en bred regering. Så jeg går i gang med forhandlinger nu med henblik på at danne en regering, som består af mit eget parti, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Det Radikale Venstre.
0: Ja, de skal altså mødes om ikke så forfærdeligt lang tid på Marienborg, hvor du holder øje, Anja Westphal. Hvad kommer der til at ske?
5: Ja, som vi også hører Mette Frederiksen selv antyde her, så bliver der i den grad sat turbo på nu. Her fra klokken 12.30 kommer Moderaterne, SF og De Radikales forhandlere til at rulle ind på Marienborg. Og der vil de blive siddende i timevis, fordi efter hvad jeg hører, så er der også bestilt aftensmad heroppe. Så det bliver et langt forhandlingsforløb, hvor man tager fat der, hvor man så slap for over 6 uger siden. Det her, det skal gå stærkt, Mette Frederiksen siger. Hun har i hvert fald ikke tænkt sig, at man skal sidde i 60 dage, ligesom man gjorde i første omgang. Så lad os se, hvordan det her det kommer til at forløbe, og hvornår vi har et resultat. Og nu kan jeg se, at der kommer en taxa, men det er ikke her til Marienborg. Hvis der kommer nogen ud, så vender vi tilbage, men den kører videre. Så jeg tror bare, vi skal tilbage til radioavisen.
0: Ja, det er godt, du holder øje, Anja Westphal. Og Rikke Gyld Mansø, det gør du sådan set også, vores politiske analytiker. Altså forklar os lige, hvad vurderer du bliver de største knaster ved de her forhandlinger, der altså lige om lidt går i gang?
6: Det er økonomien, der er den allerstørste knast. På den ene side, der har vi Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens ønske om økonomiske reformer, der skal give arbejdsudbud, der skal give velstand. Og det står så over for nogle røde partier i hvis ører. Det lyder som noget, der skaber ulighed, og som noget, de ikke vil være med til. Præcis hvad der er på bordet, det ved vi ufatteligt lidt om, men vi ved, at økonomien er den knast, der var i den første kongerunde, og den er altså ikke blevet ryddet af vejens side, så må ikke, at det også er der, de tager fat i dag.
0: Hvis vi ikke ved, hvad der ligger på bordet, så ved vi i hvert fald, hvem der sidder rundt om det, og det er jo de her fire partier for første gang jo i øvrigt. Altså, hvorfor er det interessant, sådan set med politiske briller?
6: Det er interessant, fordi det var der ikke mod på at gøre i den første kongerunde, hvor det var de samme partier, der var i forhandlinger. Der forhandlede de hver især direkte med den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. At de nu alle fire er klar til at sidde i samme forhandlingsrum og både forhandler i dag i mange timer, i morgen og i de kommende dage, det viser, at der er en villighed, der er en erkendelse af, at det er den her regering, der er den eneste mulighed. Og jeg har en forventning om, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord og forhandler, indtil vi har en regering. Altså, de skal nok komme hjem og sove og så videre, men jeg forventer ikke nye sammenbrud, ny kongerunde.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø. Og vi følger naturligvis det hele i radioaviserne i løbet af eftermiddagen. Så springer vi til Ukraines hovedstad Kiev, som har været udsat for de mest massive russiske angreb i godt halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben, så blev der i alt registreret 90 missiler og 600 droner mod landet. 4 personer meldes ifølge nyhedsbureauet Reuters dræbt i og omkring den ukrainske hovedstad, og mange er sårede, lød det fra den ukrainske beredskabstjeneste. Og flere byens indbyggere er rystet over angrebene. Gudskelov, at det var nat, og det ikke skete om dagen. Ellers ville mange flere mennesker være blevet dræbt eller såret, fordi det var så voldsomt, lyder det fra kvinden her. Og så skal vi over til dig, Mathilde Kimmer. Du er også i Kiev, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan oplevede du nattens og morgens angreb?
7: Det var som bølger af eksplosioner. De kom sådan i sætvis af meget kraftige eksplosioner, som var, når missilerne landede, og så lidt mindre eksplosioner, når det var dronesværmene, der kom ind over. Men det var i timevis, og det var meget, meget kraftige rystelser i både den bygning, jeg var i, men jo i hele Ukraines hovedstad.
0: Og så har du bevæget dig rundt i hovedstaden her i løbet af formiddagen. Altså, hvad er det for et syn, der har mødt dig?
7: De steder, hvor missilerne er slået ned, der er massive ødelæggelser. Lige nu står jeg ved en bygning, der ikke er voldsomt meget tilbage af, så der går man og rydder murbrok og sørger for, at der ikke ligger nogen derinde. Der går krisepsykologer rundt for at tale med folk, der måtte have brug for det, og på den måde er det jo en by, der forsøger at lappe sig selv sammen. Små butiksindehaver går og fejrer glasgård sammen, så der kan komme en glarmester og få det hele til at blive nytte fint igen.
0: Og hvad med Rusland? Har vi fået en reaktion fra dem endnu?
7: Vi har fået en officiel udmelding fra det russiske forsvarsministerium, hvor de bekræfter, at de har angrebet Ukraine. De siger selv, at det er udelukkende militære mål, de har ramt, og at de også har gjort det som en art gengældelse på ukrainske angreb. Men det med de militære mål, det vil jeg sige, det er i hvert fald ikke korrekt.
0: Lød det fra vores Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og noget af det, hun var inde på her til sidst, det er, hvad russerne har bekræftet. Blandt andet, at man har brugt et berygtet missil med navnet Oreshnik. Det er faktisk ret specielt og sjældent brugt, fortæller Carsten Marup, der er chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet.
2: Det har en rækkevidde på ca. 3.000 km. Og det har 6 individuelle sprænghoveder, som bliver udskilt i rummet, og så kan angribe på 6 forskellige lokationer, når det er, at missilet bliver anvendt.
0: Og hvorfor er det så, hvad kan man sige, specielt?
2: Jamen, det er lidt specielt, fordi at det kun er tredje gang i konflikten, eller i krigen her, at russerne bruger missilet. Det er et meget, meget dyrt missil. Det koster cirka 10 gange så meget som et kortrækkende ballistisk missil. Og så er det også et missil, som man må vurdere kun bliver brugt for at vise, at de er overlegne i forhold til, at ukrainerne ikke har våbensystemer, som kan forsvare sig mod det her missil.
0: Jamen, hvorfor egentlig ikke det? Fordi de har jo et luftforsvar.
2: Ja, men der er forskel på luftforsvar og missilforsvar. Luftforsvar kan du skyde ting ned, som er i atmosfæren, og missilforsvar skal helst skyde ting ned, som er uden for atmosfæren, altså i rummet, eller ved genindtrædelse i atmosfæren. Og der har Ukraine ingen systemer, som kan gøre det.
0: Så de kan bare sidde, havde nær sagt, og håbe på det bedste?
2: Fuldstændig. Det eneste, ukrainerne kan gøre, når russerne anvender missiler af den type her, det er at se til, mens det foregår, og så netop håbe på, at det bedste i forhold til, hvad der er, der bliver angrebet.
0: Og hvad siger det dig, at russerne bruger sådan et igen for tredje gang i krigen, selvom der ikke var atomsprænghoveder på?
2: Jamen, det er meget svært at konkludere noget ud fra det, fordi vi ved jo ikke helt præcis, hvorfor det er, at Putin vælger at brænde sådan et dyrt missil heraf. Men en af tingene er i hvert fald, at de jo entydigt kan vise, at lige præcis det våben her, det har en eller anden form for overlegenhed i konflikten, fordi at ukrainerne ikke kan forsvare sig imod det.

0: Og så skal jeg lige beklage, at der var et udfald i radioavisen her, men nu skulle vi være tilbage igen, og jeg prøver at gå videre med en udsendelse, eller undskyld, med en historie her, som handler om Iran og USA. For en aftale, der sætter rammen for fred mellem USA og Iran, kan være lige på trapperne. For både medier og folk helt op i toppen af den amerikanske regering meddeler, at en aftale er på vej. Fra USA's udenrigsminister Marco Rubio, der lyder det, at den kan komme allerede i dag.
1: There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president.
0: Jeg tror, der kommer mere nyt i dag, men det vil jeg lade præsident Donald Trump om at fortælle. Jeg kan bare sige, at der er gjort fremskridt, men vi er ikke helt i mål, lød det her fra Marco Rubio. Samtidig så skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim ifølge Reuters, at aftalen indeholder en våbenhvile på alle fronter, også i Libanon. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker på Lunds Universitet, fortæller, at der taler om en solid og ikke mindst diplomatisk aftale. Tale.
2: Det er ikke bare Donald Trump, der melder ud, nu er der våbenhvile, nu er der ikke våbenhvile, men altså man har en 60-dages solid våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
0: Siden april, der har der været en våbenhvile mellem USA og Iran, men den aftale er flere gange blevet kaldt skrøbelig af blandt andre USA's vicepræsident J.D. Vance. Derfor mener Isabel Bramsen, at det er godt nyt med den her aftale. Spørgsmålet er så bare, om parterne bliver helt enige om detaljerne.
2: Igennem de sidste par uger og måneder har vi haft en form for, hvem blinker først konkurrence. Så først og fremmest kan man sige, det er det, der står på spil for hver part. De vil ikke have det til at se ud, som om det var et fordelagtigt træk, som deres modpart har lavet her.
0: Ifølge det iranske nyhedsbureau, så har Iran ikke accepteret nogen tiltag vedrørende sit atomprogram, som er helt afgørende for USA. Mens forhandlingerne om en ny regering hver eneste dag sætter rekord, ja, så frygter husdyrejere i Ægtved ulven. Og netop på grund af, at regeringsforhandlingerne stadigvæk er i gang, ja, så har de fået afvist et møde med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Nu føler de sig efterladt i det, som de kalder ulveland.
3: Der er fredfyldt i Vejle Ådal.
4: Og der kommer den gamle.
3: Kurt Johansens køer og kalve løber imod ham til fodringstid.
4: Hvad så, Bas?
3: Men efter flere ulveangreb i området, passer Kurt Johansen sine dyr med en klar frygt for, at de kan blive de næste ofre.
4: Så kan vi jo bare sidde og vente på den næste jo. Det gør vi så også jo på en eller anden måde. Men hvad skal vi gøre nu?
3: Han er både frustreret og ked af, at det ikke er lykkedes at få et møde med myndighederne.
4: Det kan jeg for eksempel ikke forstå, at man ikke kunne få indkaldt dem, der bor i der vildt og samles op i forsamlingshuset, og så får vi at vide, hvad gør vi ved de her ulve.
3: Derfor føler både Kurt Johansen og naboen Lisbeth Møller Kjær sig alene.
4: Vi er faktisk
5: vi er overladt
4: til egen fantasi og egen risikovillighed.
3: Lisbeth Møller Kjær var med til at sende brevet, og selvom hun ikke bekymrer sig, når Kurt Johansens køer kommer tæt på.
5: Jamen, dem er jeg ikke bange for den. Kom bare an, du.
3: Fylder en anden frygt for hendes egne dyr.
5: Får og lam, de er meget, meget udsatte og meget, meget nemt bytte.
3: Nu vil naboerne have politikerne på banen.
5: Ulvesituationen skal behandles.
4: Fordi vi synes, der skal en debat i gang, så vi kan finde ud af, hvordan vi skal leve og sameksistere med de her ulve.
0: Frederik Waage, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, mener ikke, at regeringsforhandlingerne burde stå i vejen for, at Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste mødet med borgerne. Styrelsen kan ikke stille op til et interview med os, men skriver, at den vil række ud til borgerne igen med henblik på et møde, og at den er i gang med at planlægge nye borgermøder. Og det var Sara Ridersholm, der havde set på den sag. Nu ser jeg på vejret, og hvis man kigger ud af vinduet, ja, så kan man sådan godt finde shorts og solbrillerne frem. For eftermiddagen bliver man en hel del sol i det meste af landet, og temperaturerne fejler sådan set heller ikke noget. De bliver mellem 17 og 22 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind, som kommer fra vest. Måske kan det blive lidt mere skyde i løbet af eftermiddagen nogen steder. Men i aften fortsat tørt og også en del sol. Det var Henrik Hintze, der timede og tilrettelagde denne udgave af Radioavisen.
6: Velkommen til P6 Mærk.
7: You know the hardest thing.

0: her er Off the Record på B6. Robert Havsted.
1: Det er ikke en sjældenhed her i programmet, at jeg i tale sætter et eksplicit mål om, via musikken og forhåbentlig en fornuftig formidling af den, at skabe en velsignet søndag. Men i dag, der kommer den helt af sig selv her på Pinsesøndag, som vi jo alle sammen ved. Pinsen, der betyder den 50. 20. fordi det jo kommer her 50 dage efter påske, hvor vi minder en gang om året Helligåndens komme, som jo naturligvis er udledt af beretningen i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, at 10 dage efter Kristi Himmelfart, hvor de var samlet apostlene, så for at fejre Savut, så kom der en lyd som et kraftigt vindstød, og tunger som af ild kom til syne og satte sig på hver af dem. Og derefter så blev de jo naturligvis fyldt af Helligånden, så de begyndte at tale på andre tungemål, så de kunne gøre det kristne budskab forståelige til folk fra mange verdensdele, altså det man kalder pinse. Men det behøver jeg naturligvis ikke at uddybe mere, for det ved vi jo alle sammen. Det er Pinsesøndag. Det betyder, at det er en søndag, hvor man kan have det lidt ekstra søndagsagtigt, fordi vi er fri i morgen. Det tænker jeg, at det er de fleste af os tager med fra det i dag. Lad os tage lidt af den velsignede søndags energi med os de næste små to timer. Der er der Off the Record her på kanalen. Vi surfer rundt i noget, der rører sig i musikkens verden lige nu, og så gør vi det på og til et lydtapet af den bedst mulige musik lige nu. Og vi skal have noget af den ind i vores øregang nu. Den kommer fra Sao Paulo. Det er i ærmet. Og med det, velkommen til denne pinsesøndag udgave af Off the Record på B6. Amen.

Sao Paulo, som har noget i ærmet, og det, de havde i ærmet, det, der åbenbarede sig for os sidste måned, det var deres andet album, Ex Europa, spydspidset af blandt andet af det her nummer, endnu en af de virkelig stærke danske plader, der er udkommet her i første halvdel af 2026. Vi er faktisk blevet rimelig forkælet, synes jeg. Der tegner sig et meget, meget stærkt 2026 på udgivelsesfronten. Ikke mindst også nu, på grund af det album, der kom for et par dage siden. Vi rundede det i går, det nye EG-album Illuminati. Det, som du måske her i programmet rigtig mange gange har hørt omtalt som EG Illuminati. Men det er mig, der er en kæmpe spade, der ikke kan finde ud af at læse. Men nu har jeg altså fået styr på det, og det har jeg blandt andet ved at lytte til det her album, og det vil jeg anbefale enhver at gøre. Vi var forbi det i går, hvor at EG endnu en gang satte sig op på tronen og kan kalde sig indehaveren af verdens bedste sang i hele verden lige nu indtil videre her i 2026 med titelnummeret fra det her album Illuminati. Og det synes jeg altså lige, vi skal vende tilbage til også i dagens udgave af Off The Record, fordi det er et fuldstændig fantastisk stykke musik, det her.

Jeg bliver både sendt sådan ud på klubben i bedste Robin-stil på det her nummer. Der er sådan næsten fodboldagtig voldsomhed i nogle dele af det her nummer. Og så sniger hun det der meget, meget smukke EG-snit ind i det hele. Jeg synes, det her er et højdepunkt i hendes karriere, især på det her nye album. Titelnummeret derfra, Illuminati, det er, ligesom jeg sagde i går, ikke sidste gang, vi har hørt det her i programmet, men det er sidste gang lige for nu, fordi vi skal gøre plads til andre gode ting og sager. Det, vi skal til, er lige om lidt et skønt, eksklusivt interview, som en af mine kollegaer har lavet med ingen ringere end Jack Antonoff, som er en af tidens største producer, har arbejdet med navne som Taylor Swift og Lana Del Rey, og er på den måde spændende møde i Venn-diagrammet, men to af de største, der er lige nu inden for hver deres side af musikkens mønt. Men Jack Antonoff laver også musik i eget navn, og i den forbindelse, så har vi altså et interview med ham her på B6. Det skal vi høre en del af, men først så skal vi have mere musik. Først og fremmest så er det Bon Iver og There's a Rhythm.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er nu taget hul på regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Hun fik rollen i går, og lige nu der samlede Socialdemokratiet, De Radikale Venstre, SF og Moderaterne på Marienborg for at forsøge at forhandle en ny regering på plads. Den politiske leder hos De Radikale, Martin Lidegaard, han håber, at de kan være effektive.
2: Nu går vi i gang med realitetsforhandlinger, og jeg har indtryk af, at den kongelige undersøger også synes, at nu skal vi give den gas.
3: Og hvor meget gas vil du gerne give den? Hvornår venter du, I kan have en aftale?
2: Ja, så længe det ikke er naturgas, men noget grønt gas, og så længe det er grøn energi, for det er noget, det vi lægger vægt på. Men altså, det tager den tid, det tager, men jeg synes, vi trænger til at få resultater så hurtigt som overhovedet.
1: Lød det fra den politiske leder, da han blev mødt.

0: af pressen på vej ind til Marienborg. Vi ved ikke præcist, hvad der er på forhandlingsbordet, men vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø peger på, at økonomien er den største knast mellem de fire partier.
1: På den ene side, der har vi moderaterne Lars Løkke Rasmussens ønske om økonomiske reformer, der skal give arbejdsudbud, der skal give velstand. Og det står så over for nogle røde partier i hvis ører. Det lyder som noget, der skaber ulighed og som noget, de ikke vil være med til.
0: En aftale, der sætter rammerne for fred mellem USA og rige Iran, kan være lige på trapperne. For både medier og folk helt i toppen af den amerikanske regering meddeler, at en aftale er på vej. USA's udenrigsminister Marco Rubio, han siger, at den kan komme allerede i dag.
2: There'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic.
0: Jeg tror, at der kommer mere nyt i dag, men det vil jeg lade præsident Donald Trump om at fortælle. Jeg kan bare sige, at der er gjort fremskridt, sagde her Rubio. Isabel Bramsen, som er fredsforsker på Lunds Universitet, fortæller, at der taler om en solid og ikke mindst diplomatisk aftale.
3: Det er ikke bare Donald Trump, der melder ud, nu er der våbenhvile, nu er der ikke våbenhvile, men altså man har en 60-dages solid våbenhvile, hvor der er en gradvis genåbning af Hormuzstrædet, og hvor der i det også ligger en forhandling omkring atomaftale med Iran.
0: Endnu en gang så bliver der sat rekord, når årets Royal Run afvikles i morgen i 5 byer på tværs af landet. Ifølge Kongehusets hjemmeside så har 112.450 tilmeldt sig motionsløbet. Og det er en del flere end sidste års rekord, der lød på lidt over 97.000 deltagere. Knap halvdelen skal i år løbe i København og på Frederiksberg, mens de øvrige deltagere fordeler sig på værtsbyerne Ringkøbing, Randers, Middelfart og Helsingør. Alle startsnumre blev udsolgt i løbet af få timer, efter at de blev sat til salg i oktober sidste år. I eftermiddagen bliver man en hel del sol de fleste steder i landet, og temperaturerne fejler heller ikke noget. De ligger mellem 17 og 22 grader, og det blæser en svag til jævn vind fra vest. I aften fortsat tørt og solrigt.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off The Record på B6. Robert Havsted.
1: Jeg har ikke så forfærdelig mange pinsefacts i ærmet til overs. Så jeg vil nøjes bare sige velkommen til, eller velkommen tilbage her i Off The Record. Hvis du var med i første time, så forstår du godt, hvorfor jeg nævner pinsefacts. Hvis du lige har stået på, så er det fuldstændig lige meget. Så vil jeg bare sige, hvor er det dejligt, du har lyst til at slutte dig til. Jeg sidder her til din tjeneste en lille times tid nu indtil klokken 14 og spinder det bedst mulige musik. En håndplukket playliste af det, som jeg tror på, vi kunne have brug for til denne certificerede, velsignede søndag. Så lad os da bare få noget lyd ud af højtaleren, noget god musik til vores fælles søndag eftermiddag. Det lugter lidt af ABBA, det lugter lidt af disco, men det er 100% Arcade Fire. Det er Everything Now, og med det, rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Off The Record på B6.

Dengang Arcade Fire genopfandt sig selv med brug af ABBA og pæn fløjte Everything Now fik du lige her i Off The Record på P6. I 2016, der udgav det amerikanske indie slackerband albumet Teens of Denial. Det var et album, som blev deres sådan, store gennembrud, og der deres største streaminghits også er at finde. Der, hvor de blev slået fast på landkortet. Et band, der et eller andet sted havde ligget bedre i en strømning, der lå 10 år tidligere, og har den her indie-nuller-lyd, men den kom altså lige næsten 10 år for sent, så ikke en del af sådan en større bølge, men et enormt, som mange indie-fans blev glade for dengang. Og når jeg så siger 2016, så betyder det jo selvfølgelig, at det har 10 års jubilæum i år. Og det er jo sådan noget, vi ser hele tiden i musikverdenen. Der skal fejres de her jubilæer, fordi det er en mulighed for at pushe musikken igen. Det gør man tit med få den tryk på en vinyl, der måske er lidt tykkere, eller har et andet omslag, eller lige har en ekstra demoskæring for inden. Hvad ved jeg? En god gammeldags genudgivelse. Det er også det, som Car Seat Headrest de har kastet sig ud i, men de har gjort det på en lidt anden måde, end de fleste andre vil gøre, hvilket jeg synes gør det her en lille smule interessant. Nemlig det, at de har taget hele albumet. De har taget deres gamle producer, og så har de lavet hele albumet en gang til, fordi de synes, der var nogle ting, man godt lige kunne skrue en lille smule på. Der er både noget med den her fortælling, der løber hele vejen igennem. Det er sådan et konceptalbum, i hvert fald en form for konceptalbum, hvor at den her karakter Joe, han lige skal skubbes lidt mere i forgrunden på den nye udgave, hvorfor de så har været inde og skrue lidt på tekst og det ene og det andet. Der er også noget af det, hvor der simpelthen nærmest ikke er den eneste ændring, og man tænker, hvorfor har I overhovedet brugt energi på det her? Vi skal prøve at høre lidt om, hvordan det her album det har ændret sig. Men først lad os lige få det friske op i ørene. Det kan være, at man ikke har hørt det længe. Det kan være, at du slet ikke kender til det. Så får du det store nummer fra det her album, Car Seat Headrest og Drunk Drivers Killer Whales.

Drunk Drivers, Killer Whales, Car Seat Headrest, som det lød for nu 10 år siden, da de udgav albumet Teens of Denial. Og det er altså nu blevet genudgivet en 10 års jubilæumsudgave, men på en anden måde end de fleste andre gør det på. De har simpelthen genindspillet hele baduljen, og i nogle tilfælde, der er der altså nogle ændringer hen, som giver lidt til historien, og teksterne er blevet justeret på, som de synes, det passer bedre ind i den overordnede fortælling på alle måder. Og så kan man tænke, er I så også inde og pille ved jeres hits? Altså det her nummer, der er streamet 70 millioner gange på Spotify, så det er jo i indie-verdenen et stort hit, det her. Jeg vil lige for sammenlignings skyld prøve at spille det nye omkød til det her nummer.

Ja, sådan lyder den altså, den genudgivende, genindspillede udgave 10 år senere. Og hvis du tænker, jeg kunne da ikke helt høre den store forskel, så forstår jeg det godt. Lad os lige prøve at tage det originale omkvædet igen.

Jeg hylder med alt, jeg har ideen om at gå anderledes til det der med at genudgive noget. Så det ikke bare er den samme vin på mere eller mindre den samme flaske. Det synes jeg er dejligt, det synes jeg er forfriskende i musikverdenen, hvor det nogle gange bare handler om at lave lidt penge på og pushe noget ud igen. Her kunne man sige, det havde nok ikke været nødvendigt for at lave en ny udgave. Jeg har taget de to omkvæd, ikke? Den gamle og den nye udgave. 10 år imellem. Og så kan du se, om du overhovedet lægger mærke til, at vi hopper imellem de to udgaver.

Det vi får her er altså en sammenklipning af de to udgaver af det her nummer, som har 10 år sludervrøvels mellemrum mellem sig, en genindspilning. Og jeg synes næsten, der ligger noget imponerende i, hvor tæt de kan få den på den gamle. Altså det er bare lige gjort en lille smule pænere, end det var før. Det er næsten det mest imponerende i det her. De har så gået til, indspillet igen, og så lave noget, hvor jeg ikke engang behøver at klippe imellem de to udgaver. Jeg kunne bare skrue op og ned, og så skiftede den fra den ene til den anden. Det er faktisk imponerende nok i sig selv. Men med det, tillykke til Car Seat Headrest og det her 10-års jubilæum for Teens of Denial. Lad os fortsætte med noget musik, som kommer udelukkende i én udgave og ingen skift undervejs. Det er The Minds of 99. Det der udenfor.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Kira and the Kindred Spirits og Losing You. Du lytter til Off the Record på B6. Og ligesom alle andre søndage, så har jeg jo et mål om, at vi via musikken skal komme ind til der, hvor vi siger, at det var da godt nok en velsignet søndag. I dag, der sker det hele af sig selv på denne højhellige pinsesøndag. Sådan en ekstra dejlig søndag, fordi at det fortsætter. Normalt så er det sådan her midt på eftermiddagen, at min søndagsblues, den begynder at ligesom at træde ind. Og man kommer til det punkt, når jeg kan jo ikke sove længe i morgen, og så er det jo tilbage til trummerummet. Don't get me wrong, jeg elsker mit arbejde, men jeg elsker endnu mere at sove længe. Og så er det bare så dejligt, sådan en dag som i dag, at det kan vi i morgen. Det er helligdag, det er fantastisk. Vi skal have noget mere musik til den her velsignede søndag. The Strokes er på vej med albumet Reality Awaits. Det lander, ligesom der går fuldstændig aldeles sommer i den. Vi skal høre første singlen, den der hedder Going Shopping. Like

The Strokes og Going Shopping. Du lytter til Off The Record på P6, ligesom du gør alle andre weekenddage mellem 12 og 14. Hvis du er en af dem, der altid lytter til radio i det her tidsrum, så ved du, at mandag til fredag, der bliver du mødt i det tidsrum af Tilde Bang i lydsporet. Men gør du det i morgen, gør du det en hvilken som helst dag i løbet af de næste par uger, så vil du faktisk blive mødt af noget helt andet. Det vil du gøre på enhver af DR's musikradiokanaler, fordi der er gang i et lille projekt. Og når jeg siger lille, så mener jeg egentlig rimelig stort projekt, fordi det altså er på tværs af alle de her kanaler. I samarbejde, og ikke mindst i samarbejde med jer, der skal der udarbejdes en liste over de bedste danske sange nogensinde. Det fungerer på den måde, at vi her på kanalen har to, der står ved roret på det her skib. Det er Tilde Bang, og så er det Sylvester Sabello, som vil hjælpe dig med at få din stemme hørt i det her projekt ved at indsamle de sange, du allerbedst kan lide, som kommer fra danske kunstnere. Så smider vi det hele i en pulje, og i den pulje, der vil du så kunne gå ind bagefter og stemme, og på den måde være med til at bestemme, hvad der er top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og til sidst, så vil hele listen blive afsløret, og det er altså simpelthen dig, der bestemmer det. Du kommer til at kunne stemme på dine 5 yndlingssange ud af den pulje, der kommer til at ligge der. Det kommer vi til om et par uger. Først og fremmest så vil jeg bare sige til dig, tune ind her på B6 i morgen, og inden for de næste par uger, mellem 12 og 14, så vil du høre meget mere om det her, og hvordan at du kan påvirke alt det her. Fordi jeg tænker, at det første, vi alle sammen har inden i os, når vi hører det, er, jeg skal have alle mine yndlingssange med. Og så er det jo noget med at få smidt dem med i den her pulje. Det kan man altså gøre ved at skrive ind til programmet i morgen. Top 100 på B6 med Sylvester og Tilde. Det er mellem 12, 15 og 14 i morgen. Resten af ugen efter det. Og til sidst, så udmønter det sig altså i et kæmpe show den sidste fredag i det her projekt, hvor sidste delen af jeres top 100 bliver afsløret. Tune ind i morgen mellem 12, 15 og 14. Tilde og Sylvester tager sig af jer og tager sig af din yndlingssang. Og jeg vil ikke påvirke noget som helst, men jeg vil da gerne lige alligevel gå ind med den personlige vinkel og sige, hvad synes jeg skal med på den her? Og efter at have siddet med min egen brutoliste på en 4-5.000 sange, så vil jeg lige nu gå med, at det her nummer skal med på listen.

Mew og Introducing Palace Players. Hvis jeg bare må have lov til selv lige at sige, hvad bør være med på en top 100 over de bedste danske sange nogensinde, eller i hvert fald en, jeg synes, bør smides i puljen, så man kan stemme på den. Du kan altså også påvirke den her pulje af sange, man kan stemme på ved at lytte til B6 mellem 12, 15 og 14 de næste par dage, så gør endelig det. Og gør det også lige nu, fordi jeg bliver altså hængende lidt endnu, i hvert fald indtil, at klokken den bliver 14, og servicerer dig med den bedste musik. Og den fortsætter med at være dansk. Vi skal lytte til Søn og Trist.

Cardigans med Erase and Rewind. Du lytter til Off The Record på B6, det kan du gøre en lille smule tid nu, men der går ikke så forfærdeligt længe, inden at jeg takker af for i dag. Og inden jeg gør det, så vil jeg lige give dig et overblik over, hvad der ellers sker her på kanalen i dag. Først og fremmest 3 timer status med Jonas Hansen, alt det vigtigste fra ugen, der er gået. Både på B6 og generelt set i musikkens verden. Og så sker der noget rigtig sjovt kl. 17. Hvis du er fastlyttet, så ved du, at søndag kl. 17, det betyder Længe Leve albumet. Og det gør det også i dag, men det er en særlig legendarisk udgave, fordi Good Luck Kasper, som altid sidder bag mikrofonen i det program, han er kæmpe D.A.D.-fan. Altså fanatisk D.A.D.-fan. Og dagens gæst, som skal tage et album med til Good Luck, som de sammen skal lytte til, er ingen ringere end Stig fra D.A.D., også kendt som Stikke Nasty. De vil simpelthen bruge et par timer på at snakke røverhistorier. Det vil de gøre til lyden af Blondie. Men må ikke, at der kommer en tur ned ad en sidegade eller to. Good Luck lover i hvert fald masser af røverhistorier. Blandt andet om 2 gange, hvor Stig har mødt Debbie Harry fra Blondie. Så alle gode grunde til at lytte med, der er det mellem 17 og 19, og det er indtil, at der er Mon Ami Kompleks her på kanalen. Ligesom i sidste uge, så handler det om Californien. Den her gang er de rykket et årti. Det handler alt sammen om Californien i 80'erne. Det er mellem 19 og 21 her på B6. Så alle gode grunde til at blive hængende for evigt her på kanalen. Ikke mindst de næste 4 minutter og 11 sekunder, hvor vi skal høre Iggy Pop og Gardenia.

night. Iggy Pop og Gardenia fra Post Pop Depression, hvor han gik fuld supergruppe på det med folk som Josh Homme og Matt Helders fra Arctic Monkeys. Det er noget af det sidste, vi når at lytte til sammen i dag. Jeg vil bare sige tak for en virkelig hyggelig eftermiddag. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i næste weekend, hvor jeg ruller ud både lørdag og søndag med det her program. Det er altså Off The Record på P6. Lige om lidt, så er der status, men inden vi kommer så langt, så får du en radioavis kl. 14. Og op til den, så får du Rimor og Pendul. Kan du have en fuldstændig velsignet søndag. Vi ses.

0: Økonomien er en af de helt store knaster på det forhandlingsbord, som fire partier sidder rundt om lige nu på Marienborg. Det er Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der inviterede SF, De Radikale og Moderaterne til nye forhandlinger i forsøget på at danne en regering. De Radikales leder Martin Lidegaard håber på hurtige og effektive forhandlinger.
1: Da vi startede med Mette Frederiksen, der nåede vi et stykke vej, men det er klart, det er først nu, hvor vi sidder alle fire partier, som regner med at skulle regering sammen, at vi kan slå søm i de økonomiske ting. Og det er selvfølgelig en vigtig ting, men det er også vigtigt at få en grøn økonomi, og det er også vigtigt, at vi får investeret i vores børn og i vores uddannelse.
0: Det er første gang, partierne sidder sammen til forhandlinger. Da Mette Frederiksen første gang var kongelig undersøger, der mødte partierne op hver for sig. Og det ser politisk analytiker her, det er Rikke Gyldmantøs, som et tegn
2: på, at alle fire partier sådan set godt ved, at det er den her regering, der skal dannes, og det er nu, den skal dannes. Mette Frederiksen sagde selv, at hun indleder intensive realitetsforhandlinger. Jeg forventer sådan set, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, indtil der er dannet en regering.
0: Ukraines hovedstad Kiev har været udsat for de mest massive russiske angreb i godt halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben så blev der registreret i alt 90 missiler og 600

0: droner mod landet. Blandt andet så har russerne brugt et berygtet missil med navnet Oreshnik. Det er et missil, der gør rigtig ondt på ukrainerne, fortæller Carsten Marup fra Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet.
1: Det er et meget, meget dyrt missil. Det koster cirka 10 gange så meget som et kortrækkende ballistisk missil. Og så er det også et missil, som man må vurdere kun bliver brugt for at vise, at de er overlegne i forhold til, at ukrainerne ikke har våbensystemer, som kan forsvare sig mod det her missil.
0: Og russerne bruger lige netop det missil, kombineret med omfanget og ødelæggelserne af nattens angreb, tyder ikke på, at Putin vil freden, siger vores korrespondent i Kiev, Mathilde Kimmer.
2: Den megen snak, der har været, også fra russisk side, om et ønske om at fortsætte fredsforhandlinger, det er en kende svært at se ærligheden i, når man står og kigger på de ødelæggelser, der er i den ukrainske hovedstad.
0: Så til fredsforhandlinger, bare lige et andet sted. Der er måske godt nyt på vej for krigen i Mellemøsten, for både amerikanske og iranske medier har fået oplysning om, at der muligvis er en aftale på trapperne mellem Iran og USA. Og USA's udenrigsminister Marco Rubio, han oplyser, at en nyhed om en mulig aftale med Iran kan komme senere i dag. Aftalen indeholder angiveligt et stop for krigshandlingerne og en genåbning af Hormuzstrædet. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, så indeholder aftalen også en våbenhvile for Libanon. I eftermiddagen bliver man en hel del sol i det meste af landet, og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest. I aften fortsat tørt med en del sol.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Hen på søndag eftermiddag, der skal du og jeg nu samle trådene på ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. De bliver serveret for os på et sølvfad her i Status, og vi lytter til dem alle sammen sammen lige om lidt, sådan et fra ugens udgave af programmet, dedikeret til den danske musikscene, Toner, bestyret af Carsten Holm, som i mandags havde hul igennem til gruppen Users, som i begyndelsen af den her måned udsendte en ny plade. Kom med sammen bananfluen på væggen i den samtale lige om lidt. Men først, mere musik. Den her debutplade, den holder altså stadigvæk 31 år inde i udgivelsen. Det er Elastikas Connection.

0: Elastica's Connection fra det selvbestillede debutalbum fra midt i 90'erne, midt i britpoppen og britrockens guldalder. Og nu skal vi, som lovet, forbi programmet Toner, dedikeret til den danske musikscene, bestyret af Carsten Holm. Og i mandags, der havde Carsten altså hul igennem på den varme linje til det københavnske punkband Users, som netop har udsendt deres debutalbum Welcome to Civilization, som også er skabt til at råbe folk op og prøve at sætte en dagsorden, skabe debat og en samtale. Der er også masser af holdninger i den her musik. Og lige præcis de her holdninger og budskaber spurgte Carsten Holm, altså gruppen, ind til, hvor stammer de fra, og hvad vil gruppen gerne ændre?
1: Jeg tror, det stammer fra en generel frustration. Jeg tror også, mange, mange unge mennesker har, altså gentrification for eksempel, det handler jo egentlig bare om ikke at kunne finde bolig, eller ikke at kunne betale husleje, og man ser jo på verdensplan nu, at middelklassen er døende, og alle penge bliver suget ind til the top 1%, og det er godt nok tegnet på et kæmpe finansielt kollaps. Altså, jeg tror, det er de færreste i vores generation, der får lov til at eje, og det har kæmpe konsekvenser, og jeg tror, det var noget, der ligesom reflekterede ud gennem musikken og samtaler, at vi snakkede om det, og noget så simpelt som at sige, I used another cheapest place for a pint in this town. Altså selv fadlene er blevet dyre, ikke? Det ved det alle mine mennesker. De er blevet dyrere og mindre, og man kan ikke betale mad og husleje, eller man har en højere indkomst. Så jeg tror, det er meget, meget en stor frustration, der fylder i mange unge menneskers liv. Så jeg tror, det er meget den der, også en god idé lige at skabe ud med, fuck, vi er bare frustrerede over vores egen situation, og så kan man ligesom dykke mere ind på verdensplan om, hvad der foregår, når man lige har fået alt ud af egen næste tip væk.
2: Det er i hvert fald ikke svært at tage ind i den vrede, vi udtrykker, synes jeg.
3: Jamen, det giver jo også godt meget, meget godt mening ved at på en eller anden måde kunne være et talerør for en generation. Men en ting er, at I som mennesker igennem jeres musik kan få afladet for noget af den her vrede og frustration, som I også er inde på. Og det er jo meget naturligt for mange musikere i det hele taget, at følelserne ligesom bliver lagt ind i tekster og i instrumenterne. Men er der også et mål med at gøre verden til et bedre sted i jeres øjne?
1: Det tror jeg da. Jeg tror, at hvis man kan skabe et samlingspunkt som mennesker. Altså, jeg kan sgu ikke gå ind og ændre noget som helst ene mand i et samfund, men det kan jeg jo ligesom, hvis jeg skaber en flok, og vi skaber et fællesskab, og altså, few community and solidarity, you can be that change you want to see, og jeg tror, det er det, vi ligesom prøver at drømme os hen imod, ikke?
2: Ja. Jeg tror ikke, jeg vil sådan påstå, at vi sådan direkte kommer ind og har en indflydelse på, hvad de siger i Folketinget eller noget som helst. Men jeg tror lidt, at jeg føler, at jeg håber i hvert fald på at kunne inspirere flere folk til ligesom at bruge deres virke og deres arbejde og deres kunst til at trække verden i en bedre retning. Altså så det, vi ligesom så er gode til, det er ligesom at spille musik, og så kan vi ligesom finde en dybere mening ved at lave noget, der kan trække verden i en bedre retning, og det håber jeg, at ligesom, at selv hvis du er møbelsnikker, eller hvis du eller sådan noget helt andet, at du ligesom også kan blive inspireret til, hvordan kan jeg gøre det her på en bæredygtig og den mest etiske måde. Og så håber jeg også bare, at vi ligesom er med til at starte nogle samtaler, sådan, når vi for eksempel ser vores koncerter har et minut stillhed for Palæstina, og så folk ligesom bagefter kan måske være sådan, wow, det var virkelig rørende, eller nogen, der siger, at ej, det var lidt irriterende, og så er der andre, der siger, ej, hvad mener du? Og sådan, bare være med til at starte en dialog, og så, du ved, spreder ringene i vandet på en eller anden måde.
1: Every revolution needs a fucking good soundtrack, og det er også lidt en ambition, i hvert fald for min udkommende, ikke? Men det er vel bare at inspirere folk til ligesom at tage debatten og gå udfolde sig gennem sin egen kunst, og der er meget enig med dig,
3: Sune. Hele albumet hedder Welcome to Civilization, og her der skal vi netop høre titelnummeret. Jeg tænker meget af det, som I er inde på nu her, det faktisk er indrammet i lige præcis titelnummeret. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det vil jeg også. Det vil jeg også. Ja.

Users og Welcome to Civilization, titelnummeret fra det nyligt udsendte debutalbum, og du fanger ugens udgave af toner, hvor Users var med igennem. Det gør du i det her lyd, præcis når det passer dig. Og her fortsætter vi i sporet på den danske scene, musik fra Kajaks EP Ind i Solen. Det her, det er Smykker.

slynglerne i La Shadow Puppets, Alex Turner og Miles Kane på Miracle Aligner. Og nu skal vi forbi et stort højdepunkt fra ugens udgivelsesfront. I torsdags, der udsendte E.G. sit tredje studiealbum Illuminati. Og det er altså sådan et stort anlagt, svulstigt, cinematisk break-up-album, hvor E.G. jo altså gavmildt deler ud af egne erfaringer. Her skal du høre den single, som vi er i rotation fra pladen PT. Det er Big Mistake.

tænker, at det kan lyde så godt her efter et brud oven på et brud. Det kalder jeg altså bare EG's Big Mistake. Endnu en gang tillykke med det nye album, som jeg har læst virkelig flotte anmeldelser af. Vi fortsætter med mere ny dansk musik fra den her uge. I midten af ugen, der er udsendt Kindside, en ny single, der peger frem mod et kommende tredje album. Og de er altså tilbage med deres velkendte, funklende jangle pop indie lyd. Det her, det er den nye single, The Head This Body Deserves.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Wolf Alice på i mine ører en rigtig søndagssang, det der med bare at lave skildpadden i sofaen her på deres sofa. Og nu skal vi forbi onsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensli, Emilie Lindhardsen og Mette Søndergaard. Og trækløveret, de venter altså blandt andet Billie Eilish, som netop har udtalt, at hun er pro-telefoner til koncerter. Men inden da, så startede det hele med det her spørgsmål fra Jakob.
1: Nu stiller jeg jer et spørgsmål, og I skal betragte det her, Mette og Emilie, også for den sags skyld dig, lytter. Du kan også svare din DAB-radio. Nu stiller jeg jer et spørgsmål.
2: Er det giftemål?
1: Nej.
2: Jeg synes, det bliver meget langt op.
3: Ja, det blev lidt seriøst.
1: Okay, jeg kan lige så godt sige det. Jeg har lyst til et throuble. Ja. Hvad siger I, at vi tre... Nej.
2: Du lagde også op til lytterne, det var sådan her spændende. Ja. Nej, hvad vil du spørge
3: hvad for? Vil du?
1: Betragte det her som a circle of trust. Man kan sige ja. Alt. Optager I nogensinde filmer i koncerter, når I er til koncerter? Altså filmer, hiver I enten jeres iPhone, iPod, whatever, smartphone frem og filmer?
3: Jeg kan godt finde på lige at filme, hvis det nu er noget, hvor jeg tænker, da her, det vil jeg sgu gerne i virkeligheden jo vise omverdenen, at ja. Jeg har været til, eller har kæft fejl fedt der. Så kan jeg godt lige lave en lille story,
1: ja.
3: Og så ned igen.
1: Yes.
3: Men jeg står ikke med den
1: nej.
3: Konstant.
1: Nej, jeg tror, jeg gør nøjagtigt på samme måde som dig.
3: Ja.
1: Du ved, lige en 20 sekunders ja. Story, at det her det er min yndlingssang, mm-hmm. jeg glæder mig til det her, deler mm-hmm. det, så siger sådan, fedt band. Hvad ja. Tænker du med det?
2: Meget det samme. Ja. Det handler jo egentlig om, og det må man jo bare, eller det må jeg jo bare kende, at jeg gerne lige vil fortælle folk, at jeg er til den her fede koncert, og ja. De ikke var der.
3: Mm.
2: Det er jo noget narcissisme, for det er jo ikke, fordi jeg gerne vil gemme videoen, og jeg ser dem jo aldrig igen.
1: Mm. Nej.
2: Altså, eller så er det faktisk mere også lige at tage et billede af mig selv, og hvis jeg er der med nogen, og lige lave sådan en story rundt. Mm. Ah, det var fedt. Altså, og bagefter, så har jeg det altid sådan, dagen derpå, når storyen stadig er der i de der 24 timer, eller hvad det nu er, er sådan, det var da egentlig folk, er da fuldstændig ligeglade,
3: præcis.
2: Ikke? Ja, altså, jeg fortryder sgu altid lidt, jeg gjorde også. Det. Altså.
3: Og man kan altid høre sig selv lidt i baggrunden. Ah, jeg ved, hvad
2: Ja, det er dårligt.
1: Ja, det er det værste. Men jeg vil faktisk sige, det er virkelig interessant at høre dig sige det her, Mette, fordi så er du den diametralt modsatte udgave af Billie Eilish.
2: Ja.
1: Billie Eilish, superkunstneren, en af verdens største popstjerner, som faktisk har en attitude som en rockstjerne, og det elsker jeg, har i hvert fald meldt ud, at hun er meget pro-telefoner til koncerter. Hun siger i et interview, at hun selv plejede at filme alle de koncerter, hun var publikum til, og gik hjem bagefter og så klippene igen og igen
3: okay.
1: og igen. Så de findes derude.
3: Ja,
1: they walk among us.
3: Ja.
1: Og hun taler ind i det her interview, at der altså er tale om en generationsting, ja. Og at hendes generation og generationer under hende bruger foto og video på en helt ny måde, end de gamle, de tidligere generationer understreger også, at selv hvis formålet er at smide det her indhold på de sociale medier, så er hun også cool med det.
3: Okay.
1: Og det er så sjovt, fordi det kommer jo ind i en periode, hvor der er flere musikere end nogensinde, der nærmest overvejer de der små packs eller pouches, som man får sin telefon ned i, før man kan komme ind til en koncert, så det bliver hemmeligholdt. Og så står Billie Eilish lige på den anden side af bredden og siger, filmløs!
3: Ja.
1: Hvad tænker I om det?
2: Det synes jeg er interessant. Altså, hun er selvfølgelig også en del af den generation, som bruger det, så på den måde synes jeg, det giver mening. Men det er interessant, at hun synes, det er okay, at man ligesom ikke er til stede til koncerten, men at det er mere, man er der for at filme den, og så se. Jeg synes, det er mere legit, hvis man forestiller sig, at alle, der filmer, er fordi, de går hjem og ser den, som man har, da vi alle sammen optog vores yndlingsprogram på VHS, og man så det ind, til båndet ikke virkede mere. Det tror jeg bare ikke på, at alle gør. Jeg tror, de fleste også bare, at det er en måde at være på, af min fordom, eller min tese.
1: Mm.
2: Så jeg synes jo bare, det der med, at man kommer til at ødelægge for de andre, som ikke har det sådan. Hvis man nu er sådan her, den her, det er en filmekoncert, jeg køber billetter til den, og så har vi en Billie Eilish uden. Så er jeg måske sådan, skal vi gøre det sådan, ligesom der var ryge og ikke rygekupé?
1: Ja.
2: Ja, altså kunne man gøre
1: og
2: det?
1: Og at der er sing-along-visninger af film,
2: ja,
1: og hvor der ikke
2: lige
1: er...
2: Præcis.
1: Jeg tænkte nøjagtigt det samme, og i øvrigt må jeg også lige sige lynhurtigt, og I må gerne være uenige med det her. Jeg synes også, det er lidt et gratis statement for sådan en som Billie Eilish, hvor hun jo har gigantiske stadionkoncerter, hvor man kan ikke høre en hånd frem for sig. Du ved, fordi alle synger med, og det er så massivt sansebombardement.
3: Mm.
1: Men jeg ville synes, det var distraherende, hvis jeg stod til en, du ved, Lisa Ekdahl-koncert, og alle personer ved siden af mig havde deres iPads fremme og sådan noget. Ikke? Så jeg synes faktisk også, der er lidt forskel.
2: Ja,
1: nå, men absolut. I hvert fald, jeg var lidt overrasket over det, men jeg synes også, det er en dejlig påmindelse om, at der er generationer yngre end mig, som gør ting på andre måder. Det her, det er Billie Eilish med nummeret The Greatest.

Og når jeg hører den her, så bliver jeg hensat tilbage til foråret forrige år og albumet Hit Me Hard and Soft fra Billie Eilish. Derfra var det her The Greatest, en sang fra onsdagens musiktjenesten. Og du fanger musiktjenesten i DR Lyd og 14-16 om eftermiddagen mellem mandag og torsdag. Dog holder programmet velfortjent helligdag i morgen, anden pinsedag. Nu skal vi forbi et album, der landede i fredags fra den amerikanske synth-gruppe Future Islands. De har udsendt albumet From a Hole in the Floor to the A Fountain of Youth, en samling nye sange og en samling sjældenheder fra bagkataloget, alle sammen samlet på den her nye udgivelse. Her skal du høre en af sangene, man finder der på. Det her, det er The Ink Well.

Isaias stand om en mand. Nu skal vi forbi Aparca, som er her, der er alle vegne. De skal senere i år spille et udsolgt Nationalstadion Parken. De er aktuelle i den her dokumentarfilm. Og nu stempler vi lige ind på deres studiealbum, andet studiealbum i diskografien fra i år, Vild Ungdom. Og det må man sige er helt korrekt varebetegnelse, for det må være en fuldstændig vanvittig ungdom at stå midt i det der gennembrud og være allemandseje i sin egen tid. Her derfra er det Flue i et spænd.

Apakas flow i et spind. Om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver hel, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter sammen her i Status. Og dem er der altså fortsat stakkevis af på vej vores vej. Og op til radioavisen klokken 15, Revenant, Somewhere in Texas.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere vestlige ledere fordømmer et omfattende russisk angreb mod Ukraine i nat. I Norge siger statsminister Jonas Gahr Støre, at angrebet er af en størrelse og karakter, vi ikke tidligere har set. Samme toner lyder fra den tyske forbundskansler Merz og Frankrigs præsident Macron og EU's udenrigschef Kaja Kallas, der kalder det afskyelige terrorhandlinger. Ruslands angreb er det voldsomste i omkring halvandet år med 90 missiler og 600 droner ifølge Ukraines luftvåben. Og præsident Zelensky siger, at angrebene vil få konsekvenser for Rusland.
2: Tre russiske
1: missiler rettet mod et vandsyningsanlæg brændte et marked ned, og adskillige beboelsesejendomme og skoler er beskadiget. Det er vigtigt, at dette ikke forbliver uden konsekvenser for Rusland, siger Zelensky. Der er fuld fart i salget af ladestandere til indkørslen og carporten, så elbilen derhjemme kan få strøm på. Salget af ladebokse er steget med 15% i marts, april og maj hos energiselskabet OK. For det giver en frihed at kunne lade bilen op derhjemme, synes for eksempel den her nye elbilejer.
3: I garagen på et gult parcelhus i Næstved er Søren Ortmann ved at få sat en ladestander op på væggen.
4: Jamen, det er fordi, jeg har lige købt en elbil.
3: Det var de stigende brændstofpriser, der satte skub i købet af den nye bil.
4: Da jeg så tanke dieselbilen, der nede den rundede 800 kroner for en tankfuld, så var det lige det, der gav skubbet.
3: Han har nu kørt på strøm i halvanden måned, men ladeboksen har han ventet på.
4: Der var lige en måneds ventetid, så jeg har kørt rundt og ladet forskellige steder herude i byen i mellemtiden. Så.
3: For Søren Ortmann er ikke den eneste, der har bestilt en ladeboks.
5: Velkommen til Nordlys opladning, du snakker med Mads.
3: Blandt andre energiselskabet Nordlys melder om travle telefoner.
5: Goddag, Per.

0: siden priserne på brændstof gik amok.
1: Ja, det ser rigtig flot. Rigtig godt.
0: For Søren Ortmann er det især friheden ved en privat ladeboks, der lukker.
2: Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg bare kører hjem, så bare parkerer bilen, og så putter laderen på, i stedet for, at jeg skal runde et sted ind. Det er den frihed, jeg glæder mig mest til.
3: Og det var Stefan Svinkjær, der havde sat strøm til historien her. Endnu et kadaver af en hval er skyllet op på Anholt. For 10 dage siden var det hvalen Timmy, der skyllede op på øen efter et mislykket tysk redningsforsøg. Den her gang er det resterne af en hval, der har været død længere tid. Den er revet midt over, men den er kæmpestor, siger Naturstyrelsens opsynsmand på øen til TV2 Østjylland. Hvalen er skyllet op på Anholt, efter to fiskere fik den i nettet. Der er sol og tørvejr i sigte resten af dagen. I aften daler temperaturen til mellem 12 og 15 grader, og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Og herhen midt på søndag eftermiddag, der er du og jeg godt i gang og i fuld sving med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke. Højdepunkter, dem er der fortsat disket op med, og dem skal vi smiske os i sammen. Lige om lidt et øjeblik fra debut, hvor Sylvester Sabello havde krog i Niels Bysted, som har mange kasketter på i den danske musikbranche. Men først mere musik her fra Lykke Lies nyligt udsendte album The After Party. Er det Lucky Again?

0: Lykke Li og Lucky Again fra eftersigende det sidste studiealbum, The After Party, som netop har ramt verden, og aldrig har jeg hørt en svanesang lyde så let nostalgisk og sentimental og så funky og disco-fil og storladen som den her plade. Nu skal vi som lovet forbi debutprogrammet om ny og debuterende musik bestyret af Sylvester Sabello, og nu skal du høre, hvordan det lød, da Sylvester han tog på besøg hos Nis Bysted, som har mange kasketter på i den danske musikbranche. Han er pladeselskabsejer, han er manager, producer og mixer, har tidligere selv været udøvende kunstner og musiker. Og her skal du høre, hvad Nis svarede, da Sylvester spurgte ham om, hvordan en typisk arbejdsdag ser ud.
1: Det varierer jo meget, og så kan det være mange måneder, hvor jeg mest er i studiet, og så kan det være mange måneder, hvor jeg mest koncentrerer mig om pladeselskabet. De sidste år har jeg faktisk koncentreret mig mest om pladeselskabet. Altså, det er svært at sige, en almindelig arbejdsdag kan være, hvis det var for et halvt år siden, for eksempel sidste uge, der var jeg bare i studiet.
2: Ja.
1: Og der arbejdede jeg i studiet hele dagen.
2: Mm.
1: Og så sad jeg om aftenen og svarede på e-mails. Det var rigtig kedeligt. Det gør mange mennesker, ja, svarer på e-mails hele tiden. Ja.
2: Men har du næsten, nu tænker jeg lige på noget. Fordi nu er vi jo dog omgivet af totalt mange vinylplader,
1: ja,
2: så jeg vil også gerne lige høre, hvordan et pladselskab i 2026 fungerer kontra de good old days.
1: Ja.
2: Men først så synes jeg lige, vi skal høre en sang.
1: Ja.
2: Og det er, ja, indie-prinsen af København, Elias Rønfeldt, som du arbejder med, siden, ja, du var 12, siden han var 12.
1: Nej, vi har kendt den mange år.
2: Ja, men kendt den mange år.
1: Jeg mødte ham første gang, da han var.
2: Ja, det er vildt.
1: Ja.
2: Men vi skal høre Elias Rønfeldts sang, USA Baby.

Elias Rønfeldt her på USA Baby, en sang, der knyttede sig til programmet Debut med Nis Bysted som gæst. Du fanger den sang tidligere i rækken i det her lyd, præcis når det passer dig. Og husk så, at der som altid er en spritny, dugfrisk udgave af programmet, dedikeret til netop den spirende Karsebakke og det debuterende talent Vækstlag. Lørdag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Her musik fra Gis på OP, Duke Cocaine.

0: stop.
1: Allegiance her på Dirty Wedding Dress. Jeg glæder mig til at dyrke det her nye album endnu mere. Et andet album, som også landede i fredag, som jeg også glæder mig til at virkelig at udforske, det er en form for debutalbum fra duoen Goodyear, nemlig albumet Play. Og Goodyear, de begår sig jo i de her sange, der har fantastiske guitarspor, elektroniske elementer, samples og så sådan en futuristisk lyd af i morgen. Det lyder i hvert fald lidt som noget ude i fremtiden og som helt nye retninger for den danske musikscene. Så har de der udover altså også mange spændende vokale stemmer med som featurings, som her, hvor det er Hollywood på Goodyear's Back of a Car.

0: kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Nogle gange der kan hektik også godt være et positivt ladet ord, som for eksempel her i outroen på Bench's Watch You Go. Jeg får da lyst til at danse til den her. Her i Status hen på søndag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at binde sløjfe på ugen og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Og sådan lidt nu fra onsdagens musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensley, Emilie Lindhardsen og Mette Søndergaard. Og trekløveret, de quizzede i Janet Jackson, fordi Janet for nyligt fyldte 60 år.
1: Jeg synes, hun er vidunderlig, og ja, hun kom aldrig rigtigt til sin ret. Altså, men det, hun er født i en forkert tid.
2: Ja, og i den forkerte familie. Ja. Fordi hun været født i alle andre familier, vitterlig alle andre familier, så havde hun været verdens største popstjerne.
3: Det er rigtigt. Ja. Det er virkelig rigtigt.
2: Nå, okay, godt. Nu kaster vi os ud i det. Der er 3 spørgsmål op til millionen om Janet Jackson.
4: 3, 2, 1. Go!
2: Jamen, så kan I jo med din viden, Emilie, næsten regne det her første spørgsmål ud. Hvad hedder Janet Jacksons 6. album, der udkom i 97, og som mange kalder for et af verdens bedste?
3: Hedder den Velvet Rope?
2: Ja, den gør den.
1: Ej, hvor er det sindssygt!
3: Ja, tak. Ja, tak.
1: Hvor var det godt, det var lige præcis det, var, der, du fik som CD.
3: Virkelig ja. Full circle moment.
2: Det er jo her. Helt Slumdog Millionaire, det her.
3: Wow,
2: det er
3: ja.
2: Alle de øjeblikke i dit liv. Det var, ja. Du fik den CD, du
3: sidder her. Jeg sætter mig lige godt til rette her.
2: Ja.
1: Ej, Slumdog Millionaire. Skal vi ikke have flere film som den,
2: jo.
1: Hvor nogle fattige vinder nogle penge, fordi de har været fattige?
2: Ja, og oplevet alt muligt.
1: Og oplevet frygtelige ting.
2: Ja. Anthony Dodd Mandel, vi ved, du lytter med.
1: Ja, one more time.
3: Yep.
2: Godt. Jackson. Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder det Joni Mitchell-nummer, som Got Till It's Gone er krediteret til, fordi det bliver brugt på The Velvet Rope af Janet Jackson?
3: Oh.
1: You don't know what you got till it's gone.
2: Hvad er det for en Joni Mitchell-sang?
1: Hey Paradise.
3: Vi blanker nu.
1: Den hedder noget med Paradise.
2: Nej, det er nemlig det gør den ikke. Det er sådan en lusketitel. Hedder den Big Yellow Taxi? Hedder den Mid-sized Black Sedan, eller hedder den Little Red Corvette?
3: Big Yellow Taxi.
1: Ja. Det
3: var jeg faktisk også lidt overrasket over. Det er lidt pinligt.
2: Som også blev lavet en udgave med Counting Crows, der var featuring hvem?
1: Shrek-filmen! Jeg kan snakke om Shrek.
2: Men hvem er det, der featuring i Counting Crows coverudgave, hvor et sangerinde vitterlig bare går og siger
1: Det er nok en blond... Jeg har lyst til at sige Meg Ryan, men hun er ikke popstjerne. Hvem kan det have været? Jeg føler, det er en med page. Er det rigtigt?
2: Det er en stram, sort page. Og det er Vanessa Carlton. 10,000 miles,
3: okay.
2: Vanessa Carlton.
3: Ikonisk. Ja.
1: Okay. Det vidste jeg ikke. Hun fik kun lov til at sige...
3: Det er også en fed lyd at sige, kan man sige.
2: Godt. Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder den film fra 2000, hvor Janet Jackson spiller over for Eddie Murphy? Den vandt ingen Oscars. Det vil jeg gerne afsløre.
1: Er det den med basketball?
2: Nej.
3: Nej, det er ikke den.
1: Det er Eddie Murphy. Nej, det er en helt anden, jeg tænker Will Smith. Eddie Murphy, og det er noget comedy så.
3: Ja.
1: Ikke? He's a very funny guy. Det har ikke været den der, hvor han spiller sådan en afrikansk konge, der kommer...
2: Coming to America.
1: Nej, ikke den.
2: Nu får I svarmulighederne. Ja. Er det Me, Myself and Irene, den hedder? Hedder den The Nutty Professor 2, The Clumes? Eller hedder den Scary Movie 2?
1: Jeg tror, det er Scary Movie.
3: Ja, det kan du godt bilde mig ind. Lad os køre med den.
2: Er I enige?
1: Ja.
3: Nej, det er heller ikke The Nutty Professor.
2: Det er Nutty Professor, tror du.
3: Dem har jeg set.
2: Han bliver gift med Janet Jackson. Og okay. Gift, også for det sags
3: skyld.
2: Men ja, I har stadig 6 point. Nu er jo så spørgsmålet.
3: Ja.
2: Har I lyst til at investere de her 6 point på børsen? Og så må vi se, om det giver afkast i slutningen af runde 2. Alting kan nå at ske. Så det er en investering. I mister jeres point, men så kan det være, at de kommer tilbage mangfoldige, eller også så kan det være, at I er gået bankerot. Det er jo en chance,
1: gør vi, som
2: I
1: må... gør vi.
3: Jeg føler mig lidt i spilhumør.
2: Klaas gjorde det i går.
3: Ja.
2: Han fik 1 bonuspoint ved at gøre
3: wow.
1: Jeg vil også sige, at der er for mange kvinder, som ikke investerer.
3: Præcis.
1: Og der vil jeg sige, at det skal gøre et godt eksempel her at sige, selvfølgelig investerer vi.
3: Yes, præcis.
1: Musik frem.
3: Det med den politiske agenda bag,
2: at
3: flere kvinder skal investere.
2: Jeg elsker jeres resonemang. Nu har vi investeret jeres penge, og nu må vi se, om det giver et afkast på den anden side. Her får I i mellemtiden Got Till It's Gone af Janet Jackson.

Jan Jackson her på Godzilla's Gun, en sang, der knytter sig til onsdagens musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i DR Lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6. I morgen er der altså velfortjent helligdag og fri for musiktjenesten, men de er tilbage igen tirsdag. Nu skal vi forbi et album, der landede i fredags fra den danske musiker Michael Møller, som du også kender som stemmen og pinden og frontpersonen i Mokka Pris. Men ved siden af, så har han jo altså en solokarriere, og det tredje studiealbum i solokarrieren landede, som sagt, i forgårs. Det hedder The Mountains Sing. Der viser han også, hvilken formidabel sangskriver og historiefortæller han er. Her skal du høre ham besøge en af sine egne smukke sange derfra. Det her, det er singlen Destination.

Amors Se Solen Skinner. Nu skal vi lige forbi det nyligt udsendte album Micro Pleasures fra ironisk nok farverige Fagblind med masser af musikalske nuancer og facetter. Derpå der finder man også den her single, som er rotationen på P6 PT med en featuring af K-Flay. Det er Things.

Thanks fra Fagblind. Om lidt sådan en radioavis, når klokken bliver helt på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i Status. Den var der fortsat en masse af på vej vores vej. Op til radioavisen kl. 16, Workforce og Ride It.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er fuld gang i friske regeringsforhandlinger, der begyndte i dag med Mette Frederiksen tilbage for bordenden. Hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage i går, og lige nu samles Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne for at prøve at blive enige. Det er første gang siden valget, at de fire partier mødes samlet, og det lader til at blive en lang dag, fortæller vores reporter Anja Westphal.
2: Og det bliver lidt af en maratondag, som Mette Frederiksen også sagde i går på Marienborg, at nu sætter vi turbo på. Der er bestilt aftensmad heroppe, så de kommer til at sidde herinde hele dagen og fortsætte, hvor de slap, da forhandlingerne blev afbrudt for 2 uger siden.
1: Det er økonomien, der er den helt store knast på forhandlingsbordet, som de fire partier sidder ved. Og de radikales leder Martin Lidegaard håber på, at det bliver effektivt og hurtigt.
3: Da vi startede med Mette Frederiksen, der nåede vi et stykke vej, men det er klart, det er først nu, hvor vi sidder alle fire partier, som regner med at skulle regering sammen, at vi kan slå søm i de økonomiske ting.
1: Når Royal Run i morgen suser gennem 5 byer på tværs af landet, så bliver det med rekordmange deltagere. Ifølge Kongehusets hjemmeside har over 112.000 tilmeldt sig motionsløbet, hvilket er en hel del flere end sidste års rekord, der lød på ca. 98.000. En af de byer, der for første gang får besøg af Royal Run, er Randers. Her er Anders Holm Milo ved at gøre sig klar til løbet, som han ser meget frem til.
4: Jeg synes, det er stort. Altså, jeg synes, det er imponerende, det kan komme hertil. Det er jo ikke en stor by, men det er jo fedt, at det kommer ud og i de lidt mindre byer, så det bliver eksponeret. Det synes jeg er fedt.
1: Det betyder også, at byen kan se frem til et kongeligt besøg, og det glæder en anden frivillig, Lonnie Nielsen, sig til.
5: Kongen har jo været i Randers nogle gange, men det betyder virkelig, virkelig meget, at han kommer, og vi skal ned og tage imod ham på Dronningekajen i morgen. Så der bliver selvfølgelig opfyldt med rigtig mange mennesker, og det glæder vi os bare rigtig meget til.
1: For uden Randers, så skal der løbes i København og på Frederiksberg og i Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. I Tyrkiet har politiet stormet hovedkvarteret for oppositionspartiet CHP i hovedstaden Ankara med tåregas og gummikugler. Blandt de personer, der befandt sig i bygningen, var Özgür Özel, der i torsdags blev afsat som formand for oppositionspartiet. Det skete efter en afgørelse ved en tyrkisk appeldomstol, og det kalder oppositionspartiet for politisk motiveret. Özel og hans tilhængere begyndte bagefter at marchere mod parlamentet, rapporterer

0: nyhedsbyrået AP. Tyrkiets præsident Erdogan har haft magten i Tyrkiet siden 2003. Resten af dagen tørt og med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Og hen på søndag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Og jeg har selvfølgelig gemt nogle af de allerbedste til sidst. Lige om lidt et øjeblik fra torsdagens musiktjenesten. Men først, mere musik af den nye aktuelle slags i rotation på P6 PT, den nye single fra School of X. Det her, det er Slow My Heart Down.

0: Slow My Heart Down her fra School of X. Så nu skal vi forbi ugens sidste udgave af Musiktjenesten fra torsdag eftermiddag, hvor dine værter var Jakob Hensli, Becca og Stine Rosenfeldt. Og treenigheden, trekløveret, kiggede nærmere på en historie, der indeholder en fyring og Bruce Springsteen.
1: Vi skal lige forbi en meget, meget højaktuel nyhed, fordi der skete jo det, som de fleste vel nok er klar over, eller mange af vores lyttere i hvert fald nok er klar over, nemlig at Stephen Colbert, ham her late night talkshow-fyren, er blevet fyret fra The Late Show, og mange mener, at den fyring kan kæde sammen med Stephen Colberts eventlige kritik af Donald Trump, og Donald Trump, som jo havde indflydelse på det, mediefirma, hvor Late Night blev sendt fra, og han har troet og alt muligt. Det er en lang historie. Men på Stephen Colberts sidste aften på The Late Show i går, der optrådte Bruce Springsteen med sit højaktuelle aktivistnummer Streets of Minneapolis, der skildrer, hvad der er sket på gaderne i Minneapolis, kvæg ICE-troppernes indtog. Og før nummeret gik i gang, så indledte Bruce Springsteen situationen med følgende kommentar.
2: Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen.
3: Thank you, Stephen. I am here in support tonight for Stephen because you're the first guy in America who's lost his show because we got a president who can't take a joke. And because Larry and David Ellison feel they need to kiss his ass to get what they want, so these are. Anyway, Stephen, these are small-minded people. They got no idea what the freedoms of this beautiful country are supposed to be about. This is for you.
1: Okay. Det her, det er jo Bruce Springsteen, som går ud og siger følgende. Du er den første fyr i USA, der har mistet sit show, fordi vi har en præsident, der ikke kan tåle en vittighed. Og så begynder han at nævne navnene på nogle af de her Studio XX-producenter. Og så går han ellers i gang med at spille Streets of Minneapolis. Jeg vil lige sige en ting, der er kommet ind vitterligt 20 minutter. For 20 minutter siden. Og det er, at oven på den her optræden, og hvordan Bruce Springsteen faktisk har været de sidste par måneder med sine liveshows, og de lange introduktioner, han har haft, hvor han havler præsident Trump til med kritik, så har FBI lige udtalt, at de er frygter for Bruce Springsteens liv. På grund af alle de dødstrusler, der svømmer ind lige nu. Altså, jeg vil ikke engang stille jer det mest kvarede spørgsmål, dødtrusler, hvad synes I om dem? Fordi det er jo fuldstændig, altså det er jo helt utilstedeligt.
4: Ja,
1: men er det ikke lidt vanvittigt, fordi jeg føler, og jeg ved godt, det er et meget ledende spørgsmål, jeg føler altså ikke, at det her, det er en voldsom kritik. Altså det, som Bruce Springsteen, han siger her. Du ved, det er jo bare sådan.
4: Ej, han siger, han ikke kan tage en joke, ikke?
1: Ja.
5: Ja, og det der bare inden for rammerne af ganske almindelig ytringsfrihed. Jeg kan overhovedet ikke høre noget kontroversielt ved det.
1: Nej, men det virker lidt som om, at ytringsfriheden fra højrefløjen nogle gange i USA altid er det, der bliver anklaget som at være under beskydning. Men så snart, at venstrefløjen kommer med jokes, så må de ikke have lov til at lave de jokes alligevel.
5: Jeg synes, det er vildt, at venstrefløjen aldrig må sige en skid.
1: Jamen, i USA virker det i hvert fald som om, at det er lidt svært i øjeblikket. Og så kan man sige, jamen Jacob, de er jo på tv. Jamen, det er Stephen Colbert jo snart netop ikke. Fordi at han har haft den sidste uge i løbet af den her uge. Der var også et klip, der vil være lidt for langt at vise. Og i øvrigt også er noget, man skal nærmest se med et visuelt komponent. Men der blev spillet Burning Down the House med David Byrne fra Talking Heads, hvor Stephen Colbert optrådte sammen med ham. Ej, jeg ved ikke, om I har set det klip.
4: Nej,
5: ja, det skal vi.
1: Ja, det er enormt sødt. Nå, men Stephen Colbert, vi kommer også til at savne dig her på de danske breddegrader, men så er det jo vigtigt at se, at Stephen Colbert skal skrive en ny Ringenes Herre-film.
5: Det er sødt.
1: Det er så sødt, fordi det er jo der, hans rigtige interesseområde åbenbart tilsyneladende ligger.
4: Altså, det vidste jeg slet ikke, og det er helt vildt. Altså, er det ægte?
1: Ja. Han har altid siddet og skolet, om jeg så må sige, sine gæster på, hvad der er den rigtige Ringenes Herre-mytologi osv. Han ved super meget om det. Ja, det er meget, meget sødt. Nå, men her får I altså den sang, som Bruce Springsteen skulle have spillet. Det her, det er Streets of Minneapolis.

Bossen Springsteen her på Streets of Minneapolis. En sang, du kunne høre i torsdagens musiktjenesten. Og du fanger musiktjenesten i DR Lyd. Og mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. I morgen er der dog velfortjent fridag i forbindelse med helligdagen anden pinsedag. Men igen på tirsdag. Lad os her høre musik fra Barcelona. En af de nye singler udsendt i år. Det her, det er Udsving.

Når hjertet fløjter, så er det umuligt at være ked, selvom den her sang også handler om længsel, sorg og savn, Gorillaz' Orange County. Nu skal vi lige gå ud i køkkenet, i hvert fald sådan rent forestillingsmæssigt, så frækker vi ud efter skuffen indeholdende lavkagelys. Vi finder med lidt fintælling og præcision og koncentration 85 af slagsen, og så sætter vi dem i en blød bund, puster ud, siger tillykke til Bob Dylan. Fordi i dag, der fylder han altså 85 år. En levende legende i sin egen tid, som har været aktiv i mange årtier efterhånden, har skrevet om sin samtid i alle de tider, han nu har oplevet. Den amerikanske singer-songwriter, poet, sanger, ikke mindst Nobelprismodtager og meget andet. Og så måske også lidt en mystisk skikkelse, fordi både i den skarpe pen og i måden, han anskuer verden på, der er han altså sådan lidt, om end ikke fjern, så i hvert fald i mine ører, altid lidt foran og altid sådan lidt mystisk. Mange gange tillykke med de 85 første år til Bob Dylan. I dag må han længe leve. Her skal vi høre en af sine tursangene, hvis ikke min største favorit, Dylan, Like a Rolling Stone.

Hvis den går som en and, siger som en and, rapper som en and, vralder som en and, og skriver gode sange som en and, så er det nok Bob Dylan, der taler om. Og det er det altså. Endnu en gang tillykke til dagens fødselar, dagens personlige skysårs, Bob Dylan med de 85 år. Og på Bob Dylans 55-års fødselsdag for 30 år siden på datoen i dag, der udsendte Dizzy Miss Lizzy deres andet studiealbum Rotator, som fulgte op på det virkelig, virkelig sublime selvbesitlede debutalbum, der var landet et par år forinden. Det her danske rockband, som jo altså kom ud af grunge-bølgen med Tim Christensen i front. Og her skal vi høre titelnummeret fra albumet, der altså runder 30 år i dag. Og husk, at du kan gå i det her lyd og finde 6 timers kærlighed til Dizzy Miss Lizzy fra Rotator. Er det Rotator?

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Minds of 99 og den her kæmpe blockbuster banger, alle skulle for over tid. Du hørte måske lige før, at vi fra i morgen og de kommende uger her på DR går i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det gør vi altså ved hjælp af dig og dine inputs og dem, du nominerer til at skulle stemmes om. Og her på P6, der finder det altså sted i de kommende 3 uger mellem mandag og fredag 12 til 14 i top 100 på P6, bestyret af Tilde Bang og Sylvester Sabello fra altså i morgen. Så lyt med og stem med, når vi når så langt. Her skal vi forbi Farrokh, Gutler, Kasper og Frankies skønne kammeratskab fredag formiddag, når forældreskabet, faderskabet og den fede rock dyrkes. Og her et øjeblik fra den nyeste udgave, hvor Frankie han stillede Gutler følgende spørgsmål.
1: Kender du det med, at man har en oplevelse, hvor man bliver så chokeret, at man altså ikke kan huske, hvad der sker efterfølgende? Mm. Og det er bare som, man er i en døs af en eller anden art. Hvad kan jeg komme med som eksempel? Altså, der sker et eller andet afsindigt, og så zoner du bare ud. Mm. Fordi det er så atypisk, det her. Silkeborg vinder mesterskabet i fodbold. Altså, du zoner ud. Bare væk.
2: Er det sket?
1: Ja, så her forleden, så er det aften. Det er en ugedag, klokken er sådan 9:45 eller sådan noget. Og så ringer min telefon.
2: Altså,
1: jeg bare sådan, altså,
2: 22.15,
1: ikke? Der har jeg jo tænkt på at sove i lang tid. Mm. Jeg ved, at hvem ringer til mig? Hvem ringer ikke altså, til nogen? Ja. Hvem ringer til mig klokken 9:45? Hun er på efterskole. Min ekskone har sovet i 100 år.
2: Ja.
1: Hvad sker der? Så er det min datter, der ringer. Ja. Min søde datter.
2: Fra et andet nummer?
1: For det rigtige nummer, no. Men jeg skulle lige, ja, ikke?
2: Altså, lige have øjnene og...
1: Hallo, hvad sker der? Læsebriller. Mm. Så sagde jeg, okay, 9:45, tager telefonen. Så, altså, hej, skat, hvad sker der? Nå, det er fordi, jeg er lige sammen med pigerne her, og vi sidder lige og kigger på nogle ting, og så er jeg bare lige spørger dig til råd som noget. Og så...
2: Ja.
1: Og jeg kan ikke huske, hvad hun... Jeg kan ikke genkalde, hvad det er, vi snakker om efter. Jeg zoner fuldstændig ud. Jeg er slet ikke til stede. Nej. Min datter ringer til mig og spørger mig til råds om noget.
2: Det der, jamen, det er tillykke. Altså, det der, men du...
1: Jeg vil ikke huske, hvad det er.
2: Nej, det er så det.
1: For det er bare væk, og jeg tror, jeg fik sagt nogle fede ting.
2: Ja.
1: Ligesom en gang, hvor jeg var til sådan noget gala, og så rejser jeg mig op, og så bagved mig, og så hedder Erik Clausen. Ja. Så jeg bare sådan... Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede lige. Alting det er væk.
2: Ja.
1: Har du prøvet at blive så chokeret nogensinde?
2: Jeg mødte jo Allan Olsen her for nylig år.
1: Oh.
2: Det var også ret stort. Og jeg havde nemlig tænkt på, at det ville jeg gerne tale med dig om, og fortælle alt det, vi talte om. For han er jo en vis, klog, ældre mand, ikke? Ja. Som har levet et langt liv. Ja. Jeg kan ikke huske et ord, hvad han sagt.
1: Nej.
2: Jeg sad bare... Vi sad faktisk i det samme rum, som vi to sad. Han sad der, hvor du sidder.
1: Ja.
2: Jeg var sammen med ham i halvanden time. Jeg sad bare og... fuldstændig væk. Jeg sad bare og kiggede ind i hans mørke, dybe øjne, og han fortalte om hele sit liv. Jeg kan ikke huske det ord.
1: Det er godt, det er blevet optaget.
2: Det er heldigt.
0: Ja, det er meget heldigt. Og den udsendelse, de snakkede om her til sidst, Gutler, Kasper og Frankie Farrokh, det er altså længe jo albumet, som er bestyret af Gutler, Kasper, og det var udsendelsen, hvor Allan Olsen havde medbragt Rolling Stones' Exxon Main Street i programmet. Den finder du altså, den udsendelse. Det er lyd, hvor du også finder Farrokh, og så er der jo en ny udgave fra Farrokh fredag formiddag i den kommende uge mellem 10 og 12, som altid her på P6. Og her skal vi så høre slaggernes konge og måske prototypen på Farrokh. Det er Kurt Wilds' Chance to Bleed.

0: Hej B6, Sofi,
1: Thomas
2: og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
0: Det er en sang, som handler om at være sensitiv, at gå ind i et rum med antennerne ude, at tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
2: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

Lonely og deres nye single, der landede i tirsdags, Liminal Space. Velkommen tilbage, Lonely. Lonely, jeg har savnet jer. Og med det ikke meget mere status her søndag eftermiddag, men lige om lidt efter radioavisen klokken helt, så er Good Luck Kasper klar med en gæst og et album i Længeleve-albummet. Og fra klokken 19 er Jenny og Louise klar med det mystiske, magiske univers i Manani Complex fra 21 non-stop musik resten af søndag aften. Og op til radioavisen om lidt klokken 17, Pulps, Got to Have Love.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Enhedslisten har valgt ny hovedbestyrelse her til eftermiddag, og den står fast på partiets røde linjer i forhold til at bakke op om en centrum-venstre-regering. Men den er også klar til at indgå kompromiser med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, det siger hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Holme. Netop nu sidder Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne til nye regeringsforhandlinger på Marienborg. Og hvis det på et tidspunkt lykkes at danne sådan en regering, vil den sandsynligvis være afhængig af Enhedslistens opbakning for at nå op på 90 mandater. Så nu handler det om at finde et fælles ståsted, sådan lyder det fra Rasmus Holme fra Enhedslistens hovedbestyrelse.
2: Nu hvor det er, som det er, og vi ikke kan tælle til 90 uden Lars Løkke, så må vi jo prøve at få det bedste ud af det. Og det kræver jo, at både vi i Enhedslisten og at Lars Løkke er villige til at gå på kompromis.
1: Tidligere har Moderaternes formand sagt, at der er for langt mellem de to partiers økonomiske politik, og det er netop lige præcis økonomien, der er på forhandlingsbordet i dag på Marienborg, det fortæller vores politiske reporter Anja Westphal.
3: Den økonomi, der skal forene Lars Løkke Rasmussens ønske om lavere selskabsskat og lempeligere aktiebeskatning med Enhedslistens ønske om, at man ikke må øge uligheden i Danmark, tværtimod skal nedbringe den.
1: Og du kan følge med i forhandlingerne på DR.dk og i aftenens radioaviser her. 4 er dræbt og 100 blev såret efter Ukraine i nat blev udsat for det mest omfattende russiske angreb i omtrent halvandet år. Ifølge det ukrainske luftvåben blev der registreret 90 missiler og 600 droner. Ukraines præsident Zelensky siger, at hovedstaden Kiev var målet, og DR's korrespondent Mathilde Kimer oplevede nattens angreb der helt tæt på.
4: Det var som bølger af eksplosioner. De kom sådan i sætvis af meget kraftige eksplosioner, som var, når missilerne landede, og så lidt mindre eksplosioner, når det var dronesværmene, der kom ind over. Men det var i timevis, og det var meget, meget kraftige rystelser i både den bygning, jeg var i, men jo i hele Ukraines hovedstad.
1: USA's præsident har givet sine forhandlere besked på, at de ikke skal haste sig ind i en aftale med Iran. Tiden er på vores side, skriver Donald Trump nu på sit medie Truth Social. Blokaden vil forblive fuldt ud gældende, indtil en aftale er opnået, godkendt og underskrevet. Meldingen kommer efter, at han i aftestands tid skrev, at en aftale med Iran i vid udstrækning var forhandlet på plads, og at detaljerne snart vil blive offentliggjort, men nu er der kommet andre toner fra Trump. Sol mange steder og svag til jævn vind fra vest eller nordvest. I aften mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen, redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Så når vi snakker.
6: Det der pladeknæs.
5: Ja.
6: Jamen, så skal jeg lægge det ind bagefter. Nu er vi i gang.
5: Nu er vi i gang.
6: Ja, men det kan vi godt, altså, hvis du insisterer.
5: På der er pladeknæs.
6: Ja. Så

0: Jeg vil godt. Mm. Nå, men nu kører vi nåede lige at, vi har jo ikke mødt hinanden sådan rigtig før.
1: Nej.
0: Så vi nåede, gik ud af DR-bygningen, fordi jeg tænkte, jeg vil gerne møde dig ud i virkeligheden først, ja. før det blev kunstigt, når man sidder inde i radioen. Ikke?
1: Ja,
0: ja. Så tænkte jeg, det var dejligt. Så sad du derude.
1: Ja.
0: I solen.
1: Jeg var kommet for tidligt.
0: Ja.
1: Så fik jeg nogle ærter i solen, og det var i går, det blev sommer, ja. For alvor. Det var min fødselsdag i går.
0: Nå ja.
1: Ja.
0: Tillykke.
1: Og vi mistede Stig Møller i går.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så blev du, må man sige det, 61?
1: 81.
0: 81 år.
1: Ja.
0: Ja, det er vildt nok.
1: Host.
0: og du er jo Stig Pedersen.
1: Ja.
0: Stig Nasty.
1: Alias.
0: Ja. Ja. Altså det der navn der.
1: Ja.
0: Stig Nasty.
1: Ja.
0: Skal vi snakke om det?
1: Jamen, jeg talte med Matreo, og han fik det sådan meget, han fik det meget godt sådan struktureret med, at jeg faktisk prøver at være god.
0: Ja.
1: Men det plejer at gå i lort.
0: Hvorfor?
1: Jamen, så når jeg får nogle nye naboer eller et eller andet, så siger jeg sådan, okay, ny side.
0: Ja.
1: Nu starter på en frisk, dyb indånding, og så ender det alligevel med, altså, hvad hedder sådan noget, tænders gnislen, og så går det lort.
0: Nå.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og så bliver jeg nasty.
0: Så bliver du stikket nasty.
1: Ja.
0: Okay, men altså, jeg tror faktisk, det er meget, på en eller anden måde, det er meget godt, fordi der er også mange, der holder på den der lidt nasty side, ikke? Altså gemmer den lidt af vejen, putter den sådan, holder den lidt hemmeligt, eller har lås og slå, ikke?
1: Jo, men altså, jeg ved ikke, om det er en diagnose, men eller også er det bare ærlighed, ikke?
0: Mm.
1: Too much agreement kills the chat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg synes, du er meget, meget rar indtil videre. Vi skal jo prøve at se, om vi kan lære hinanden at kende lidt her næste stykke tid frem her. Fordi du er med mig her i Længe Leve albumet. Det er bare faktisk mega glad for og taknemmelig for os. Det er spændende.
1: Spejl op.
0: Ja. Og så nåede vi også lige at få snakket lidt hunden og fik en halv kop kaffe. Og nu er vi så i gang med det her. Og du har jo, det er jo fordi, du er jo også kendt som bassisten i D&D.
1: Ja.
0: Og det, så på en eller anden måde, så er der jo, der har jo været en brev, du, altså de fleste ved jo ligesom, jeg går ud fra, når du, hvis du går ud på gaden, er der så, kan du mærke, altså kigger folk på dig, ved de godt ligesom, der går Stig Pedersen?
1: Mm, godt spørgsmål. Nej, egentlig ikke. Altså jeg var meget, meget, meget varm om hjertet og rørt, da jeg skvattede på scenen og brækkede armen og håndledet der. Der sagde folk sådan, god bedring.
0: Nå ja.
1: Og nikkede i min retning, og så havde en svensk kæreste, hun sagde, hvad fanden sker der? Altså, går Danmark med sørgebind? Altså, hvad er det for noget?
0: Ja.
1: Så det er fordi, jeg går med armen i slyngen, og du ved, folk, jeg har læst i Ekstrabladet eller et eller andet, og skvattet i den gode sagstjeneste.
0: Ja.
1: Så, hvad hedder det nu? Men altså, ellers så har der altid været stille og roligt i Danmark.
0: Ja.
1: Hvorimod, vi har lige været på sådan en cruise-skib at spille, hvor der er fyldt med amerikanere.
0: Ja.
1: Og nogle gange er det kedeligt at være deroppe på 12. etage, hvor bandsene bor.
0: Mm.
1: Så jeg går ned og tager en kage nede i buffeten, ikke? Og folk er bare sådan, oh my god, are you him?
0: Ja.
1: Og så tænker man, okay, altså, men derovre er rockmusik også en royalty nærmest.
0: Mm. Hvordan var det, var det rart for dig?
1: Nej, det er ulækkert.
0: Ja, okay.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men altså, men det bliver jeg nødt til at afsløre for dem, det er jo ikke noget særligt, men det er fordi, jeg er jo lang fan af D&D, og siden, du ved, og jeg har også tilsværing, jeg er ligesom,
1: mm-hmm.
0: ikke? Så kom jeg engang kørende i min meget lille bil ude på Holmbladsgade, og så hørte jeg No Fuel Left for the Pilgrims, mega højt. Og så kom du gående på fortovet, og så bliver jeg jo nødt til, der kunne jeg ikke gøre andet end bare rulle ned.
1: Nej.
0: Og så
1: og pege på radioen.
0: Og så var jeg bare sådan, hey mand, tak, og alt muligt udvendigt. Jeg ville ikke forstyrre dig sådan, men jeg kunne bare ikke lade være, for jeg så lige, det var dig, der gik der.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så tænker jeg bare sådan bag, og så tænker jeg, hvad fanden må han også være træt af, eller hvad skal jeg blande mig for i det? Og så han er bare lige, du er bare lige nede og købe ind, eller et eller andet, så kommer der en eller anden tosse der, ikke?
1: Jo. Men det er meget sjældent, man hører rock fra biler. Altså sådan, det synes jeg.
0: Men det er måske taget lidt af, men altså, der må der have været et tidspunkt, hvor du har været gået forbi nogle åbne vinduer, hvor der så er blevet blastet nogle af jeres hits ud igennem, og nogle fester og ting og sager, altså hvor man ufrivilligt har været indlagt til sin egen musik.
1: Mm, jo, Jo. Men, ja, altså... Det underlige at have sex til sin egen musik,
0: ja.
1: Det har jeg stoppet med hård hånd.
0: Okay. Er det så dig eller den anden, eller de andre, der har sagt?
1: Det er modparten.
0: Okay, de vil gerne lige høre...
1: Soft
0: dogs.
1: Så, nej, men...
0: Okay, jamen, det forstår jeg godt. Det skal der slås hårdt ned på. Det skal med det.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Men jeg hørte, Dirty Deeds på svensk P3, bare sådan en dag, og jeg blev så chokeret og glad og varm over det hele, fordi det virker altså meget mere, meget voldsommere, fordi man er overhovedet ikke vant til, at der kommer god musik ud af radioen.
0: Nej, men det laver vi om på nu.
1: What the fuck?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, det skal heller ikke handle om det liv i DRD på det. Det kan være, du kommer omkring det. Det styrer du helt selv. Men det var bare lige for ligesom at få sat dig på landkortet der i hvert fald. Og så...
1: Jeg lusker rundt ude i Humlesgade.
0: Ja. Men det er mange år. Det er nogle år siden.
1: Ja.
0: Men jeg synes bare, at det var... Jeg var jo sidrende bagefter. Jeg har mødt Stig, og jeg fandme, så sad jeg lige og hørte, og så skulle den bare lige her, ikke? Men så fortrød jeg det også, fordi jeg var sådan lidt, nu skal jeg da også bare lade manden være i fred, altså.
1: Ja.
0: Men ja. Så, men så ved, nu ved du i hvert fald, hvor du har mig.
1: Ja.
0: Så har du også lavet... Nu er du så sprunget ud med, altså, som solist jo.
1: Ja.
0: Yeah. Og det er jo det der med Stig & Asti.
1: Ja. Det er jo sådan, ja, det var sådan, hvad skal man sige, gaven til mig selv. Ja. Og jeg vidste, at hvis ikke jeg gjorde det nu, så blev det bare ved snakken. Og jeg har valgt at indspille nogle af mine elskede covernummer, fordi det tager virkelig lang tid at lave en plade. Det ved jeg jo. Jeg har prøvet det rigtig mange gange. Og også det der med... Og hvordan man skal skrive det om, og man skal samle et band, og man skal stå og tærpe i øveren, og sådan, fordi det har jeg jo også prøvet rigtig mange gange, og det ved jeg også kan være dødens pølse, og dræbe meget, for nogle gange så finder man en demo frem, hvor man bare har fyret den ind, hvor, det lyder meget bedre her, end der går hjerne i den, ikke?
0: Ja.
1: Så med de her numre, altså nærmest bare gået op i studiet og bare spillet dem,
0: ja.
1: One take, og det har været så fedt. Plus det er også fedt bare, og bestemme selv, så det har taget mig for sådan noget 5 minutter at lave logoet.
0: Ja. Jamen det kunne jeg godt for, fordi jeg...
1: Nå, færdig.
0: Ja. Mm. Det er jo måske lidt en kontrast til dit andet band.
1: Ja, og det er jo også godt, at det kører igennem flere hjerner, og nej, og det kan vi ikke, fordi sådan og sådan, men man skal også passe på, at man ikke bliver fanget i sin egen... hvad hedder sådan noget? Sin egen håndbog.
0: Men lad os høre noget af det. Jeg synes, det er fedt, du sprunget ud.
1: Ja.
0: Det vil sige.
1: Ja.
0: Og den første, vi hører, det er Roadkill. Vil du sige noget om den inden? Skal du bare smide den på?
1: Jamen, det er bare det første nummer, ligesom, der faldt ned i min turban.
0: Ja.
1: Og det er Gardi, som har fra Stilborn, som har sendt mig nogle numre. Og hans er meget kold og finsk, og lavet i hans hjemmestudie.
0: Mm.
1: Og tempoerne er underlige og alt muligt, men jeg synes straks, der var noget over omkvædet, og så tænkte jeg, og det har gået rundt med den i 7-8 år, eller sådan et eller andet.
0: Ja. Ja. Ja. Men så er det godt, den kommer ud nu.
1: Mm.

0: Yes, man. Og det er dejligt at være tilbage som sanger også, jo.
1: Ja, det er det. Og altså, hvad skal man sige? Altså, jeg har fået lov at synge på sangen. Mm. Det med D&D ja. Og sådan noget. Og lige når man kommer fra en turné, så er man sådan helt varm, og det er nok der, jeg skal gå ind i studiet med mit nye, fordi der svæver man lidt oven på det hele og kan det hele. Ja. Hvis der går for lang tid, så begynder tvivlen sådan at banke på, ikke?
0: Ja, men det er meget godt.
1: Janteloven.
0: Jamen, den skal pas på, at ryge ned i den, altså.
1: Ja. Men jeg har en plan
0: nu. Okay, hvad er planen?
1: Jamen, altså, planen er bare... keep it simple,
0: ja.
1: Fordi jeg spiller på to strenge, og jeg er tonedøv, og jeg ved ikke hvad, men jeg har bare altid gerne ville det her, og punken gjorde, at man bare trådte op, og altså, nogle gange tænker jeg også sådan over, hvordan det egentlig startede det hele, ikke? Men det var jo sådan slag i slag, det var dybt uorganiseret, men på en eller anden måde, så altså, fået nogle erfaringer hver gang, og sådan, og også, jeg var ude i noget misbrug, og frygtelig misbrug, og så da jeg stoppede, så var jeg bange for, at jeg ikke skulle kunne performe ordentligt, og jeg ville blive sådan en hul, falsk type.
0: Mm.
1: Men det ligger bare på backbone, at det... Altså lige snart, at der er de der tre minutter, inden man skal ind på scenen, så skifter man ligesom ham karakter, og så bliver man stikket nasty.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og så kører det i hvert fald de par timer, man så er
1: i
0: det rum, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay. Men, Nå, det var fordi det der med misbrug, ikke fordi vi skulle snakke om det, men så havde jeg også bare læst, at så var du bange for lige pludselig, at du skulle tage en ny hofte og alt muligt, men så var du begyndt med boksetræning.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og så er det ligesom forduftet alt det der. Med
1: så det er fysiske, men nu går stoffer mere på det psykiske, så man kan godt sige...
0: Det var også bare for at
1: drage. Jeg havde fuld plade, kan man godt sige.
0: Klart. Men så, men det, der var pointen, det var det der med, at så... at du bare sagde, at du har det bare mega godt. Altså, det må jo også være, altså, så det går både på det, det går på begge.
1: Ja, ja. Og også bare sådan, du ved, nu kom jeg lige i gang med den her mini-album der. For jeg skulle lige i gang, og nu har jeg ligesom fået aflivet det spøgelse, så nu er det bare at gå ind og spille nogle numre ind. Det bliver meget, meget spændende og fedt.
0: Ja.
1: Sjovt.
0: Din første udgivelse hedder Kaptajn Amager.
1: Ja.
0: Og jeg har allerede sagt, at jeg har set dig på Holmbergsgade. Hvad er det der med Amager, altså?
1: Jamen, jeg kan kigge over på det hus, jeg er født i heroppe fra.
0: Ja.
1: Og faktisk, den her bygning ligger på min gamle kælkebakke.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå ja, okay, så du har faktisk aldrig forladt Amager. Kun hvis du lige skulle ud og spille, måske. Så
1: ja, nej, altså, da jeg blev 16 eller sådan noget, der forlod jeg Amager og har ikke kigget mig tilbage siden.
0: Nej.
1: Og det kender jeg også. Altså, de fleste af dem, jeg er vokset op med, de er også løbet over broen.
0: Ja.
1: Men Amager er fantastisk, men Amager er bare noget helt andet nu, end det var i gamle dage.
0: Ja.
1: Og,
0: men så er det sådan en slags hyldest, at den hedder Kaptajn Amager.
1: Ja. Også bare sådan totalt self-made også, at man... altså, jeg har jo ikke nogen skoling på nogen som helst måde. Jeg bare væltede ind i det, væltede rundt og gjort alle erfaringerne på hårdeste måde.
0: Ja.
1: Så.
0: Kommer der så nogle... Altså nu er der... Det er jo et langt liv, og der er op- og nedtur og misbrug og det ene og det andet. Og nu de her sange, der...
1: Mislyd.
0: Ja. Mindst. Nå, det ved jeg ikke, om jeg vil... Den vil jeg ikke gå med til. Den må du have på egen
1: farve. Falske toner.
0: Ja. Det synes jeg er dejligt. Altså, jeg har altid godt kunne lide din, din måde at synge på. Den der sådan lidt, den er lidt mere mild og rund og sådan, bøjer.
1: Der var en veninde, der sagde, at du synger falsk på den fede måde.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: Ja, det er altså dejligt. Men så tænkte jeg bare på, fordi nu de første numre her på Kaptajn Amager er jo så nogen, som andre har skrevet nogle cover og sådan noget. Kommer der så ligesom på det næste, skal vi så virkelig ind og mærke, og er der så noget, du skal have sunget ud, som er din helt egen personlige fortælling?
1: Det kan man godt sige. Jeg kunne forestille mig, at det blev lidt af hvert. Ja. Altså ikke kun larm og skrål, men også den mere følsomme side.
0: Ja.
1: Det skal blive spændende.
0: Jamen det skal det.
1: Vi snakker lidt om at bare spille udlandet med The Dad i 27, så der bliver jo rigelig tid til at spidse pinden.
0: Ja.
1: Så jeg kan ikke sige, hvad det kommer til at handle om, men jeg har allerede sat nogle akkorder sammen.
0: Det er godt.
1: Ja, og har tænkt mig at spørge de fleste musikere, der var med på den her plade, om de vil være med igen.
0: Ja.
1: Fordi de var vanvittigt gode, og det var vanvittigt behageligt at indspille.
0: Ja.
1: Det var ikke som at være til tandlægen.
0: Nej, det er jeg glad for. Men lad os så høre noget mere af det, inden vi skal, fordi så skal vi nemlig snakke lidt om Blondie også jo.
1: Ja. Og det her er et covernummer, yes. Jeg gerne vil høre, som er The Nuns, som var, hvor Blondie var East Coast, New York, så var The Nuns LA, West Coast. Og hun er desværre død af kræft. Og jeg vil heller ikke sige, at de var en reel udfordring, men hun var høj og også blond og lækker. Og så på den måde har hun sikkert været lidt en udfordring, eller en konkurrent. Men de var måske også, de var hårdere end Blondie.
0: Ja.
1: Men det må jeg også være en af.
0: The og, Nuns?
1: The Nuns, ja. Yeah.
0: Okay, og det nummer er, Do You Want Me On My Knees, så kan man jo selv...
1: Ja, det er noget sagde du.
0: Det er godt.

0: Det er rigtig godt, og det er også derfor, jeg bare skynder mig at optage videre, fordi,
1: ja,
0: fordi det er jo, jeg vil bare gerne have det hele med.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes bare, du, nu er vi her.
1: For lytteren skulle vi sige, at vi har siddet og snakket strategi.
0: Ja, præcis. Ja,
1: mens nummeret kørt.
0: Ja.
1: Men
0: det har vi ikke, eller det bruger vi ikke.
1: Nej.
0: Fordi så kan, ja, igen, altså, hvis man har sådan en coach til at forklare det hele, det, jeg ved ikke rigtig, om man tror på det.
1: Nej, nej. Men Blondie, ja, og Parallel Lines, og også forgængeren Plastic Letters, mm-hmm, var simpelthen nogle af de blader, som har betydet så voldsomt meget for mig.
0: Mm.
1: Og jeg er ikke sådan en type, der går op i, hvem der producerede, og så blev han sur, og så skete det, og sådan noget. Men mere sådan noget, hele sådan følelsen i det, og altså hele smagen af det.
0: Ja.
1: Det er nogle, altså på, hvis man tager Parallel Lines, er næsten hele albummet er udsendt som singler, og der er nogle virkelig lækre basgange,
0: ja,
1: som jeg kan huske, jeg sad og som en myre lyttede, og så var det bare, ja, altså hele konceptet er sådan lidt ABBA-esk popmusik, og så var der jo sådan noget, altså stadigvæk var det jo primitivt, og det var en milepæl.
0: Ja, det havde jo, altså på en måde kan man sige, at du siger ABBA, ikke? Altså den her, de her sindssygt lækre, gode melodier, men mm-hmm, så pakket ind i sådan den her lidt mere rå, punkede, ja, æstetik jo, ikke? Hvordan, jo. Havde sådan lidt fart på,
1: ja,
0: på det hele, ikke?
1: Jo, og hun var en god... Hun er en god tekstskriver også. Ja. Det er ikke bare sådan... altså, der er mange lag i det.
0: Ja, ja. Men okay, men så prøv lige at tage mig med tilbage, fordi du siger, det har betydet enormt meget for dig, der, altså rent følelsesmæssigt. Hvornår... Altså, du må have været en ung...
1: Ja, så 12-13 år.
0: Og så kommer det her band. Hvad, kan du huske, hvordan, hvordan du oplevede det dengang?
1: Ja, jeg oplevede det med... Jeg ved ikke, om jeg har set hende i fjernsynet, eller... Der var en eller anden... jeg kan huske, der var meget punk i... Der var ikke så meget punk i sådan en blad, der hed MM, men der var noget, der hed Levende Billeder.
0: Mm.
1: Og der var noget punk i, og der må jeg have læst om det, og så har jeg hørt en snæs i Radio Luxembourg, som havde sådan en punk-team en gang om ugen.
0: Ja.
1: Og så, altså fordi dengang inden internettet, så man snappede op rundt omkring, ikke?
0: Ja.
1: Og så... det var også derfor, det hele var så mystisk, jo. Ja. Fordi man vidste ikke, hvad er det, jeg hører her? Og...
0: Ja.
1: Så, men så fik jeg ret hurtigt fat i de to første. Og så har jeg jo simpelthen været ung, da den udkom.
0: Ja, ja, det var det. 78. Og... Så der har du været...
1: Der er fuld fart på selv med at spille og sådan noget.
0: Ja, ja.
1: Og så var det meget god crossover, altså fordi man kunne godt... Man kan godt sige, at man var fan af Blondie, men fordi at det var jo ikke så godt, når man var punker og hører sådan noget, sådan noget blødt pis.
0: Nej, det er klart. Og du, fordi jeg husker set i et rockleksikon, altså din første, hvad hedder det, din første punkband der?
1: At.
0: Yeah. Med høj hanekam og det hele, ikke? Altså at stå ude på en gravplads og se rigtig grum ud, ikke?
1: Det er vores skyld, der er hul i solladet.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Og så alligevel kunne man godt, selvom du så sådan ud og spillede ads og sådan noget, så kunne du godt ligesom sige, jamen jeg hører også Blondie, fordi
1: ja,
0: at det havde den der kant.
1: Ja, også nogle år senere kan jeg også huske, at så kunne man godt sige, at man kunne godt lide Beach Boys, harmonier og sådan noget. Så blev det ligesom, så blev der Kate Bush, kan jeg også huske, folk, altså punker også var sådan, det er meget godt. Men helt i starten, der var det sådan lidt, okay, nå.
0: Ja. Men der er jo også den der lidt usynlige grænse, det var der i hvert fald en gang, jeg ved ikke, jeg tror meget af det der med musik og genre og sådan noget, på en eller anden måde opløst i den uge, ikke? Men dengang, og også i min ungdom, var det jo meget hårde linjer mellem de forskellige genrer, og hvordan man så ud, og
1: ja,
0: hvad man turde at sige, man kunne lide, ikke?
1: Ja.
0: Fordi ellers så kunne man hurtigt blive udstødt.
1: Men altså, der er stadigvæk grænser. Når vi tager ned og spiller på Vakken, så er det jo, altså, de er jo kridhvide hovederne, og har sådan nogle guitar med skarpe kanter på.
0: Ja.
1: Og nitter.
0: Ja, der er i de bløde...
1: Ja, så kommer vi med vores Candice-repertoire,
0: ja,
1: og synes selv, vi er hårde.
0: Ja.
1: Men der er stadigvæk... der er grænser stadigvæk.
0: Sådan jo, ja. Selvfølgelig. Men, men det er jo bare, jeg får bare sådan et billede i hovedet af, at du går rundt derinde i pisranden, ikke, med højt hår og det hele, og så er der ligesom nogle, hvad skal man sige, koder. Måske,
1: ja,
0: ikke?
1: Jeg skal hjemme og høre Blondie.
0: Hvad man, ja, ikke?
1: Jo, alene.
0: Præcis. Men det er så lige blevet accepteret på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Lad os starte, skal vi starte med Hanging on the Telephone?
1: Jeg heller pick to this.
0: Jamen, så starter vi med den. Det er perfekt. Den kommer her.

0: Ja, sådan. Og Debbie, der var en gang, hvor vi var i New York meget, og havde sådan en overliggerperiode, inden vi skulle turnere videre eller videre rundt. Og så kedede vi os, og så var der sådan en... en Warner-pladeselskabsmand, der sagde, hvad har du lyst til? Og så, hvem er du fan af? Og sådan, og så sagde han, jeg kan godt lide Blondie. Og sådan, bum, vims, så sad jeg på East Side i deres øvelokale, og pludselig på en lille taburet, og hørte dem skændes. Og jeg var sådan, oh, what? Og så skulle vi så ud og spise bagefter, og så sad hun lige over for mig. Ja. Og så skulle hun ud med sådan et jazzorkester, så sagde hun, what should I call my band? Og så sagde de andre, Stig, du plejer at finde på sjove navne og sådan noget. Og jeg var sådan, yeah, but no, but... Og jeg gik, altså klappen gik fuldstændig ned. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige. Og kom nogle vandede forslag. Og det var sådan min chance der.
1: Ja.
0: Og så en anden gang, så spillede hun ud på Loppen med sit nye band der. Så havde jeg, ligesom, når man skulle til skolefest i gamle dage, så drukket af barskabet, så jeg var... pattestiv, da jeg skulle derud. Og jeg havde... Vi fik taget et billede med hende, D&D og hende i midten, og så i sådan en rockbog, som Gaffa udgav, og den fandtes på engelsk, og så fandt den på dansk, og jeg rendte fuld rundt derhjemme, og havde kun danske versioner. Så der kom den her savlende musiker backstage, og gav hende bogen, og... Det var så andet...
1: At det var anden gang.
0: Det var anden gang,
1: huske,
0: ja.
1: At de havde mødtes.
0: Ja. Men det var bare sådan, jeg havde jo plakater på væggen, og så det var sådan mit et og alt. Og det var faktisk, hvis jeg skulle stalke nogen, og sådan, så skulle det nok være hende, ikke?
1: Jo,
0: ja. Okay. Eller bare Blondie i det hele taget, ikke?
1: Altså
0: ja.
1: Bare stalk hele bandet på
0: ja.
1: Gang.
0: Ja. Ja.
1: Okay, men det vil så sige, at du har stadig en gang til god, altså en god, tredje god gang tilbage til ligesom at få rådt bod på, for, altså hvis du møder hende igen. En tredje gang.
0: Ja, så vil jeg nok være mere velforberedt.
1: Ja.
0: Altså, jeg vil have fucket det rimelig op. Ja.
1: Jeg synes, det er da, ja, okay. Men altså, det er da meget godt... jeg kan godt lide, at du sidder der på taburetten der, og så med ud at spise og det hele.
0: Jamen, det var simpelthen for stort for mig, ja. at mit idol spurgte, hvad hun skulle kalde pladen, eller bandet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var ikke navigere i.
1: Nej, det forstår jeg godt. Altså, ja. Men jeg har kun haft den der Andy Warhol... plakat
0: ja.
1: med Debbie Harry.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men der må hun gøre sådan noget med tungen.
1: Ja, jeg ved ikke, det er sådan pop art, ikke? Er hun måske...
0: Ja, er hun i profil og stikker tungespidsen ud?
1: Nej, jeg føler, hun er lige på.
0: Okay.
1: Lige på. Mm. Ja, så fik jeg den klæbet op på sådan et stykke pap, og så ind i en ramme, og den var meget... ja.
0: Du taler i datid?
1: Ja, den er væk nu, den er forsvundet.
0: Stjålet?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det store kunsttyveri.
1: Ja. Ja. Ja. Forbandet.
0: Ja. Ja.
1: Men ja, okay, hvordan var altså men okay, hvad ja. Kan du fortælle lidt mere om hvordan det var at møde hende? Altså var det bare altså nåede I til et punkt, hvor jeg også bare kunne sige, "Åh, de her rejer smager dejligt." Og sådan altså lidt small talk, eller var det ligesom var du bare
0: nej, jeg tror bare så stirrede på hende. Ja. Rigtig klamt.
1: Ja.
0: Altså sådan, eller altså vi havde tabt melet, ikke?
1: Jo, ja. Ja, okay. Ja, der var ikke noget at gøre.
0: Nej,
1: okay. Så det blev dejligt akavet.
0: Eller sådan opfattet, ja, det, ja, men altså,
1: det er
0: ja, det er for smertefuldt, og
1: ja.
0: Det går ind en klaveriant eller noget, kan hjælpe mig.
1: Ja. Ja. Har du prøvet?
0: Nej, med at åbne op.
1: Ja.
0: Og hvad altså, der skete.
1: Nej.
0: Jeg har blackout.
1: Okay. Men du har, inden du fik blackout, der fortalte du mig, at du godt ville høre, at næste sang, du godt ville høre, var 11:59.
0: Ja, klokken er 1 minut i. Jordens undergang.
1: Er det det handler om?
0: Mm.
1: Ja. Ja, okay.
0: Og det er jo meget apropos.

0: Nå ja, det var, det var fordi, at jeg har engang, ligesom at den der Debbie Harry-plakat forsvandt fra mig, så har jeg også engang haft Parallel Lines på vinylplade.
1: Ja.
0: Og den tabte jeg. Den ved jeg godt, hvor jeg er blevet af. For den tabte jeg, var at skulle være DJ en aften inde på spilstedet Rust.
1: Ja.
0: Og så var jeg så nervøs, og så har jeg taget mine bedste plader med.
1: Ja, ja.
0: Og så, så satte jeg den sådan ligesom lige op derved, fordi jeg skulle lige skifte plader.
1: Ja.
0: Og så røg den ned.
1: På dansegulvet.
0: Den forsvandt ned bagved, sådan der.
1: Nå, når imellem er sådan en skagt, eller hvor der sikkert ligger en hel masse
0: der ligger
1: guldkorn.
0: Guldgruppe af plader, der, der ligger min blondie.
1: Jeg troede, du ville sige, at du tabte den, og så gik den i 1000 stykker, fordi det var lakplader.
0: Ja, præcis.
1: Jamen, jeg har engang klappet bagagebæret ned over hele min fars lakpladesamling, sådan nogle 78'ere. Som han har hørt i sin ungdom. Så vi er over og spille hos en ven. Ja. Hans pladespiller kunne køre på 78, som allerede dengang var der ikke mange pladespillere, der kunne det. Nej. Det var 45, 33 og 78, og det var svinehurtigt. Og så klappede jeg bagagebæret ned, og så det var så flækket alt sammen, og han tog det virkelig pænt.
0: Din far?
1: Ja.
0: Hvad sagde han?
1: Nå, sagde han.
0: Nå. Okay. Ja, okay. Ja,
1: der røg det.
0: Ja, det var det minde. Det fik du så ikke rigtig...
1: Nej. Men altså, Blondie, der har de jo det der orgel, som gør, at det bliver sådan lidt, altså New York, og det bliver, jeg husker, altså Blondie, Suicide, Ramones, New York Dolls, har det der sådan noget, jeg ved ikke, om det stammer fra sådan nogle Dion og sådan nogle fra 50'erne. Den der rå pop.
0: Ja.
1: Som de alle sammen har til fælles.
0: Ja,
1: der er sådan en popnerve.
0: Der er jo noget med, altså det havde jeg også lige skrevet ned her på mit lille papir, nemlig Ramones og 50'er, fordi der er nemlig det der, synes jeg også, i Blondies musik. Altså, de leger med det der lidt 50'er doo-wop, altså den gode melodi, gode harmonier, men så med den der lidt rå, som Ramones også gør, ikke? Altså, men er der ikke også et eller andet, altså det er sådan en myte, det der med, så er der New York, og så er der LA, og New York, det er lidt mere sådan rå og gade, og så er der LA, og lidt mere sådan poleret og solskin. Og...
1: Jo, altså, jeg kan huske, jeg har læst virkelig meget om Velvet Underground, fordi jeg elsker Lou Reed også, og det gik jo slet ikke for dem, når de tog det over.
0: Nej.
1: Helt kridhvide, og solen skinnede, og alle folk var så... De var så latterlig glade og sådan noget.
0: Ja.
1: De tog hjem igen til deres depression og heroin.
0: Ja. Han klarer selvfølgelig.
1: Altså, så der har været mega forskel.
0: Ja, det var virkelig også svært at komme derover helt bleg med lederjakke til LA, og så spille sådan noget meget tung heroin.
1: Bare sådan rich kids, der dansede rundt.
0: Ja. Det kan man godt forestille sig, i noget af en kontrast. Altså i Danmark, der er det jo ikke lige så... Hvis I tager til Esbjerg, så er det jo ikke så slemt. Altså,
1: nej, men der var sådan en krig mellem Aarhus og København om at være musik. Hovedstaden. Der var smæk på. Der
0: var
1: kom mange gode bands ud af Aarhus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan tog I det?
1: Nå, jamen, vi... Jeg tror,
0: eller var
1: ikke
0: helt af det?
1: Nej, det var vi sådan set ikke, fordi vi kæmpede jo selv for et ståsted og en side i Gaffa.
0: Nå ja.
1: Men der var altså sådan 3-4 kanon spillesteder i Aarhus, som er lukket ned nu. Altså, det døde ud på en eller anden måde.
0: Ja. Hvad hed de steder?
1: Vestergade 58, og huset i Aarhus var fantastisk. Der spillede jeg punk med ads.
0: Ja.
1: Og vi spillede sådan en punkfestival, og så smed Lars Torvald gitaren ud af vinduet fra de andre bands, for så samlede dem op og tage dem med hjem.
0: Okay.
1: Og så til sidst så kom hele punkfestivalen efter os, og bank os. No shit, Sherlock.
0: Fuck, mand. Okay, men det er måske heller ikke så pænt gjort.
1: Og
0: så,
1: det er også svært at bære 12 guitarer.
0: Ja. Så Stig, du tager lige nogle af
1: dem. Samtidig med, at man er på flugt.
0: Men altså, nu er du i gang med dit helt eget musik, ikke?
1: Ja. Yeah.
0: Altså, kunne du forestille dig at komme ud igen på de der små steder og sådan noget og spille? Altså, nu er du vant til med D&D. Der er du jo alle de store steder nu, ikke?
1: Jo, men jeg mener, når D&D spiller i udlandet, så kan det nogle gange være sådan, er det her, vi skal spille?
0: Ja.
1: Det går op og det går ned, og hvis bare de mennesker, der kommer, er entusiastiske og glade og sådan noget, så altså for eksempel, altså vi har spillet sådan nogle bitte steder i Madrid og Barcelona, hvor det hele kogte og sådan noget. Det er jo næsten federe end sådan en halvdød stor sal.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Okay, for det svarer faktisk også lidt på mit... Jeg har nogle gange sådan tænkt over, hvordan I egentlig sådan det der med at holde dampen op og blive ved med at søge udlandet og komme ned til sådan små steder og komme langt væk. Altså, for I har jo kæmpe publikum her i Danmark, og der kører bare derudad, og så kommer I ned til Barcelona, og så står I på en eller anden lille bitte scene, men så er det det hele værd, fordi det...
1: Ja, og så også, jeg elsker at spille festivaler i udlandet, fordi dels så kan man sådan, som publikum, så kan man sammenligne ligesom det med det band, der var før, og så videre, sådan set i en sammenhæng, at vi måske ikke er så tosset alligevel. Det er den ene ting, og den anden ting er også, at der står man virkelig med ryggen op ad muren, og altså, der, altså mange gange så med min påklædning, min udklædning og mine ting, altså, så er det jo sådan en, hvad skal man sige, en kommentar og en pendant til et eller andet, der skete for 5 år siden-agtigt. Mm. Jeg kan godt være, det kun er i mit hoved, men der stod vi og spillede til sådan en festival i Kina, hvor de ikke kender Rolling Stones, og de kender ikke Iggy Pop og sådan noget, så der kan man ligesom med både DRD's musikalske udtryk, og også bare sådan i påklædning og så videre, så har de ikke rigtig noget at sammenligne med. Så tænker de bare, hvorfor er han så mærkelig, ham der, og hvorfor gør han sådan nu? Ikke? Men så fordi de ikke kender Mick Jagger, der går rundt med hånden i siden, og løse håndled og sådan noget. Ikke? Fordi ham har de aldrig set, vel? Så de tænker bare, gud, var han underlig, ham der fra Danmark. Ja. Men
0: med påfuglefjer og det hele.
1: Selvom rock er jo sådan noget internationalt sprog, så kan man altså stadig komme ud nogle steder, hvor folk er bare sådan her, hvad?
0: Men er det også det, der ligesom tænder dig på en måde?
1: Ja, og der kan jeg mærke, at jeg går sådan rent ind i Frankrig, og så der er folk sådan helt, det er et stort smil fra start til slut, fordi der er åbenbart noget, det er også de mærkeligste bands, der er blevet populære i Frankrig. Okay. Der er sådan noget, altså de har haft Plastic Bertrand, og de har haft alle mulige sådan nogle, hvad hedder nu ham der, jeg så kun coke, når jeg arbejder. Hvad hedder nu? Johnny Hallyday.
0: Nå, okay.
1: Ja, han var sådan den franske Elvis, benegal, døde forleden, eller døde for ikke så lang tid siden. Men Suicide var nemlig store i Frankrig og sådan noget.
0: Så når I kommer, så har, så har der været visitkort.
1: Der kan man mærke varme.
0: Ja. Og det er dejligt.
1: Ja, det er overfedt. Altså, så er der sådan noget, det gamle Øst-Tyskland og sådan noget, den går for svært at danse med.
0: Ja, hvorfor?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Nu kommer jeg ind i latex med lange falske øjenvipper på og sådan noget. Ja. Og så kan der godt stå nogen fra Stålværelseværket.
0: Og tænke, hvad
1: satan?
0: Var det ikke noget rock, vi skulle ind og høre?
1: Han skal satme styre sig.
0: Ja.
1: Uff.
0: Ja, okay, klart, det, jeg kan se det for mig.
1: Ja, men altså mange gange, altså er det også sådan, altså vi står på Wacken-festivalen, der er sådan rigtig mange bands, der sådan skærer det ud pap, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg altid synes, at Iron Maiden skar det ud pap.
0: Ja.
1: Så jeg nægter at falde for deres pap.
0: Men så det, du siger, det er også, at når I så for eksempel er på Wacken, og alle de andre bands også er ude på turné, og I ligesom ser dem der, så kan du godt ligesom sammenligne lidt og sige, okay, det går faktisk meget godt, vi har faktisk meget godt styr på det. Altså, det er bare... Eller er det det, du mener?
1: Ja, altså sådan... altså, jeg vil sige, at det har flere facetter, end det, som nogle af de der bands disker op med. Men det er måske også derfor, vi aldrig blev store i USA, fordi vi var jo for meget mellem to stole, ikke?
0: Ja.
1: Hvis vi havde skåret mere ud i pap, så var det måske,
0: måske
1: gået på en anden måde. Men nu kom vi hjem igen.
0: I kom hjem igen, ja. Det får I leve med.
1: Det kan godt være, at Kaptajn Amar slår igennem.
0: Kaptajn Amar, ham...
1: Skåret ud i pap. Jeg har i hvert fald lavet mig selv som papfigur.
0: Har du?
1: Ja, 2,20 meter høj.
0: Sådan, ligesom den rigtig stort.
1: Jeg kan næsten ikke få den igennem døren på pladeforretningen.
0: Det er da fedt.
1: Ja.
0: Nå. Det kan være, du kan donere sådan en til...
1: Jamen, jeg skulle da taget en med, mand. Ja.
0: Jeg kunne godt have... Fordi vi laver lige det her, og der ikke er så mange andre lige nu. Altså, det kunne da være fedt, hvis den stod her, når de så møder ind i morgen, så står der bare.
1: Ja, det må vi arrangere.
0: Med hænderne i siden og kappen på. Og
1: ja.
0: Fedt, mand. Skal vi lige tage en blondie mere?
1: Ja. Fade Away and Radiate, som var en A-side eller en B-side, eller det skulle være... Altså, i virkeligheden tror jeg, at de lavede det som en A-side, men men det skulle have været en B-side, fordi der kom et eller andet hit. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men der blev byttet rundt på det. Og sådan har vi også gjort i D&D. Der er nogle gange nogen, vi har udgivet på single, som vi ikke spiller live, som ligesom, hvor fanden løber vi også ved snakke af pladselskabet til at putte den på A-siden.
0: Hvad kunne det være?
1: Jamen, og så skal jeg komme op med nogle titler, der er havnet på A. Jamen, ja. Big Ones, for eksempel, hed nummeret, som er sådan noget...
0: Hvad for en plade er det for?
1: Tung boogie-rock. Ja. Det er helt tilbage til, måske før Monsterfilosofi eller et eller andet, men så kom det på A-siden, og man tænker, i dag tænker vi bare, wow, hold da op. Jeg har faktisk også sunget en A-side, Horse With No Name.
0: Ja!
1: America.
0: Ja!
1: Og det er jo også et nummer, som ligesom, okay, nå.
0: Det
1: valgte de, der
0: spiller. Tak for at lave den cover. Den har jeg godt nok hørt mange gange. Jeg spillede mange gange på i Farhop, mit program. Ja.
1: Cool.
0: Ja, jeg tror, vi har jo ikke spillet alt D&D, vel?
1: Nej.
0: Vi har spillet meget. Jeg har også engang lavet en 6 timer lang udsendelse om D&D.
1: Gud.
0: Og fik jeg lavet af Frank Sejernak, min makker.
1: Ja.
0: Fik jeg lavet live i radioen af den her far rock tatovering.
1: Jeg ser.
0: Hvor der er jo Molly.
1: Ja.
0: Ikke? Er det ikke meget sødt?
1: Jo.
0: Ja, den blev lavet live i den sidste time af de 6 timer.
1: Det er nice.
0: Ja. Altså, den sidder der, eller hun sidder der.
1: Ja.
0: Fade Away and Radiate. Det var den.

0: Nå, Stig Pedersen.
1: Ja.
0: Stig Nasty.
1: Ja. Tilbage til hverdagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvad skal du nu?
1: Hvad skal du? Vi er ved at øve op til, vi skal ud og spille sommerfestivaler, ja, og Færøerne og alt muligt, og næste år New Zealand og Australien igen.
0: Ja.
1: Så der er nok at glæde sig over. Og jeg har fået en ny bas.
0: Ja. Kan vi afsløre...
1: Ja, den forestiller Alfred E. Neumann fra MAD.
0: Ja, man forestiller
1: den. Ja. Og så har jeg sådan en ledermand over i Sverige, som laver sædeltasker til rocker og sådan noget. Han har lavet en ram, hvor der står mad og dad på.
0: Nej, hvor fedt.
1: Ja, okay. Der er mad på den ene side og dad på den anden side, okay, med den der mad-bogstaver.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Det er eddermame lækkert.
0: Ej, okay. Så, ja, så Alfred, han er ligesom kroppen?
1: Ja, med halsen gennem hovedet, og så er han lavet som en gammel Fender-Strat.
0: Okay.
1: Og så har jeg bedt om at få den sådan relic, så den ser ud som om den bare spillede blues siden 50'erne.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Hvor mange, altså har du, hvor stort arsenal har du med ude? Sådan, hvor meget skifter du basserne? Sådan?
1: En hvert nummer næsten, ja, okay, nu, så, efterhånden.
0: Ja, for ligesom at få ja, brugt det hele.
1: Og de har jo været deres egen sådan, temperament, men en anden ting er også, i gamle dage, der swingede lyden voldsomt. Altså, der var nogle af dem, der var helt tynde, og nogle af dem, der var overstyret. Ikke? Ja. Den der raket der, den var så powerful, så pæret var lige ved at springe. Ikke? Men så, eller i hvert fald lød det bare helvede til, men så der fik jeg sådan en mere sådan en, jeg fik sådan en boks, sådan, ja, så det blev udlignet det hele. Og jeg var bange for, at det så skulle blive kedeligt at bare lyde som en CD, når vi spillede, men... når man løber rundt, og der går alt muligt galt og sådan noget, så kommer det aldrig til at lyde som en CD. Det er der ingen risiko for.
0: Nej.
1: Men, mange af dem er jo... Der findes jo kun den ene, det er jo prototyper. Så ja, det, som faktisk var voldsomt udfordrende, det var, at mange af dem skal du spille nogle helt andre steder henne. Altså, for eksempel, jeg har den der iPhone-bass... Ja. Hvor at mikrofonen kan jo ikke sidde på skærmen, så mikrofonen skal sidde helt op ved halsen, det vil sige på den, altså helt op for enden af skærmen.
0: Ja.
1: Så jeg skal sådan stå og spille med armen ind over skærmen, oppe ved halsen. Og når man lige får den, forragt den, så kan man jo godt ligesom glemme, gud, det er ligesom der, jeg skal slå ned. Og det er kaos.
0: Ja. Hvad finder din yndlings at spille på?
1: Det er den der plexiglas blå en. Den,
0: ja, den omvendt?
1: Nej. Det er sådan en firebird shape, ja, en flad firkant. Men der, han har gjort et eller andet, ham der har bygget den, så at den lyder simpelthen så godt.
0: Ja.
1: Og det har jeg hørt fra flere sider. Og, så jeg har indspillet de sidste 5 plader eller sådan noget på den.
0: Klart.
1: Ja.
0: Det har været mega hyggeligt,
1: ja,
0: lige at have dig med her.
1: Det synes jeg også.
0: For at dele ud af alt muligt.
1: Ja.
0: Alle mulige røverhistorier. Og, men det var også, fordi jeg vidste jo, altså fordi vi har jo ikke, vi har kun lige mødt hinanden i dag, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg vidste jo ikke, du ved, gider, altså fordi, også der er fortid med det og det, og alt sådan noget, altså gider du overhovedet at snakke om det, men jeg synes, det var en god, fordi der er jo noget historie, der er noget...
1: Ja,
0: men altså, hvad ved jeg? Det kunne godt være, at du tænker, ej, det gider jeg fandme ikke snakke om. Men det var hyggeligt.
1: Ja.
0: Dejligt.
1: Ja.
0: Vi slutter af med noget Kapsen Amager og noget Stig Nasty, ikke?
1: Jo. Who do you think we are?
0: Ja.
1: Som jeg faktisk synes var sådan ret profetisk, fordi at jeg besluttede mig for at indspille den allerede sådan før Trump gik amok. Og der var sådan nogle linjer i den med nogle grimme soldater, som er... den har sådan ligesom truende tekst.
0: Ja.
1: Og jeg synes, den passer vildt godt til alt det, der foregår lige nu. Faktisk.
0: Tak for det.
1: Selv tak.
0: Vi ses.
1: Ja.
0: Fred og kærlighed.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ukraine har angrebet en vigtig oliepumpestation i Rusland i en region, der grænser op mod Ruslands hovedstad Moskva. De leverer brændstof til store oliedepoter omkring Moskva og en række lufthavne, melder Ukraines sikkerhedstjeneste SBU ifølge Reuters. Rusland har ikke bekræftet meldingen om angrebet. Den kommer efter Rusland i nat udførte et af sine mest omfattende angreb på Ukraine i 1,5 år. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål. Det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer fra bydelen Danitsja i Kiev.
2: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige. Jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
1: 4 blev dræbt og 100 såret i det russiske angreb. I 60 dage har vi ventet på en ny regering nu, og lige nu forhandles der på Marienborg. Imens føler flere beboere i ulveplagede områder, at de står alene med problemerne. For selvom borgerne har forsøgt at få hjælp og rådgivning af myndighederne, er de blevet afvist, fordi der ikke er en regering. Så her er en frustreret dyreholder, Kurt Johansen i Egtved.
3: Det er jo en total afmagt. Vi bruger jo ikke andet end al energi på at gå og snakke om det her, og ingen gør noget ved det. Og mens vi ikke gør noget ved det, der yngler ulvene jo på livet løst derudad.
1: 6 gange siden 1. april har Naturstyrelsen været ude til ulveangreb i området omkring sydjyske Egtved. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der hidtil har afvist at mødes med borgergruppen i Egtved, fordi der ikke er en regering. Men det er en overreaktion, mener Frederik Våge, professor i forvaltningsret.
4: Det virker, som om der er en tendens til at overfortolke den bestemmelse i grundloven, der siger, at ministerierne kun kan gøre det, som er til forretningernes uforstyrrede førelse. Jeg vil nok sige, at tage en debriefing med nogle personer, som har været udsat for ulveangreb eller er bekymret for det, at det vil være inden for forretningernes uforstyrrede førelse.
1: Styrelsen skriver, at den vil række ud til borgerne med henblik på at arrangere et møde. Og det er varmt. Det kan mange europæere formentlig skrive under på i de her dage. I London ligger temperaturen i dag på 32 grader, i Tysklands hovedstad Berlin 27 grader. Og Sydspanien er der, hvor vi finder de højeste temperaturer. Her kan man nå op på mellem 36 og 38 grader de kommende dage, ifølge DR's vejrvært Cecilie Sand Nørholm. Det varme vejr skyldes et højtryk over Europa kombineret med varm luft fra det nordlige Afrika. Vi nøjes med mellem 12 og 15 grader i aften, men vi får tørt vejr og nogen eller en del sol. Svag til jævn vind fra vest eller nordvest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forhandlinger om en ny regering med Mette Frederiksen for bordenden har varet i mere end 6 timer nu. Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Moderaterne er i fuld gang og ikke blevet set, siden de gik ind på Marienborg, fortæller vores reporter Anja Westphal.
2: Vi så dem ankomme der ved middagstid. Siden har vi ikke set dem køre ud igen. Så medmindre de er padlet i en kano ned ad Mølleåen og har forladt Marienborg på den måde, så sidder de stadigvæk og forhandler.
1: Det er første gang, at alle 4 partier sidder ved samme forhandlingsbord, og de skal forsøge at blive enige især om det svære punkt økonomi. Vi har allerede ventet 60 dage nu på en ny regering, og Mette Frederiksen har lagt op til et intensivt forløb, så politisk reporter Anja Westphal tør godt komme med et forsigtigt bud på, hvornår de er i mål.
2: Hun har virkelig speedet op på det her. For eksempel er der bestilt aftensmad her på Marienborg. De kommer til at sidde til langt hen på aftenen, og forhandlingerne bliver genoptaget i morgen. Så mit forsigtige gæt, det vil være et par uger.
1: Politiet i Tyrkiet har stormet hovedkvarteret for oppositionspartiet CHP i hovedstaden Ankara med tåregas og gummikugler. Blandt de personer, der befandt sig i bygningen, var Özgür Özel, der tidligere på ugen blev afsat som formand for oppositionspartiet ved en afgørelse ved en tyrkisk domstol. Oppositionen kalder det her for politisk motiveret, fordi Özel stod i spidsen for oppositionen til Tyrkiets præsident Erdogan. Erdogan har haft magten i Tyrkiet siden 2003, først som premierminister og siden som præsident. Flere vestlige ledere fordømmer et omfattende russisk angreb mod Ukraine i nat. I Norge siger statsminister Jonas Gahr Støre, at angrebet er af en størrelse og karakter, vi ikke tidligere har set. Samme toner lyder fra den tyske forbundskansler, Frankrigs præsident og EU's udenrigschef. Angrebet er det voldsomste i omkring 1,5 år med 90 missiler og 600 droner ifølge Ukraines luftvåben. Og præsident Zelensky siger, at angrebene vil få konsekvenser for Rusland. 3 russiske missiler rettet mod et vandforsyningsanlæg brændte et marked ned, adskillige beboelsesejendomme og skoler blev beskadiget. Det er vigtigt, at dette ikke forbliver uden konsekvenser for Rusland, siger Zelensky. Norges dronning Sonja er sygemeldt i en uge med hjerteflimmer og hjertesvigt, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har brug for hvile og skal have tilpasset sin medicin, men hun er ellers ved godt mod, lyder det. Herhjemme, der skinner pinsesolen, og i nat bliver det også klart mellem 8 og 13 graders varme. Radioavisen blev leveret af mig, Camilla Markvartsen.

0: beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Boulevard, Sankt Mads.
2: Boulevard. Nu bliver det altså lidt larger than life.
1: Det bliver simpelthen så højt hår, at du slet ikke kan drømme om det.
2: Og det bliver så solbrændt, så det halve kunne være nok. Jeg føler nærmest, vi er smurt ind i olie.
1: Ja, yes, jeg er personligt sidder herovre smurt ind i olie.
2: Og vi arbejder lidt på vores muscles.
1: Muscles. Jeg står lige og pumper nogle irons, fordi det, der sker, det er, at vi er kommet til Californien i 80'erne.
2: Vi har bevæget os videre fra 70'erne, som vi besøgte i sidste uge. Det kan du genlytte, hvis du skulle have lyst. Nu er vi i 80'erne. Det er en helt anden verden, end den vi var i i sidste uge, hvor det var meget mere introspektivt, akustisk varme. Nu er det altså neon.
1: Det er MTV.
2: Som maskine. Fitnesskultur. MTV.
1: Det er neonmaskiner. Det er paljetter. Det er synthesizers og Hollywood-illusioner og et musikliv, der pludselig bliver ekstremt visuelt.
2: Fuldstændig rigtigt. Vi skal have en sang fra 1982.
1: Sådan.
2: Jeg ved ikke hvorfor, men jeg forventede, du ville sige, er det ikke dit fødeår, Louise?
1: Nå, og så ville jeg svare,
2: jo.
1: Men Louise, du skal tænke på, at da jeg forleden huskede din fødselsdag.
2: Det var helt vildt godt husket.
1: Der var jeg stolt af mig selv i dagevis.
2: Det var, og du har også taget blomster med til mig nu. Jamen, her, det var, fordi det var min fødselsdag for nogle dage siden.
1: Rider stadig high på det. At jeg har det type, helt vildt. Der husker fødselsdag.
2: Jamen, det er også sindssygt. Jeg gav dig også ekstra point for at huske det.
1: Ja, det var point, som dem tog jeg.
2: Lappede dem i dig. På den måde er det også underligt, at jeg forventer, at du skulle kunne huske, at jeg er født i 82.
1: Ja. Jeg huskede én ting.
2: Det er rigeligt. Vi skal i hvert fald 82. Have en sang fra 82. Ja.
1: Ah. Det er da god årgang.
2: Ja, på en, ja, jo. God årgang.
1: Det kan jeg da.
2: Det er det.
1: Altså.
2: Ja, ja.
1: Du sidder der som bevis på en pisse god årgang.
2: En repræsentant.
1: Ja, pisse god repræsentant for en pisse god årgang.
2: Ja, ja. Vi skal have en sang med Frank Zappa.
1: Valley
2: en sang,
1: Girl.
2: Der hedder Valley Girl, som er sådan en stereotyp figur fra 80'ernes Californien. En ung kvinde i Los Angeles-området handler om shoppingkultur, overflade, fitness, statusbevidsthed. Sådan en næsten satirisk fascination af LA som imagefabrik. Frank Zappa skrev vist nok den her inspireret af sin egen datter,
1: nå?
2: Moon Zappa, der var ung i 80'erne, og bare levede det der liv. Ja, Moon, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Det kørte. Vi skal have den her. Valley Girl, altså lavet af Frank Zappa tilbage i mit fødeår. Ikke fordi, at det er specielt vigtigt. Men nu er det sagt.
1: Det blev sagt.

0: somebody else's food. You know, it's like grody, grody to the max. I'm sure. It's like really nauseating. Like, barf out, gag me with the spoon. Gross. I am sure.
1: Vores teori er, at det her det faktisk er Moon Zappa, man kan høre på indspillingen. Hun har i hvert fald været med til at skrive teksten, opdagede vi lige. Så må hun ikke det hende. Vi springer flux videre. Vi skal have et stykke musik fra en kæmpe film. Flashdance, som virkelig mange kvinder har kigget på og følt, at de skulle ligne de der Flashdance-mennesker fra filmen med benvarmer og hvad har vi. Maniac kommer her fra Michael Cimbello.

0: Jeg kan faktisk virkelig godt lide at se sådan gamle klip af mennesker, der danser.
1: Ja.
0: Fordi lige præcis dans er noget, der sådan, er ekstremt forskelligt fra årti til årti.
1: Ja. Det udvikler sig og ændrer sig og er så kulturelt bestemt.
0: Ja, præcis. Hvor at det var sådan lidt mere slaskedans nede i 70'erne, så blev det mere stramt i 80'erne.
1: Der er sådan nogle videoer. Det er faktisk, oh my god, jeg kan huske. Jeg skal se, hvad det faktisk hed. Jeg havde sådan en periode. 87 Club Dancers. Hvor at hver gang jeg skulle feste.
0: Ja.
1: Stratus Dance Club. Nu kommer der lige et kæmpe partytip fra The Party Maestro herovre.
0: Sådan fedt.
1: Hvad det hedder, når du skal feste, så gør du det der. Nu skal jeg se, jeg tester, at min computer er sat på lydløs. Du tager din computer, du sætter din YouTube på lydløs, og så tænder du for den her playliste på YouTube, der hedder Stratus Dance Club. Og så får du de her videoer fra 1986 til 1987 fra Stratus Dance Club, som bare kan stå i baggrunden, og det er altså bare mennesker, der fucking har det så fedt. Nu viser det lige til dig, Louise.
0: Der er, jeg kan fortælle vores lytter, der er flot, kort, rød lakjakke, kæmpe hår, helt afbleget farve, læderjakke.
1: Undercut.
0: Der er en, der har det vildt på dansegulvet. Også lidt slaskedans, faktisk.
1: Lidt slaskedansk.
0: Men også, hvor er det flot, det der kæmpe pandehår, altså pandehåret, hvor man ligesom kan sætte det op i sådan en vifte, der går på der. Tværs af hele hovedet.
1: Han har lige sådan en lille skjorte på, han står og føler sin skjorte med sin cigaret i hånden inde på dansegulvet.
0: Det er bare larger than life, også at være på et dansegulv i 80'erne.
1: Så det, du siger, det du skal søge på, det er Stratus Dance Club. Og så sætter du det bare på uden lyd, så kan du høre din egen musik, men så kan du få lov til at se de her amazing unge mennesker, der altså er blevet filmet, mens de dansede på Stratus Dance Club i 80'erne.
0: Genialt.
1: Kæmpe tip.
0: Tak for tippet. Tak for festtippet. Jeg skal prøve det. Vi skal have et band, der også huseret i 70'ernes Californien, som vi også spillede i sidste uges program. Ret sindssygt, at de kom ud af 70'erne med alt det coke og alle de brud og alt det drama. Men Fleetwood Mac, de groede altså videre ind i 80'erne og laver blandt andet den sang, som vi skal have her. Everywhere. Helt vidunderligt nummer. Sådan pop-optimistisk kæmpe brag. Jeg er fuldstændig stadigvæk blown away over den her sang. Selvom den altså bærer mere end fire årtier.

0: Sådan her lød det altså også rigtig meget i 80'ernes Californien, med de her helt hissige, sådan næsten bilspils computeragtige, hvad hedder det, får man, hvad hedder det, når det minder en om noget? Hjælp mig med ordet.
1: Associationer.
0: Ja, tak.
1: Sig mig, har vi
0: associationer til?
1: Miami Vice-temaet i baggrunden lige nu?
0: Ja.
1: Kan du lige skrive op på det?
0: Sagtens.
1: Ej, det var med på No Stress CD'en. Altså, du ved alt, der har været med på No... Du ved, hvad det gør ved mig, Louise. Alt, der
0: godt?
1: Har været med på No Stress CD'en, har jeg hørt til døde, da jeg var 10 år gammel.
0: Gud, det er rigtigt. Det er dejligt. Den får du lige her.
1: Grand Theft Auto Vice City. Miami Vice. Crooked Steam. Det er for Grand Theft Auto, som at så soundtracket det her lige nu kører, men det er altså originalt set fra Miami Vice. Fantastisk valg, Louise, altså.
0: Jamen tak.
1: Du giver mig
0: det var det på en måde også en meget god modpol til lige at høre Motley Crue med Girls, Girls, Girls, som er sådan en rimelig hissigt nummer.
1: Ja.
0: Kæmpe LA glam metal-energi. Handler om stripklubber og motorcykler.
1: Og nu skal vi altså direkte over til et frit fald. Vi skal nemlig over til Tom Petty's Free Falling, som er altså en af Tom Petty's største hit, som er en form for eskapistisk ode til Los Angeles. Et langt digt. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy because I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart.
2: Come on, det er ikonisk lyricisme lige der,
1: og sangen fortsætter bare, og vi kommer hen til Mulholland Drive, hvor han har lyst til at skrive hendes navn i skyer.

0: Det føler jeg også er sådan en kæmpe sing-along-sang på en eller anden måde, den her.
1: Kæmpe sing-along-sang. Og der fik vi jo også her i starten af programmet, fik jeg jo råbt noget med mange boulevarder. Og her i Free Fallin', der nævner han jo også Ventura Boulevard.
0: Skidegodt.
1: Skidegodt.
0: De har altså nogle... ved endnu en boulevard. Men de har også nogle meget store boulevarder.
1: De har nogle flotte boulevarder. Og,
0: altså, det nu bare har jeg derudad.
1: Nu har jeg jo for nylig gået på Sunset Boulevard op til Melrose Boulevard. Lige taget en gade opad til... eller hedder den Melrose Street, egentlig?
0: Boulevard.
1: Melrose Boulevard. Ja, den hedder også Boulevard.
0: Ja.
1: Fordi at jeg, det, der skete, der var sidst, jeg ankom til Californien, der havde jeg haft enormt travlt med at jeg skulle fikse alle mulige ting, og jeg havde fået fikset dem alle sammen, men så kom jeg derhen og fandt ud af, fuck, den glemte ting, jeg har glemt. Jeg er på rejse med en masse rockstars, og jeg skal på Coachella, og jeg har simpelthen glemt at se sej ud. Så jeg var nødt til, ligesom den første dag, jeg ankom på Coachella, der så jeg ikke sej ud. Der så havde jeg lange udgroninger og beskidte negle, fordi jeg havde lavet planter lige inden jeg havde taget flyet. Og mit tøj, jeg havde ikke mere rent sejt tøj, så det var bare sådan usejt tøj. Så
0: lige så en gartner.
1: Det har nok været noget i den stil.
0: Så lige måske snart, har det set sejt nok ud.
1: Det har sikkert set sådan lidt modstandssejt ud. Men så vi så ankom til huset, hvor vi skulle lave musik i L.A. op i The Hollywood Hills, der lige så snart jeg havde et sekund fri, hvor at jeg altså ikke var på on duty for at skrive bangers, så løb jeg ned til Melrose Boulevard og fandt en gammel vintage store og købte mig nogle seje klæder, og så gik jeg ind og bad en russisk trans kvinde, fandt jeg ud af, fordi vi blev besties. Og snakkede
0: som
1: hele,
0: man let hurtigt gør.
1: Som man bliver i USA, om at lave mit hår, så hun... fikset, farvet, klippet, ordnede faktisk også, fik sin veninde til at ordne mine negle imens. Og så fik jeg ligesom valsede jeg ud af Melrose Boulevard. Ligesom bare sådan, hair fixed, nails done, clothes. Og så var jeg klar til at være i Californien.
0: I'm ready to walk this boulevard.
1: Ja, fordi man er nødt til at se sej ud i den der branche derovre.
0: Åh, kæft for fedt. Vi springer til et nummer, Jenny, som man ikke kommer udenom, når man taler 80'ernes Californien. Det er inspireret af Axl Rose's egen flytning til netop L.A., og den her sang, som Guns N' Roses lavede tilbage i 80'erne. Ja, den taler vel egentlig for sig selv. Welcome to the jungle.

0: Det her, det var selvfølgelig Bangles med Manic Monday. I øvrigt oprindeligt skrevet af Prince under pseudonymet Christopher.
1: Nej, er det rigtigt? Det vidste jeg ikke.
0: Han endte også med at udgive den. Prince.
1: Nej.
0: Selv. Men det var Bangles, der løb med hele opmærksomheden omkring det her nummer.
1: Men altså, man kan sige, at han har også på en eller anden måde givet dem tilladelse til det. Sådan er det jo, når man skriver, så skal man have lov.
0: Det er det.
1: Nej, men fantastisk. Jeg tænker også, Prince, han har bevæget sig rundt i de kaliforniske miljøer.
0: Det tror jeg helt klart.
1: Tør vi overhovedet fortsætte? Tør vi tage op til nul? Altså sådan, vi er jo bare på en kalifornisk rejse. Skal vi diskutere det med lytteren til stede i rummet? Tør vi 90'erne også?
0: Vi lader spørgsmålet stå, og så ser vi, om svaret kommer.
1: Følg med i næste afsnit. Kan vide, om de tager 90'erne.
0: Det kan også være, vi gør det om et halvt år. Vi er jo ikke på den måde betinget af, sådan at skal lave føljetonger, der er ligger på den måde. Vi kan også... det er for sent at lave en Star Wars. Dammit, det går fedt lige at starte med, du ved. At lave 0'erne, 10'erne, 20'erne, og så
1: 70'erne. 40'erne.
0: Ja. Nå, det kan vi selvfølgelig. Det bliver meget.
1: 40'erne, 50'erne, 60'erne.
0: Det måske
1: jeg ved ikke, om jeg har lyst til at høre sådan en kalifornisk... Ej, det er en masse swing, sikkert.
0: Vi kigger på det.
1: Vi kigger på det. Vi finder ud af, hvilken årti vi... Men Californien er vi ikke færdige med.
0: Vi skal have et nummer fra Van Halen, som meget godt beskriver noget, der jo også skete i den her tid, hvor man ligesom gik fra at spille... hvad fanden hedder sådan noget? Altså, man gik over til at spille mere elektronisk og brugte synthesizer og sådan noget.
1: Ja.
0: Så riffet i den her sang, det er ikke lavet af en guitar, men af en synthesizer. Og det var jo store ting dengang i 80'erne. Og fyrte den af på sit keyboard. Eller sin
1: keyboard!
0: Sin synthesizer.
1: Keyboard!
0: Jeg kan ikke sige det ord, uden at sige det på den måde. Værsgo.
1: Det bringer mig meget glæde.
0: Det er også meget sjovt at sige det på den måde. Du skal tage og gøre det fra nu af altid, når du siger det ord.
1: Jeg skal bare,
0: lige, men det er også, fordi det er et lidt dumt ord.
1: Når vi er færdige her, så skal jeg have jeg skal ud i Humet Hus-studiet.
0: Har de fået nyt keyboard?
1: Late night session, og det er jo så sjovt, fordi de har nogle virkelig dyre synthesizers, og de er rigtig gode til at spille på dem. De er måske, altså, som jeg har låst dem før, måske et af de bedste elektroniske pop-acts i verden. Jeg har bare rigtig meget lyst til at komme ind og være sådan, nej, så er du der og spiller keyboard!
0: Det synes jeg, du skal gøre. Gør det, og optag det, og send det til mig, eller noget.
1: Det lover jeg.
0: Nu skal vi have den. Jump. Hæftigt tempo. Siger også noget om den tid, det er lavet i. Palmer, solskin. Kæmpe meget derudaf. Optimisme. Van Halen kommer her med Jump.

0: Det er meget, meget guitar-solo-potent musik, vi spiller her i
1: Jeg tror, vi skal lige have Crockett Steam igen her i baggrunden, tror jeg.
0: Det er det. Det er måske en meget god idé, at sådan. Vi i vores underlæg holder en lille pause fra det. Ja. Hold da ellers op. Der er fart på. Men der... vi er jo altså også i Californien, og vi er i 80'erne.
1: Vi er nemlig i Californien i 80'erne, så det var nødt til at komme fart på.
0: Der var kæmpe meget nødt til at komme
1: fart
0: på. Jeg
1: får det altid sådan med Don't Stop Believing. Jeg føler ligesom når jeg hører den, så bliver min liv til sådan en montage, hvor jeg står sådan og kigger tilbage, og er sådan, what a time we've had. Eller sådan. Jeg bliver meget sådan, wow.
0: What a time we've had. Okay, Jenny, vi skal nå at have en vidunderlig sang, som i øvrigt er noget andet end det der heftige tempo, som vi har proppet hele timen med. Vi skal have et stykke musik fra Laura Allen, som er faktisk en musiker, først har opdaget for nylig, men som er genial. Hun indspillede et album, der hedder Reflections, tilbage i 1980. Fra det album skal vi her have den, der hedder Pascal Bell's Canon.

0: Ruslands forsvarsministerium tidligere i dag. Det er kun tredje gang i krigen, at det er blevet brugt, fortæller Carsten Marup, chef for Center for Luft- og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet.
1: Det har en rækkevidde på ca. 3.000 km, og det har 6 individuelle sprænghoveder, som bliver udskilt i rummet, og så kan angribe på 6 forskellige lokationer, når det er, at missilet bliver anvendt.
0: Når det er sjældent brugt, er det fordi, det koster 10 gange så meget som kortrækkende missiler, mener Carsten Marup, og så er det berygtet, fordi at Ukraine ikke har nogen våbensystemer, der kan forsvare sig mod missilerne.
1: Vi ved jo ikke helt præcis, hvorfor det er, at Putin vælger at brænde sådan et dyrt missil heraf. Men en af tingene er i hvert fald, at de jo entydigt kan vise, at lige præcis det våben her, det har en eller anden form for overlegenhed i konflikten, fordi at ukrainerne ikke kan forsvare sig mod det.
0: Ukraines luftvåben registrerede i alt 90 missiler og 600 droner i nat. 4 blev dræbt og 100 såret. Og flere vestlige ledere har fordømt angrebet, også fungerende statsminister Mette Frederiksen. I nat indledte Rusland et brutalt angreb på civile og civil infrastruktur i Ukraine. Det viser en total tilsidesættelse af menneskeliv, skriver hun på X. Herhjemme har rekordmange meldt sig til at komme ud og løbe med de kongelige i morgen. Flere end 112.000 har tilmeldt sig det årlige motionsløb Royal Run, der vil foregå 5 steder. Udover i København vil løbeskoene også blive snørret i Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. Ingen af de byer har haft Royal Run før, så der er spænding blandt andet i Randers, hvor Anders Holm Milo gør sig klar.
2: Jeg synes, det er stort. Altså, det er imponerende, at det kan komme hertil. Det er jo ikke en stor by, men det er jo fedt, at det kommer ud og i de lidt mindre byer, så det bliver eksponeret. Det synes jeg er fedt.
0: Og det betyder altså, at byen kan se frem til kongelig besøg, og det glæder en anden frivillig, Lonnie Nielsen, sig især til.
3: Kongen har jo været i Randers nogle gange, men det betyder virkelig, virkelig meget, at han kommer, og vi skal ned og tage imod ham på Dronningekajen i morgen. Så der bliver selvfølgelig opfyldt med rigtig mange mennesker, og det glæder vi os bare rigtig meget til.
0: USA's præsident Trump har givet sine forhandlere besked på, at de ikke skal haste sig ind i en aftale med Iran. Blokaden vil blive fuldt ud gældende, indtil en aftale er opnået, godkendt og underskrevet, skriver Donald Trump på sit medie Truth Social. Og detaljerne omkring denne her aftale mellem USA og Iran, der altså ikke er på plads endnu, vender vi tilbage til, så snart der er nyt. Sol og i nat klart vejr mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.

0: for 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Hej, velkommen tilbage til dit lydige, ledige 80'er-program. Hold kæft, hvor var det godt, du lige fik kastet Wicked Game ind i puljen. Chris Isaacs Wicked Game, som altså...
2: Så stærkt et nummer, altså.
1: ...også er optaget i Los Angeles. Eller i San Francisco, fucking hell. Nu skal vi lige huske den rigtige by her. Det er, fordi jeg sidder lige nu og skal holde tungen imellem for at huske det rigtige sted, som at... Chris Isaac i 80'erne nemlig lavede sådan nogle, et long-term residency på sådan nogle små venues. For eksempel stedet Anti-Club, hvor han altså byggede sin karriere ved bare at spille og spille og spille og spille. Og så var det altså først, at Wicked Game blev brugt i David Lynch's film Wild at Heart.
2: Så kørte det.
1: Så kørte det. Så
2: hold kom kæft, hvor er det godt.
1: I kæmpe radio airplay til at starte med i L.A.
2: Det hårde arbejde betalte sig, det er jo dejligt.
1: 90. Så er mit fødeår!
2: Ah! Godt år. Det er mega godt år. Jeg vil aldrig glemme det.
1: Hvis lidt er lidt fødeår over det her, så er det fordi,
2: for dig, jeg har fødselsdag i et, hvad hedder sådan noget, livet år.
1: Ja, det er nemt. Jeg ved altid, hvor gammel jeg er.
2: Ej, det er så nemt.
1: Ja.
2: Det var mig.
1: Hvor gammel var jeg i 2016? Jeg var jeg 26.
2: Jamen, det er lidt svært, når vi så passerer tusindskiftet. Der skal jeg lige stoppe op og tænke mig om.
1: Ja.
2: Men, men godt med det, så fik vi også styr på vores, hvad hedder det, fødselsår. Nu skal vi have et nummer lavet af Toto, som jo er legendarisk i det tema, det har, og som samtidig også er lidt skørt, fordi det blev skrevet af nogle hvide mænd, der ligesom kiggede mod det afrikanske kontinent og tænkte, det er nok sådan cirka sådan her, at Afrika lyder.
1: Da-da-da-da-da-da-da-da! Sådan lyder det.
2: Ja.
1: Der var sådan en, der råber i radioen i dag, kan jeg mærke. Jeg ved ikke lige. Ud jeg blev smittet af alt det her rock, vi
2: ud med det.
1: Rar! Dit ledige lyde i Centers program er også en lille bitte smule...
2: Jamen, man kan næsten ikke med alle de potente guitar-soloer, vi har haft smidt ind i vores øregange, der får man det sådan lidt... Jeg får lyst til at sige pikket.
1: Ja. Det kan du få herovre.
2: Rar, rar, rar! Det er sådan, det er.
1: Ja.
2: Det ved alle. Det er sådan, det er at have en pik. Det siger man, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra.
1: Guitar, guitar, guitar.
2: Okay.
1: Jeg skal lave et guitarband, siger man også.
2: Okay. Toto, er det mig, eller er det noget med, at du indimellem har kastet det, hvad hedder det, tema ind i et DJ-set?
1: Det er det, og det er et... jeg har fandt sådan et helt fantastisk Toto-remix af Afrika, hvor at de kun har taget synthesizersne. Så det vil sige, at der er ikke noget tekst på. Der er ligesom kun... og så er der også... Og det er altså et uudgivet remix. Det ligger på... jeg tror, det hedder... jeg tror, det ligger på Bandcamp, mener jeg, at jeg trackede det down i sin tid. Jeg sidder sådan og friendly...
2: Det finder vores lytter, de er kloge.
1: Jeg sidder og åbner mit recordbox lige nu for at se, hvad jeg tror...
2: Du kan tænke, mens vi hører nummeret, vil det være fint?
1: Det kan jeg, så lad os lige vende tilbage bagefter, så kan jeg nemlig finde ud af, hvad præcis...
2: En god plan.
1: ...at det hed. Nej, jeg har det her.
2: Sådan.
1: Artfully dodged mix.
2: Godt.
1: Sådan. Der kan du altså få lov til at få et rigtig sjovt remix af Afrika.
2: Fedt, Jenny. Jeg vil sige, det altså virkede 200% dengang, jeg hørte det, da du DJ'ede.
1: Yeah.

0: Der var det. Afrika fra Toto, og så fandt du lige noget?
1: Ja, fordi jeg fandt jo simpelthen det her Artful Dutch Remix, og jeg synes, nu havde vi simpelthen snakket så meget om det, så vi skulle lige, lytteren skulle få lov at høre det. Og det var faktisk lukket ind, fordi at jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt, da jeg lavede Elektrologen, så bad jeg Danmarks Radio om at købe det. Så vi har købt det i det her diskoteket, og vi skal jo have købt ting, for vi kan få lov at spille det med hende. Så jeg tænker, om vi ikke lige skal høre...
0: Regel.
1: Jeg synes bare, vi skal høre fra starten af det, og så op til første drop.
0: Okay.
1: Så er der ikke været 12 minutter til Afrika. Altså, fordi det tænker jeg... så kan folk lige få lov til lige at høre den fede proces.

0: Yes, okay. Man.
1: Så. Okay, klubby, klubby, klubby.
0: Så
1: det er fandme godt, her. Men det er også et utroligt tema.
0: Hvis du dropper det der til en fest, så kan du kraftedme tro, at folk de kommer til at have det fedt. Og jeg kan så anbefale, fordi droppet kan være en lille bit smule kedeligt nogle gange, så hvis du står og er sådan en, der godt kan lide at beatmixe, så skal du bare lige have et eller andet andet klar, der har en eller anden sick rhythm, som du så kan mixe over i, når han siger Africa. Hui, jeg bliver altid sådan helt høj, jeg hører det der nummer.
1: Det er også fedt. Jeg rejste mig op og dansede lidt.
0: Jamen, det var dejligt. Det var det, det gjorde. Hvad vi har vi næst på vores 80'er liste?
1: Ja, vi skal have en sang, der hedder simpelthen Los Angeles.
0: Nå, jamen det er den der X.
1: Lavet af X.
0: Ja, som var under Rolling Stones' top 100 albums of the 80's. Og som ligesom var sådan LA punk. Som havde sådan en meget mørk og disturbed lyrical imagery af Los Angeles. Albumet hedder også Los Angeles, og albumet var produceret af Doors keyboardspilleren Ray Manzarek.
1: Så sejt.
0: Det er et sejt nummer, det her. Los Angeles af bandet X.

0: Nu skal vi have Dead Kennedys med en lille lussing.
1: Flere lussinger, vi får mange lussinger i dag.
0: Det er en lille lussing til de unge, privilegerede, velstillede mennesker i USA.
1: Jeg skulle lige sige, nå os!
0: Ja, det kunne det også være.
1: Vi er unge og velstillede og privilegerede.
0: Især sådan lidt pseudo-revolutionære typer.
1: Det er vi.
0: Som der taler om politik, uden egentlig at have mærket konsekvenserne. Ja. Titlen på sangen, der hedder Holiday in Cambodia, refererer til det regime, der var, det rædselsregime, der var under Pol Pot og de røde khmer, som sådan et ekstremt kontrastbillede til det her polerede billede, der herskede i 80'ernes LA og Californien. Blandt andet så synger bandet her, tror du, du er radikal? Så prøv at leve der. Det er punk, og jeg synes egentlig bare, vi skal tage den. Hvor man kan sige, hvor at bands som Toto sådan mere går i sådan mere poleret retning, sidder i studiet og perfektionerer alt det, de laver helt ud til fingerspidserne, så går vi altså over i den mere punkede afdeling her med Dead Kennedys og Holiday in Cambodia.

0: Det var Holiday in Cambodia, altså lavet af Dead Kennedys.
1: Louise, skal vi ikke snart tage på studietur?
0: Jo,
1: vil skal jeg vi gerne. Tage til The Bay Area? Jeg vil fandme gerne rejse med dig. Jeg tror, du er sjov at rejse med.
0: Det tror jeg også, jeg er.
1: Ja.
0: Jeg er meget sådan... der sker noget derover. Der går vi over.
1: Ja, du får nu møder vi mange nogen. Nye bedste venner.
0: Dem taler vi med.
1: Ja.
0: Nu finder vi nogen, så skal vi finde ud af, hvor den sjoveste bare er. Nu, altså.
1: Ja.
0: Nogle gange måske også en lille smule blåret. Jeg kan huske en gang, ja, faktisk i LA endte vi i et kvarter, en veninde og jeg, hvor at der bagefter var nogen der. Vi mødte nogen, det var ret sygt faktisk, vi mødte nogen, som vi tog med hjem, og de røg så stjerne meget weed. De havde en pose nærmest på størrelse med en affaldssæk fyldt med weed. Og så havde de en hund, og den måde, de aktiverede hunden på, det var, at de havde sådan en laser. Og så kunne de ligesom bevæge den der laser rundt på stuegulvet, og så syntes hunden, det var sjovt at løbe efter.
2: Wow.
0: Som jo også er sådan ret trist.
2: Ret sad.
0: Men vi sad ligesom der og var sådan helt...
2: I tog med dem hjem?
0: Ja.
2: Ja, god idé.
0: God idé. Og så den der hund, og så gik vi hjem. Men så det, der var vildt, det var, da vi så kom hjem til vores billige hotel. Det her, det var tilbage i 2005. Så spurgte de, hvad for en vej gik I hjem? Og så forklarede vi dem. Fordi vi sagde, gud, vi mødte mange spændende skæbner og mange hjemløse. Det var et af de værste steder, kvarterer, neighborhoods, med så mange stakkels skæbner, hjemløse og narkomaner, som jo selvfølgelig er desperate, og dermed også plyndrer folk for et godt ord. Men det, vi klarede den.
1: I klarede den?
0: Yes.
1: Vil du ikke sætte noget musik på, og så skal jeg fortælle dig om noget uansvarligt, jeg foretog mig i Los Angeles for relativt kort tid siden, som til forveksling ligner den historie, du lige har fortalt.
0: Helt vildt gerne. Så tager vi en sang her, lavet af Huey Lewis and The News med Stuck With You.

0: som også udløb fra Californien tilbage i 80'erne. Den her sang, det var jo Easy E med Boys in the Hood, som er skrevet af Ice Cube og produceret af Dr. Dre.
1: Og det er jo store. Fuldstændig perfekt, fordi at lige før, der lovede jeg dig, at jeg ville fortælle om noget meget lignende uansvarligt, jeg havde foretaget mig i LA.
0: Jeg er spændt på, hvad det er.
1: Og det er jo fordi, at da jeg for nylig var i Californien, som jo er blevet refereret til mange gange, fordi at jeg lige har været i Californien, og vi laver musik om Californien. Beklager, lytter, du kommer til at høre om den her rejse.
0: Det er helt okay, det skal du ikke undskylde.
1: Sådan er det.
0: Siger jeg på vegne af lytteren.
1: Nej, det er godt. Det, der skete, det var, at jeg landede i LA, og der var lige en dag til, at Humid Hu landede og ville tage mig med ud til Coachella-festivalen. Så jeg indlogerede mig på et hotel, jeg har været på nogle år siden, som hedder The Roosevelt på Hollywood Boulevard, som er sådan et ret legendarisk hotel med sådan en stor poolbar. Og sådan, der, det er tit folk fra filmindustrien, de er der til sådan alt muligt. Og jeg ankommer, jeg lander, og jeg har bare den der sådan, stemning af sådan, I'm in fucking LA. Jeg har virkelig haft travlt, og nu har jeg fri. Nu skal jeg bare ud og se verden. Jeg mødes med en ven, som arbejder i filmindustrien i LA. Vi sidder og drikker drinks ved poolen. Vi møder nogle af hans venner. Hans har hjem. Jeg tager videre med hans venner. Du ved, jeg er alles nye bedste veninde. Jeg ender så i sådan en bar lidt væk fra hotellet, hvor jeg så er gået hen sammen med en gruppe musikere. Og de kender så den her gruppe, som er sådan nogle rapper, tror jeg, hiphopper, som har det enormt street, og jeg bliver rigtig gode venner med dem, og en af dem siger, at han er queer, og jeg tror, kombinationen af mig er den her sådan lidt hårde hiphop-agtige æstetik, de kører, og så hans queerness gør sådan, at jeg føler, at jeg kan stole på dig med mit liv. Så da vi lidt efter, jeg sidder og siger til en af hans rapper-venner, så siger jeg, I make beats, og så siger han, I ain't never seen a woman make a beat. Så er jeg sådan, you wanna see a woman make a beat? Og så er han sådan, yes. Og så siger jeg, bring me to a studio. Og så er han sådan, you bet.
0: Den er sej, den her historie, indtil videre.
1: 5 minutter senere, så sidder jeg, jamen den kommer til at blive lidt skuffende, vil sige. Fordi 5 minutter senere, så sidder jeg i en trashy bil. Altså, det er ikke et suicide ride. Det er en lille skraldespand, som vi altså er 5 mennesker, der er presset ind i. Fordi nu skal vi se A Woman Make a Beat, og de synes jo alle sammen, at deres nye veninde, hun kan lave beats, så nu skal jeg bare lave beats til dem, så skal vi bare collab, bros. Woop, woop, woop, let's collab. Og klokken er på det her tidspunkt 3 minutter. Og de kører i 20 minutter hen til et studie i Nord-Hollywood, i sådan en baggård inde bag et pigtrådshegn. Og altså sådan igen, nogle gange i sin liv tænker man, er det her sådan, at dumme mennesker kommer til skade? Men vi kommer altså ind i et
0: studie. Og det er det måske nok.
1: Det er det nok.
0: Altså,
1: det vil sige, det er nok sådan, ærlig, at dumme mennesker kommer til skade. Men vi kommer altså ind i et studie, og der er så en af deres venner, der ligesom er i studiet, og han har tydeligvis lejet det, og jeg ved ikke, hvor meget de har koordineret med ham, om at vi skal lave ting. Og de er sådan, ham der, han er genial, du skal collab med ham der. Og han står ligesom og tager vokaltakes, og de ryger så meget weed ind i det her rum, at sådan, altså jeg tror, altså dagen efter, der sådan, jeg vaskede alle mine ting i mit bad, og sådan, altså, og så var der en hårnål, jeg havde taget ud af håret, som jeg ikke havde vasket, og den lugtede af weed. Altså sådan,
0: wow.
1: Jeg bliver ligesom sådan gennem-infused med kalifornisk weed. Og det, så sker, det er, at ham her, han står sådan og tager sådan nogle vokaltakes på sådan noget. Og han bliver ved med at sige, at han bare lige skal tage et take mere. Jeg skal bare lige tage et ting, for så kan vi lære, så kan jeg få lov at lave beats. Og vi sidder ligesom alle sammen og stener, og drikker lidt whisky, og de ryger weed, jeg ryger ikke weed. Og venter på, at jeg kan få lov til at fucking lave beats, ikke? Og han bliver bare ved og ved, og der går 1½ time, hvor jeg ligesom sidder og lytter til ham der, der laver, I'm sorry, ikke de bedste vokal. Jeg håber ikke, det var de bedste vokal, så han har lavet i sit liv, fordi så er barn i helvede. Og til sidst, og jeg bliver ved med sådan at sige sådan, guys, det her, jeg kan jo ikke, altså, I should head off, eller sådan, det her, det er stenet, eller sådan, jeg føler, vi sådan ligesom, og de er, nej, han skal bare lige være færdig, måske. Så jeg sådan, der flere gange, hvor jeg sådan forsøger sådan at gå ud og sige sådan, ej, jeg tror, jeg smutter nu, og så de sådan, nej, så det ender med, at jeg lader sådan, at jeg skal på toilettet, og så går jeg. Og så har jeg ikke snakket med nogen lidt siden.
0: Wow.
1: Ja.
0: Jeg tror, det var et godt valg.
1: Det tror jeg også, for jeg tror aldrig, han ville være blevet færdig med det der.
0: Nej, det tror jeg måske faktisk heller ikke. Okay, prøv at høre. Man er heldigvis kommet levende ud af mange vanvittige situationer. Det kan man jo være glad for her på bagkant. Vi kan lige nå at spille lidt mere musik ned fra, hvad hedder det, de glade 80'er, var jeg lige ved at sige. Egentlig så kunne jeg godt tænke mig, at vi måske brugte noget af tiden på at fortsætte i det her gangsterrap-miljø.
1: Ja.
0: Og tage et musik fra ingen ringer end NWA.
1: Jamen, så fedt.
0: Straight Outta Compton. Som jo repræsenterer den her meget mere rå side af Californien, og jo ja, så især Compton i, hvad hedder det, den her sammenhæng. Den udkom i 88, og er nærmest en musikaliseret rapport fra gaden. Den handler bestemt ikke om drømmen om Californien, men om virkeligheden i et område præget af politivold, racisme og social kontrol. Den kommer her. NWA med Straight Outta Compton. Og hvis man er rigtig heldig, så kommer der et hip-hop mere, nummer mere på den anden side af det. Der var meget musik, der kom ud af Californiens 80'er. You are now about to witness the strength of street knowledge.

0: door to Palladium just for class. About 4 a.m., we crash the deuce. We never catch static because my boys got juice. Deuce into the Bronx to rest our head, where a shootout jumped off, 9 people left dead. It sounded like it happened with a Mac-10 blast, but it was 6 in the morning, we didn't wake up to ask.
1: Den er genial, den her sådan helt maskinelle måde at producere musik på.
2: Bitte. Sådan.
1: Helt sådan hårdt hakkende. Og den måde, man rappede på.
2: Ja, så fedt. Storytelling.
1: Super god storytelling.
2: Så er vi jo faktisk ved at være til slutningen af vores lille, jeg skal lige sige til trilogi, men det har bare været en duologi.
1: Ja, lad os bare kalde det en trilogi.
2: En trilogi.
1: Med to serier.
2: Ja, med to afsnit.
1: To afsnit.
2: Det er fordi, vi gør ting lidt på en anden måde her.
1: Ja.
2: Jeg kan godt lide at være lidt punk. Nej, det har været dejligt. Jeg synes, det har været et dejligt tema, selvom at det var en hård omgang i forhold til, hvad vi plejer at spille her om søndagen med kalifornisk 80'er rock, så fandt vi også nogle perler.
1: Skulle vi egentlig lige her til slut tage Manic Monday i Princess version?
2: Ej, lad os gøre det.
1: Fordi jeg ved ikke, om vi kan nå det hele, men så kan man ligesom høre, hvordan den lød, når han indspillede den.
2: Ej. Pissegod idé. Så ses vi næste uge, og det er jo så spændende, om vi bliver i Californien, eller om vi skal ud i et nyt rejse-destination.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er snart blevet forhandlet i 9 timer om en ny regering inde på Marienborg, hvor fungerende statsminister og socialdemokratisk leder Mette Frederiksen sidder ved bordet.

0: ikke gylde med en sø.
1: Og så skal de jo også, de her fire partier, have et parlamentarisk grundlag for at kunne danne en regering. Og der kigger de over mod Enhedslisten. Og der ved man godt, at der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs. Så der skal findes nogle balancer der.
0: Netop Enhedslisten har i dag valgt ny hovedbestyrelse, og den står fast på partiets røde linjer, men er samtidig klar på at bakke en centrum-venstre-regering op, så man når op på de gyldne 90 mandater, der skal give flertal, siger hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Holme.
2: Nu hvor det er, som det er, og vi ikke kan tælle til 90 uden Lars Løkke, så må vi jo prøve at få det bedste ud af det. Og det kræver jo, at både vi i Enhedslisten og at Lars Løkke er villige til at og gå på kompromis.
0: Du kan følge med i forhandlingerne på DR.dk og her i aftenens radioaviser. Antallet af formodede tilfælde af Ebola har rundet 900 i den østlige del af den demokratiske republik Kongo. Det melder de kongolesiske myndigheder her til aften. FN's verdenssundhedsorganisation WHO opjusterede i fredags sin risikovurdering af Ebola fra høj til meget høj i netop DR Kongo. Og i går meldte den Afrikanske Unions Sundhedsagentur ud, at Ebola-epidemien, der også er i udbrud i Uganda, risikerer at brede sig til 10 andre lande. Det igangværende udbrud er allerede det tredje største, der nogensinde er registreret. I resten af verden er risikoen for Ebola-smitte fortsat lav. Politi og beredskab rykkede i dag ud til to separate anmeldelser om drukneulykker ved Roskilde. Det ene tilfælde fandt sted ved Himmelsøen, hvor en druknet person er blevet reddet op af vandet og efterfølgende flået til Rigshospitalet. Det andet tilfælde var ved Vedelev Havn, hvor en far og to børn kom i problemer, men fik reddet sig selv i land. Og udenfor er de sidste solstråler der måske endnu, ellers er der udsigt til mere sol i morgen og i nat klart vejr og mellem 8 og 13 graders varme, svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dagens forhandlinger på Marienborg om en ny regering med Mette Frederiksen som kongelig undersøger i spidsen er nu slut. Det blev til 8,5 timers forhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre og Moderaterne, fortæller politisk reporter Anja Westphal.
2: Status er, at de jo så har siddet i 8,5 time herinde hos Mette Frederiksen, de tre partiers forhandlere. Og for ikke så lang tid siden, så kørte først Pia Olsen Dyhr, dernæst Lars Løkke Rasmussen, afsted i deres biler uden at sige et ord. Martin Lidegaard, den radikale leder, han sagde bare, at det har været en god arbejdsom dag, og så havde han ikke flere kommentarer.
1: Det var første gang, at alle fire partier

0: Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd, det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver en stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Det sker efter Rusland i nat udførte det mest omfattende angreb på Ukraine i omkring halvandet år. 4 blev dræbt og 100 såret i angrebet. Og det skete i Ukraines hovedstad Kiev, der var mål, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsja i Kiev.
1: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige. Jeg aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
0: En række vestlige ledere har fordømt angrebet i dag, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen, der skriver på X, at angrebet er en total tilsidesættelse af menneskeliv. Vi skal øge vores støtte til Ukraine og presset på Rusland, skrev hun også på X tidligere i dag. Og så nåede vi hen til en vejrudsigt, der lyder på klart vejr i nat, dog med nogle lokale tågebanker. Vi får mellem 8 og 13 graders varme og en svag til jævn vind omkring vest. Det var aftens radioaviser. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der blev forhandlet i 8,5 timer i dag mellem de fire partier, der håber på at kunne danne en regering. Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Moderaterne tog hul på en ny omgang forhandlinger. Men hvad der foregik, det ved vi frygteligt lidt om, siger vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
2: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, da de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
1: Og økonomien, den er svær, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også udenfor hos Enhedslisten, der spiller en vigtig rolle som støtteparti for en ny regering.
2: Der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs, så der skal findes nogle balancer der.
1: Partierne mødes til flere forhandlinger i morgen. Rundt omkring i landet er forberedelserne i fuld sving til motionsløbet Royal Run, der finder sted i morgen. For med et rekordstort deltagerantal på flere end 112.000 tilmeldte løbere, er der rigtig meget, der skal planlægges og holdes styr på. I år lyder startskuddet til dagens første løb i Randers, hvor Kong Frederik løber med, men der også

0: Jeg snører løbeskoene i Helsingør i morgen. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at en aftale med Iran ikke skal være forhastet. På sit sociale medie Truth Social skriver Trump, at forhandlingerne forløber konstruktivt, men at tiden er på USA's side. Udmeldingen kommer mindre end et døgn efter, at Trump sagde, at en aftale næsten var på plads. Her lød det, at de sidste detaljer i aftalen var ved at blive forhandlet på plads. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skrev han sent i aftes dansk tid. Tidligere i dag kom USA's udenrigsminister Marco Rubio med en lignende melding. Og et blik på vejret. I nat bliver det klart vejr, dog med lokale tågebanker, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der ærer til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: De første samlede forhandlinger på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger var det dog ikke meget, den ventende presse fik ud af partilederne. Den eneste, der kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, var De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard.
2: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Der er allerede indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg mandag, det fortæller vores reporter Anja Westphal, der har fulgt weekendens forhandlinger.
3: Forhandlingerne fortsætter i morgen formiddag, så der kommer altså en ny runde oven på de her 8,5 timer. Martin Lidegaard sagde, da han var meddelt på vej ind, at noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
1: Det er nu 62 dage, at Danmark har stået uden en regering. Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Meldingen kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte det mest omfattende angreb mod Ukraine i 1,5 år. 4 blev dræbt og 100 såret i angrebet. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer fra bydelen Danitsa i netop Kiev.
4: Det her område er et af de mere end

0: Israels militær siger, at angrebene er rettet mod Hizbollah-mål. Den militante bevægelse i Libanon siger samtidig, at den har rettet angreb mod den israelske hær sydpå i landet. I nat klart vejr dog med lokale tågebanker og temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en central del af undervisningen. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, og de studerende skal lære at tæmme AI, så deres uddannelse er tidssvarende. Sådan lyder det fra 10 IT-uddannelser, som DR har talt med. På Syddansk Erhvervsakademi er AI nu en central del af uddannelsen. Det fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
2: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg. Hun er på et af de første hold, hvor det er et krav, at studerende behersker kunstig intelligens.
3: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra at skrive maskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
1: Med over 112.000 tilmeldte løbere er forberedelserne til motionsløbet Royal Run, der finder sted mandag i fuld sving. I år lyder startskuddet til dagens første løb i Randers, hvor kong Frederik løber med. Men der er også mulighed for en løbetur med kongen i Middelfart, hvor Julia Pedersen er frivillig ved Royal Run.
4: Jeg går simpelthen og streger op til at gøre klar til Royal Run i morgen. Der skal simpelthen streges op i forhold til, hvor løberne skal være og hvor tilskuerne skal være.
5: Og hvordan er det at gå og hjælpe med at sådan gøre klar til, at der er den her begivenhed i morgen?
4: Jamen, det er super hyggeligt. Vi er rigtig mange i foreningen Lillebælt for Halvmaraton, der hjælper hinanden, og vi har et super godt fællesskab, og jamen, det er bare hyggeligt.
1: Kongen slutter sit løb i København, mens kronprins Christian løber med i Ringkøbing, og dronning Mary løber snøreløbeskoene i Helsingør. Antallet af formodede tilfælde af Ebola har rundet 900 i den østlige del af den demokratiske republik Kongo. Det oplyser de kongolesiske myndigheder. FN's verdensorganisation WHO opjusterede i fredags sin risikovurdering af Ebola fra høj til meget høj i DR Kongo. Og lørdag oplyste den afrikanske unions

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mandag får 5 danske byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen. Og rekordmange danskere har i år tilmeldt sig løbet. Mere end 112.000 løber med i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. Foruden København, så har ingen af byerne før været vært for Royal Run. Og i Randers glæder en af de frivillige, Lonnie Madsen, sig særlig meget.
2: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
1: Også i Middelfart ser man frem til løbet, hvor Kong Frederik løber med. Det fortæller Kasper Glint Rolle, som er ansat i Middelfart Kommune og har ansvar for oplevelsen og folkefesten.
3: Det giver der noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
1: I Ukraine blev hovedstaden Kiev søndag ramt af det mest voldsomme angreb i 1,5 år. Ifølge præsident Zelensky angreb russerne med 600 droner og 90 missiler, og der er meldinger om mindst 4 dræbte og 83 sårede. Det russiske angreb kommer efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt ind i Rusland, og ifølge Zelensky går Ruslands præsident Putin efter civile mål. Søndagens angreb er yderst ressourcekrævende, fortæller vores korrespondent Mathilde Kim.
4: Ingen af parterne, heller ikke Rusland, med de store militære muskler og produktionsevner, som de har, har jo kapacitet til at udføre sådan nogle kæmpe angreb. Altså, vi prøvede lige at regne på det, mine kollegaer og jeg, og det svarer til cirka 2 milliarder kroner, der er brugt, hvis vi kigger på de våbentyper, altså missiler og droner, der er blevet brugt i nat. Og det kan Rusland ikke gøre hver nat, og det samme gælder Ukraine, kan heller ikke angribe i stor skala hver eneste dag, måske ikke engang hver eneste uge. Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her bølger af massive angreb, både den ene og den anden vej.
1: En 37-årig mand er omkommet i en faldskærmsulykke på Læsø søndag. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Christian Tilsted. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, siger han. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket. Det er kun en måned siden, at den anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Den 26. april afgik en 24-årig mand fra Island ved døden efter en faldskærmsulykke lidt nord for Odense. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Anden pinsedag byder på en del sol og temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.